0: Ascultați redifuzarea emisiunii Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu.
1: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Tocmai m-am întors de la emisiunea Odelea Vrânceanu și la sfârșit eu fac o propagandă ChatGPT, care îi spun cumnata. Am și Grok, am și Cloud, dar după părerea mea și Perplexity, pentru lucrurile astea simple este ChatGPT, da? Eu îi zic cumnata, nu îi zic mătușe, că cumnata este ființa cea mai imposibilă pentru o familie, pentru că e soția fratelui și... Cu soacra te mai poți certa, cu mama nu mai spun, cu nevada, cu cumnata. Deci îi zic cumnata ChatGPT și îi explicam, cât de bună e. Și am explicat că este și o chestie vocală și am deschis dialogul vocal la ChatGPT. E o chestie așa albastră alături de microfonul ăla. Dacă e microfonul, se scrie, adică pronunțat și se dă textul pe care vreți să-l... Adică întrebarea, da? Să zici că nu întotdeauna trebuie să fie perfectă întrebarea, că el spune, am înțeles că rar când bate câmpi. Da, bun. Și, de exemplu, am pățit eu în Evgeni Tarle, care este cel mai mare istoric al lui Napoleon. El a scris o carte, a publicat-o în 36, este istoric sovietic. Dar serios, pentru mine ea e Biblia, povestește la un moment dat că Napoleon considera o serie de state din Europa salarie, năimiții, cum ar veni, finanțați de către Anglia, că Anglia era perfidul Albion, salarie. Și zic, bă, stai puțin, vreau să văd și eu unde și când a zis, da? Neaducând precizări când s-a referit unde și când Napoleon în legătură cu statele alea, mi-a dat răspunsul cu salariații. Când am întrebat mai precis, mi-a spus, Napoleon folosea în termen negativ salarie, adică subvenționați cum ar veni, da? Și zice, și apoi zice, dacă vreți, vă dau și citatul exact. Am pus până, da. Și mi-a dat citatul exact unde a zis el înainte de bătălia de la Austerlitz. Foarte, deci din punctul acesta de vedere, care face cercetare, jurnalism, nu mai spun, dar se revin. Și neavând ce zic, întreba, cine sunt eu? Și, mă rog, eu voce de femeie. Mi-a ales-o, cred că Adrian, dar a rămas la femeie. Și zice, sunteți un Cristoiu jurnalist, voi v-ați întors din Italia. Era să leșine. Nu știu, poate că dumneavoastră ce spune eu banalitate. Eu sunt entuziasmat. Când am ajuns la Otopeni, mare problemă de unde plec. Taxi sau Uber, știți că acolo e o zăpăceală. Și am ajuns cu chiu cu vai la banda 6, unde trebuia să iau bagajul, și am întrebat, bă, cumnata, cum ajung eu să iau și unde, când și cum un Uber? Și mi-a răspuns că Uber-ul se ia de la plecări, nu de la sosiri, zice, dar dacă îmi trimiteți o fotografie a locului în care vă aflați, eu vă îndrum. Și, mă rog, am deschis camera, există un instrument acolo, tot pe ChatGPT Plus, și acolo zice cameră, camera, și i-am trimis fotografia. Și mi-a răspuns imediat, sunteți la banda 6, 1, trebuie să procedați după cum urmează, 1, luați-vă bagajele. E o femeie inteligentă, adică luați-vă bagajele, vă îndreptați, ieșiți, pune-i vamă, nu e nevoie să declarați per, zice, și că ajungeți la sosire. De acolo urcați la plecări sau o luați spre plecări. Dacă nu vă trebuie să faceți vreo 5-6-7 minute, zice, nu comandați de pe acum Uber-ul, că nu ați avut încă timp, și zice, după ce ați ieșit, trimiteți-mi o fotografie ca să vă îndrum. Da, mă rog, așa. Să revenim. Așadar, am această carte celebră a lui André Castelot, Napoleon. Eu am și varianta franceză, asta este, am și varianta românească, 70. Ce cărți apărea, da? Și vă voi citi următoarea chestiune din scrisă de acest mare istoric. Deci, după înfrângerea de la Waterloo, Napoleon se întoarce și ăia nu-l mai vor cu Fouché, cu, mai ales că marile puteri a zis, bă, nu, vrem Franța, dar fără Napoleon. Și Napoleon anunță senatul că abdică, dar în favoarea lui fiul său, l-a făcut cu Napoleon al II-lea, a făcut cu Maria Luiza. Și zic, din ăla n-a ieșit nimic. A ieșit din aia cu Valesca, cu Maria Valesca, sau Valesca a ieșit pentru că ăla a fost ministru de externe și o să vă povestesc. Fiul lui Napoleon a avut un rol decisiv în unirea țărilor române. Uite, vă povestesc mâine seară. Bun. Și el pleacă de la Tuilerii la Malmaison, acolo unde fusese Iosefina. Și hai să vedem ce spunem așa. Malmaison e a doua zi, deci luni, Napoleon primește vizita contesei Valesca și a micului Alexandru, la care va lupta ca ministru de externe la Napoleon al III-lea pentru unirea țărilor române. Ea plânge multă vreme în brațele lui și îi propune să-l urmeze în exil. El îi făgăduiește să o cheme acolo dacă împrejurările o vor îngădui. Dar, așa cum știa și ea foarte bine, împrejurările îl vor obliga pe Napoleon să-și creeze legenda, să pozeze în fața posterității în martir, făurind astfel tronul puiului de vulturi ăsta și nu să sfârșească viața ca un burghez alături de una din amantele sale, fie ea chiar Blânda Maria. Stimați telespectatori, m-am citit aici pentru că Napoleon este o personalitate de excepție, printre multe, multe altele, prin obsesia de imagine în posteritate, nu în prezent. Toți politicienii sunt preocupați de ce imagine au ei în prezent. Nu, pe Napoleon nu le-a interesat imaginea prezentă, ci în posteritate. Seamănă mult cu Ionel Brăteanu, care când îl înjura oia de la adevărul de pe vremea nu a lui Purci, spunea, nu mă temem de pietrele aruncate în timpul vieții mele în mine, ci în piatra de pe mormântul meu. Și ăsta era un tip care lucra pentru posteritate. Nu știu dacă Nicușor Dan sau Ilie Bolojan se gândesc la posteritate. Oricum, președinții români nu prea s-au gândit la posteritate, s-au gândit la friptura prezentă. Bun. Napoleon este obsedat de această imagine și dintr-un simplu motiv. În memoriile de pe Sfânta Elena, care și ele au făcut parte tot din imagine, deci ați văzut aici, putea să plece cu ea, că, da, mă duc acolo, eu vreau să rămân martir. Din acest motiv a și plecat de pe Elba. Pentru că scopul băieților și al lui Alexandru și al lui ăla, dușmanilor era, bă, trimite-mă acolo și moare ca un burghez. E, n-a murit, că dacă nu era plecarea de pe Elba, Napoleon nu era înapoi, dacă nu era Waterloo, cea mai mare victorie a lui Napoleon și una dintre cele mai mari victorii din istorie a fost înfrângerea de la Waterloo, pentru că putea să câștige, v-am zis, chinuit, dar tot pierdea, că nu mai avea cum, nu mai avea. Franța era secătuită, n-a venea oia, trimiteau rușii vreo 5 milioane, Alexandru și la ruși. Aia era problema lui, oamenii. Bun. Bref. Și el, în aceste memorii și în alte locuri, este foarte critic cu Tacitus. Eu v-am povestit că Tacitus, la 100 de ani, a scris despre împăratul Tiberiu, l-am citit pe Tacitus, l-a calomniat. Tacitus a scris atât de bine încât imaginea împăratului Tiberiu este de-a lui Tacitus. Bine, a venit și un fel de suetoniu care parcă lucra la Cancan sau la România TV. Suetoniu era mai din ăsta, de bârfe. Bun. Și Napoleon spune că a fost nedrept, deoarece ăia chiar au fost foarte buni împărații despre care a scris el foarte mai mult Tiberiu. Și atunci s-a gândit la imaginea din posteritate. Cum rămâi în posteritate? Păi, la vremea respectivă, poze nu erau, fotografii nu erau, filme nu erau, reportaje TV nu erau, TikTok-uri nu erau și singurul lucru prin care rămâneai în posteritate erau tablourile. Și atunci, și scultă, și atunci Napoleon a comandat și a plătit o serie de tablouri celebre care trebuia să... Și a zis el, pă, tablou, da. Tablou frumos, mare, cu tare, se vede lumea în expoziție, în muzeu, îl vede pe Napoleon. Și în aceste tablouri el știa că rămâne în posteritate. Și în aceste tablouri el a vrut să transmită eroismul și măreția. Semnificativ pentru folosirea artei ca propagandă este celebra pictură uriașă, da? Napoleon traversând Alpii a lui Jacques-Louis David. Asta era celebru, a fost și la Revoluție, da? Deci, Napoleon a traversat Alpii pe la Saint Bernard, un pe unde a fost și Suvorov. Tot mă gândesc cum mă duc și eu odată să văd. Și iată, cum să zic, David a făcut acest tablou, celebru tablou cu el pe cal, cu care se cabrează cu mantia fluturând. Ia să-l vedem. Bun. Stimate spectatori, în realitate Napoleon avea cum să meargă pe cal, că era o trecut pe ăla, pe acolo, o trecut pe un catâr. Deci ați văzut eroismul după asta. Tot Jacques-Louis David în coronarea lui Napoleon, Le Sacre de Napoleon. Tot așa, un tau, are 6 pe 10 metri, da? Ceremonia de Notre-Dame. Antoine Jean Gros, Bonaparte la podul Arcole, da? El când mergea cu drapelul în mână, da? Antoine Jean Gros, Bonaparte vizitând ciumații din Iafa. Antoine Jean Gros, da? Napoleon pe câmpul de luptă de la Eylau, da? Jacques-Louis David, Napoleon în cabinetul său de lucru, 1812. Deci, avem de-a face și v-am dat un exemplu, dar și el s-a preocupat foarte mult de... A avut grijă, de exemplu, v-am povestit că a venit Contesa Valesca pe Elba. N-am avut timp să mă duc, că și așa de la Portoferraio trebuia să fac vreo oră.

0: să rămână el a ținut foarte mult după aceste înfrângeri să treacă drept martir. Martir pe Sfânta Elena, martir aici, că nu-i trimitea asta. Mă, și, bă, primesc o serie cu asta, da? Bun, ia să vedem. Mi-a trimis Ana Maria, știri pe sus. A, trebuie să spun. Da. Deci, stimați spectatori, a dat Dumnezeu și președintele a anunțat consultări pentru mâine la Cotroceni. Din start vreau să vă anunț că astăzi și dimineață și aseară circula că președintele i-a convocat pe, a convocat consultări oficiale, așa pășesc. Și am explicat la 1001 de persoane, numind așa, că Constituția îl obligă să facă un anunț. Și aseară nu făcuse, acum l-a făcut. Așa. Este foarte important la realitatea, la domnișoara Delea Vrânceanu, am făcut următorul scenariu, vi-l redau acum de la realitatea, pentru că el va trebui confruntat, nu, cu ce se va întâmpla mâine. Iată ce am zis. Eu văd, văd următorul
1: scenariu. E registrat, maestră, da.
0: Da, următorul scenariu. Domnul președinte nu-și poate permite să dea, să formeze guvernul PSD-ului acum. Trebuie să dea dreptei, PNL, USR, nu știu dacă cu Siegfried Mureșan.
1: Asta pentru electoratul domniei sale?
0: Da, și pentru, din mai multe motive. Cel mai important e faptul că trebuie lăsați ăștia să meargă până la capăt.
1: Ok.
0: Au guvernat până acum, au făcut reforme, dacă noi acum îi scoatem, presupunând că ar învinge acum PSD-ul, îți trebuie 80% ca să drești ceva, da?
1: Bun.
0: Bun. Și atunci se dă acestui.
1: Și ar putea să fie, iertați-mă, Alexandru Nazare?
0: Și poate să fie și Siegfried. Eu aș da lui Siegfried Mureșan în locul lui, pentru că și plec.
1: Ok, bun.
0: A plecat, da?
1: Bun, da.
0: Bun. Sunt două posibilități. Clar că nu face. În felul acesta, îi mai compromit inițial.
1: Așa.
0: Pentru că, bă, ați vrut. V-am dat, da? Față de electoratul meu, te felicit, zic eu, băi, le-am dat lor, da?
1: Da.
0: Bun. În acel condiții, sunt două posibilități. Trei. Trece. Să trăiți, a trecut. Ceea ce nu cred. Dă înapoi mandatul și atunci președintele mare încă trei soluții, da?
1: Că, și dacă, care ar putea să fie următoarea?
0: Următoarea este PSD-ul.
1: Sorin Grindeanu.
0: Da, e obligatoriu. Păi, trebuie să consum. Au venit ăia, le-am dat lor, da?
1: Da.
0: Deci ori dau lui Grindeanu, ori lui PNL. Nu, asta nu vedeți că ar trebui să dai prima trebuie.
1: Păi da, da, dacă a doua variantă, în cazul în care nu iese cu Siegfried Mureșan sau Alexandru Nazare, vine Sorin Grindeanu, asta înseamnă că...
0: Asta trece.
1: Trece.
0: Păi e ultima.
1: Trece cu voturile aur, maestre?
0: Trece cu voturile tuturor.
1: Tuturor.
0: Pentru că de data aceasta... În primul rând, că le dai un pic peste botișoarelor de dreapta, băi...
1: Că n-au reușit să facă nimic,
0: da?
1: V-am dat șansa, dar...
0: Asta e.
1: Da.
0: Și chiar îi obligi pe ei să voteze. Pentru că marea problemă, încă o dată, nu este vorba de a face un guvern viabil. Trebuie să faci un guvern care să treacă. Se poate face PNL-ul, poate să facă următorul lucru. Uite ce se întâmplă. Noi votăm guvernul ăsta minoritar, trece, fără nicio condiție. Da? Dar nu ne angajăm că nu depunem moțiune de cenzură, da? Eu nu mă angajez nimic, având în vedere interesul național, bla, bla, bla, bla, bla, bla, și că nu mai poate dura și să nu se mai spună că eu vreau să rămân, Bolojan, la putere, noi votăm numai investitura.
1: Ok.
0: Investitura, bun. Până din acel moment noi trecem în opoziție.
1: Adică Bolojan trece în opoziție.
0: PNL, da. Problema este că nu trebuie să te angajezi că nu depui moțiune de cenzură, că nu ești în opoziție.
1: Da.
0: Deci ai trecut în opoziție PNL, USR, UDM.

0: PNR plus AUR și ai un guvern minoritar.
1: Bun, asta dacă trece Nazare. Dacă nu trece Nazare și rămâne Sorin Grindeanu, vine
0: la fel. Nu, stați, deci acest guvern nu e făcut să treacă primul.
1: Ok.
0: Pentru că mai e. Eu spun ce s-ar putea face în momentul în care a ieșuat și încercarea cu ei.
1: Am înțeles. Dar în cazul în care nu trece varianta asta și pentru electoratul domniei sale și ce ați enumerat mai devreme, să nu reau, să nu pierdem timpul, atunci vine către Sorin Grindeanu și PSD. AUR ar trebui să fie cuprins, maestre, nu în formula de guvernare? Dar în formula de guvernare ar trebui să fie prins?
0: Nu va fi niciodată de acord
1: președintele Nicu Șordan. Adică aici nu va face niciun fel de excepție.
0: Nu ați înțeles nuanța. PNL, acel guvern Grindeanu, dacă este chiar ultra-minoritar, el poate fi votat de tot Parlamentul. Cu o condiție. Nu mă angajez că-l sprijin.
1: Da.
2: Bun. Hai să vedem. Puteam să povestesc același lucru acum, dar am vrut să arăt că am zis și la un post de televiziune, deci că am pus un fel de... Am rugat-o să înregistreze pentru ca mâine să confruntăm ce am zis mai devreme cu realitatea. Să vă spun pe ce m-am bazat eu și ce, de fapt, ce se întâmplă din punct de vedere constituțional. Pe data de 5 mai, Ilie Bolojan, guvernul Ilie Bolojan II, a căzut prin moțiune de cenzură. Potrivit spiritului Constituției, pentru că să știți că Constituția, când a fost făcută, a fost făcută de niște oameni normali care au fost convinși că politicienii români sunt normali. Deci, Constituția spune că în cazul căderii unui guvern sau alegeri, președintele convoacă consultări. Dar n-a zis convoacă într-o oră. Fă într-o zi. Era în ordine. Convoci, că de aia nu poți să stai cu guvern de mis. Dar cei care au avut Constituția n-au știut că la un moment dat în România va ajunge președinte Nicu Șordan, care n-are nicio logică. Niciuna. De aia și am și explicat și domnișoare Delea Vrânceanu și vă spun și acum, tot ce am zis în legătură cu acest scenariu pleacă de la logică. Însă Nicu Șordan nu are logică. Nimic. Habar n-am. Cine știe cine va trece mâine dimineață, pe cine întâlnește, nu cred că are logică. Hai să vedem. Bun. Deci nu convoacă consultări, trebuia pe data de 6 oficiale, și se lansează în niște frecții numite consultări informale, care sunt o prostie. Nici nu trebuia să anunțe. Consultările sunt, potrivit Constituției, oficiale. Potrivit Constituției, la aceste consultări sunt invitate partidele parlamentare. O să vedeți de ce. Precizare. Pe data de 21 mai, Nicu Șordan convoacă 21-23 consultări oficiale. Și acolo ne face o surpriză anticonstituțională violentă, da? Cheamă și grupurile parlamentare. Stimați telespectatori, încă o dată, asta face și mâine, nu întâmplător Constituția precizează partide parlamentare. Deci, de ce? Pentru că partidele parlamentare au grupuri parlamentare. La Constituția nu prevede că vin grupuri parlamentare. Pentru că altfel de la PNL ar trebui să vină, nu știu, Abudean. Adică să fie delegație de la grupul parlamentar, nu știu, de la Senat, de la Camera Deputaților. Nu. Și dar Nicu Șordan, încălcând grav Constituția, a chemat și grupuri parlamentare care nu sunt ale unui partid, și anume Grupul Parlamentar Unit pentru România, Grupul Parlamentar Pace Întâi România, parlamentare neafiliați. Bun, atunci. După aceste consultări, el, la aceste consultări, este foarte, foarte important. Normal, partidele la consultări în istoria post-decembristă vin cu o ofertă. Adică fiecare partid zice, eu vreau să-mi desemnați candidatul meu și candidatul meu este Bibilică Bibiloi. Da. În istoria post-decembristă așa s-a întâmplat. A fost o singură excepție în 2015, când Klaus Iohannis l-a propus după căderea lui Ponta pe Dacian Cioloș, dar într-un fel Dacian Cioloș fusese candidatul PSD, deoarece Vasile Dâncu era vicepremier. Deci nu există ca... Dar de data în 21 mai, partidele au zis nu, îi rugăm pe președinte să desemneze el. Constituția, n-au de... Și atunci președintele a făcut două propuneri. Ce din ăla, nu să spun, zburau cuci prin capul lui. Tomac, care n-avea nicio treabă, adică puteai să spui că era un mare economist adus din afară. Mă rog, și Tomac a dat înapoi mandatul și, fără să facă consultări, Nicușor Dan l-a propus pe Veștea. Altă nebunie, deoarece Veștea era lider al unei punea din partidele parlamentare, la PNL. Deci nu fusese propus de PNL. Ați văzut ce a ieșit. Veștea a căzut pe, nu mai știu, 22 iunie. A căzut. Atunci Nicușor Dan a convocat pe 23 iunie din nou consultări oficiale. Da. La aceste consultări, spre deosebire de primele, partidele au venit cu propuneri, și anume cu oferte. PSD a venit cu oferta premier Sorin Grindeanu și PNL împreună cu UDMR și cu USR, constituind un pol, au venit cu oferta Siegfried Mureșan. În aceste condiții, președintele era obligat să aleagă între cele două. Au venit cu ofertă. Mai ales că ieșuați, repet, cu cele două. Încă o dată, prima dată el a avut dreptul să pună din creierașul lui, pentru că partidele n-au propus. Acum au propus. El n-a propus pe nimeni și a venit cu o șmecherie și a zis că el va desemna în momentul în care unul din acești candidați va veni cu așa o listă și va spune am 233 de voturi. Bun. Au trecut cum e, trec un an, anii trec apa, trece o noapte, trece o zi, anii trec apa, el era cum era, în Topârcean. El era drumeț sărman, muncitor cu sapa. Da, la, parcă sunt la Damian. Și broaștele orăcă e în lan și dumneavoastră trebuie să luați, cum zic, puncte lan. Ceamă. Aia cu Damian nu mai există. Ascultați, eu aș pune o moto. Deci profesorul ăsta președinte scoate v-ați mandat pe el direct încă o dată, da? Așa, al că să zic al ministru învățământului Crețeluș cu părul creț fură rața din coteț. El se jură că nu fură, dar l-am prins cu rața în... Hai, hai, gură! Asta era, parcă era la cena cu flacăra pe cea pe unet. La, la, la, la, la, hai toată sala! Oameni, maică, uitați-vă, nu mai pune pe dată. Așa ceva nu e, așa ceva nu. Profesor, că rector, tot ce dracu fusese și la studenți. Bun, bref, hai să mai să grăbim. În consecință, Nicușor Dan, de data aceasta, trebuie să alea așa. În interviul celebru, așa cum v-am remarcat, celebru, dat la Euronews, el a spus că nu mai a sugerat, pentru că n-a zis direct că nu mai ține cont, dar a spus că va știe pe de rost fiecare partidice ăsta și va da mandat formațiunii care are cele mai mari șanse să treacă. Cele mai mari, deci nu obligatoriu. Și în acest moment, teoretic, partidele au anunțat Grindeanu, PSD să zice un Grindeanu, PNL, USR și UDMR cu Siegfried Mureșan, au, nu știu cu ce se duce, nici nu contează că nu ține cont președintele de el. Bun. În acest moment, dacă e așa, președintele nu își poate permite să zică eu îl propun pe Burnete sau pe aia cu pantaloni roșii sau pe tovarășa mea de viață sau nici măcar pe Nazare. El trebuie să țină cont de, are de ales între două. Și după părerea mea, având în vedere că regula pe care a impus-o mai nou și anume gruparea care are cele mai multe voturi, șanse să treacă, este PNL, UDMR, USR, deoarece la un loc acestea bat la scor PSD-ul, care rămâne cu 120, e clar, da. În consecință, eu, așa cum am spus, îl văd pe Nicușor Dan desemnându-l pe Siegfried Mureșan. Logic. După ce-i desemna Siegfried Mureșan, vă reamintesc un lucru. El pleacă. Normal ar fi să nu fi desemnat, ci să fi potent. E putere constituțională corect. L-a dat partidului. Ce se poate întâmpla? Sunt două posibilități. Adică, guvernul trece. Nu știu cum. Nu cu voturile AUR, nu cu voturile cum ăstora, pace și ala, deoarece UDMR a pus condiție că vrea să treacă numai de-ai lor, de-ai lor, occidentali. Nici măcar să nu fie unul sub acoperire. Nici măcar de la AUR, nu știu, 5 dividende. Sunt de la AUR pentru lui calea mea, Honoré putea AUR și normal că îi pute suveranismul românesc, dar nu-i putea la maghiar. Dar mă rog, am zis, băia simpatic. Acum a lansat zonă că o să fie numit premier. Poate, ar fi nemaipomenit. Eu zic, de ce mai te-a respectat? Păi dacă îl punem pe chele meu, de ce să nu îl punem pe Horti? Că tot un gure. Da, mă rog. Repet, sunt unul din oamenii care în momentele grele ale acestei UDMR i-am apărat, dar deja cred că e prea mult. Deja cred eu. O să vedem. UDMR a devenit partidul făcător de regi, care e un partid al minorității maghiare, chiar dacă bun, și al Budapestei. Să revenim. Deci, se desemnează și atunci avem două posibilități. Trei. Unu, guvernul trece. A trecut și e corect să fie așa și e și corect să fie partea asta, deoarece mie mi se pare, și o să spun sigur când să vă supăr, mie mi se pare că e normal să fie lăsat să guverneze toți ăștia până la capăt. Dacă nu guvernează ei, vor spune, a, n-am putut cu tare. Doi, Nicușor, dar de ce cred eu că trebuie să numească pe Siegfried Mureșan? Unu, gruparea aceasta, cele trei partide au mai multe voturi. Doi, A e la putere. Deci continuă, nu poți să spui că trebuie să vină una nouă până schimbă. Continuă. Continuă ce tăierele, da? Trei, electoratul lui Nicușor Dan nu ar accepta ca în momentul în care se oferă și PNL-ul și USR-ul și el își oferă, are el să zică, nu domnule, nu vreau pe PNL, USR, vreau pe Grindeanu. În acel moment s-a terminat. S-a terminat și Grindeanu. Bun. Deci zic așa, poate să treacă, nu știu, habar n-am. Poate să dea înapoi mandatul și poate să cadă în Parlament. Dacă trece, asta i-a trecut pupici. Dacă dă înapoi mandatul, președintele mai este obligat să mai încerce o dată. Pentru că trebuie să fie cel puțin două investiri căzute. Cele care sunt dau înapoi nu sunt considerate căzute. Tomac nu a fost considerat, trebuie să cadă în Parlament. Deci a căzut unul, normal, primit în 22 august, 60 de zile de la căderea primului, Constituția spune că trebuie să cadă cel puțin două. Cel puțin. A căzut numai unul, trebuie să cadă dacă se dă înapoi. Președintele poate să mai desemneze un alt candidat de la partide. A zis, bă, la PNL v-am propus, da? Și atunci va fi Grindeanu. Mi se pare chiar logic. Adică trebuie să-l ia la rând. Bă, partidele, da? A venit, voi dreapta și stânga. Dreapta mi-a propus pe ăstea să facă dreapta, da? N-a putut să facă dreapta, face dreapta partid, să trăiți. N-a putut să facă, trebuie să-i dau și lui Grindeanu. Chiar dacă ar pica, ar ajunge în Parlament acest guvern, să zicem Siegfried Mureșa, eu așa cred, acest guvern, chiar dacă ar pica, președintele spune, atenție, trebuie să cadă cel puțin două. Deci, și dacă pică al doilea, președintele mai poate să mai propună o dată să cadă, mai poate să mai propună și următorul pe care va propune, sigur, trece pentru că se epuizează. Deci, asta cred eu că va fi mâine scenariu. Dacă Nicușor Dan vine și propune el pe cineva din creierașul lui, încalcă grav Constituția și un temei de suspendare. Deci nu poate să se propună decât să nu spuneți că a treia oară propune pe, de la aur că nu are cum. Deci el sau poate să propună apoi a treia pe Grindeanu, Grindeanu cade și sunt anticipat. Nu mai e. S-a încercat soluția Toma cu independent, soluția Veștea, nu are cum. Deci, repet, de pe acum, dacă nu propune sau pe Siegfried Mureșan sau pe Grindeanu, sau, atunci el încalcă grav Constituția pentru că este obligat să țină cont de ofertele partidelor. Bun. Și mă vom vedea mâine seară. Și mă, telespectatori, nu am comentat pe larg aseară așa zi, violențele, pentru că nu aveam toate datele. Acum am toate datele să spun că violențele au fost puse la cale de sistem. Fie de 21 sfert, fie de serie, instigatori. Deci, încă o dată, instigatorii nu au fost nici de la AUR, nici a lui Călin Georgescu, nici de la PNL, nici de la PSD, au fost de la servicii. De ce? Și mă, telespectatori, principala revendicare, deci ca să înțelegeți în ce a constat în prima fază protestul pașnic, este că acest protest este al unor oameni care cărora le-a ajuns chiar sunt disperați. Și vă spun și de ce. În 2000, s-a descoperit deci România în ultimii ani a fost cea mai mare exportatoare de oi vii în afara Uniunii Europene. Mare, uriaș. În 2000, nu știu ce, martie, se descoperă, nu știu pe unde, mi se pare că la Oradea o chestie de epidemie, de nu știu cine, și Uniunea Europeană pune un embargo în sensul că acolo unde au loc, unde, nu știu, dacă s-a găsit într-o regiune, s-a descoperit, ăia nu pot exporta, dar restul poate, da? s-a încercat, era cam exagerată. Pentru că întrebarea era de ce nu poți să iei forță în afara Uniunii, ceva arabii, dacă eu iau oi vici, trebuie. Și atunci, în iunie 2026, s-a evitat o situație dramatică. Și anume, Comisia Europeană a decis că fermierii români, indiferent de locul în care sunt, că sunt într-o zonă unde nici vorbă de epidemie, de peste sau ce-o fi la aceste mici numecătoare, nu pot să, cum să zic, nu pot exporta în afara unui. În acest moment, iartați-mă așa, s-a rupt filmul, da? Da. Bun. Și nu mă a venit un european cu o propunere să vaccineze. Păi, carnea oilor vaccinate nu cumpără nimeni. Nici măcar un european. Așa se explică. Deci, protestul acesta, așa, domnul, te-ai fi aștept, povestea aceasta, da? Ei au prezentat 16 revendicări. După părerea mea, cea mai importantă a fost aceasta cu raportul cu Uniunea Europeană. Deci protestul a fost împotriva Uniunii Europene, împotriva ursulei zise și țarina. Bun. Ei, în aceste condiții, în aceste condiții, sistemul, Nicușor Dan îndeosebi, a intrat în panică. Cum ar fi sunat știrea că fermierii români au protestat împotriva Uniunii Europene? Nicușor Dan, când aude de asta, se scapă pe el. Mamițica. Deci știți că în domnul Goie există trei persoane care să-l cocoloșesc pe domnul Goie. Îl șter la nas, îi deschid prohabul, îi scot ce trebuie când se urinează. Este mama, mamare, aia bunica, și mamițica, care este sora mamei. Ei, la ora actuală, pentru Nicușor Dan, așa cum e el, că trebuie să la nascutare, mamițica este Ursula. Nu iese din cuvântul mamițicăi și s-a gândit el Nicușor, aoleu. Cea mai bună dovadă este următoarea. Protestul, violențele, sunt pistol cu apă, cu apă chioară față de protestele de la Bruxelles. Deci când a fost Mercosur, uite, ca și zis una, Elena Calisto de la Funky Citizen, da? A povestit că am văzut și mai văd multă dramă pe tema violență. Am văzut scene la fel de urâte și la Bruxelles anul trecut. Tractoare, cauciucuri arse, cartofi și ouă aruncate în poliție, gaze lacrimogene. Nu m-a bucurat, dar acolo, în aceea zi, liderii europeni au mânat. Deci, în general, protestele fermierilor și în Franța și în Germania și cele de la nivelul Uniunii Europene sunt violente. Din acest punct de vedere, având în vedere că le-a ajuns cuțitul la os, cu toată stima, eu pot să spun că au fost pașnici. În raport cu ce fac. Însă, s-a evit diversiunea. Și diversiunea care și se confirmă, asta este faptul că Nicușor, deci cu diversiunea a contat în două. Ca și la 10 august. Într-o așa zisă intimidare a jandarmilor. Ați văzut? Să rogi jandarmi, uleu, fătucile! Ăia niște noi păroși. Băi, oameni buni, jandarmii peste tot în lume iau parale ca să se bată cu demonstranții. Nu există așa ceva. Bă, dar la noi ieri erau jandarmi, nu că sucise gleznuța. Mă, acești tipi în ciubote. dintre, băi, pe poliție înțeleg, păi se bă, dar jandar, când eu știu pe avanțiști ăștia care păzesc cam pe asta, nu fac nimic, prăjesc trânați. Păi, jandarmii învață și de-aia și intră, mă rog, mare lor majoritate, intră cu pile, că ești la jandarmi, popotă, cu tare, ce faci? Stai și păzești. Jandarmii învață la școală și fac antrenament să se bată. Ce înseamnă să se bată? Nu în sensul, adică ei pornesc de la ideea că pot avea loc de a face, mai ales în Occident, cu mulțimi violente. Și sunt diferite tehnici. La 10 mai au fost niște criminali pentru că în momentul, pentru că au dat cu gaze. La ăștia, la fel, nu știu decât să dea cu gaze. Cu pârțuri și cu gaze. Asta știu, da? Ăștia sunt al lui Cătălin Predoiu. Bun. Deci, pe de o parte, au venit niște instigatori în mulțime, care au zis așa, și au și jucat teatru jandarmii. Aoleu, și-a sucit lezuța. Încă o dată, la 10 august, crima comisă de aia de acolo era faptul că, de regulă, mulțimea se obosește. Eu m-am prins și eu când am fost la, nu știu ce, să văd, nu știu, era un meci de fotbal, se transmitea de acolo la Paris, la primărie, așa, și nu învinsese Franța, nu mai țin minte ce, rămân și eu ca prostul mulțimea pe Champs-Élysées. Am făcut aia valul și deodată ăștia au început să dea cu piete, să spargă vitrine, stilul lor. Deodată au apărut scutiere, jandarmi. Și am văzut mișcarea. Ăștia, specialiști și francezi, s-au retras. Bine că am rămas eu ca prostul în mijloc, dar... Și care era? După jandarmea asta trebuia făcută și la 10 mai. Adică îi obosești. Te duci tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Nu dai cu gaze, da? Și ei fug. După asta tu te dai înapoi, ei vin, tu te dai. E un șoc de ăsta. Plus că înveți să-l iei pe ăla în brațe. Bă, dar ieri era săraci jandar și toate televiziunile au început cu instigatorii. Cu bieții jandari, băi, la Antena 3, la România TV, cu țofenele plângeau pe umeri. Păi, oameni buni, jandarmi, de ieri trebuiau dați afară toți. Pentru că, în momentul în care e o chestie din asta, ei știu că sunt violențe, își faci plan, cum să-i obosești, cum să-i ăsta, da, bun. Și după asta a venit exagerare. Toate televiziunile care de partid și de stat au primit misiune exagerare. Oh, violențe! Oh, violențe! Culmea exagerării a întruchipat-o președintele Nicu Șordan, care s-a apucat să țină, să scrie un text că este inadmisibil, ia, violențele din piață, ia de ce a zis, bă, violențele pe care le vedem azi în Piața Victoriei sunt extrem de rău. Condamn cu toată furnitatea. Fac un apel la rațiune. Ai și la răspuns. Mă, telespectatori, păi în Franța, după un meci, bă, dau foc aia la mașini. Așa, calea dialogului, așa, bă, la ură cu tare. Bun. Deci avem de-a face cu o înscriere în diversiunea de exagerare. Nu spun, nu sunt de acord cu violențele, dar voi care ați văzut și asta atâtea... Asta e misiunea jandarmă, forțelor de ordine, să confrunte cu mulțimi violente fără să o le omoare sau să le gazeze. Dar ai noi și la 10 mai au o boală, dau cu gaze. Asta știu, că gaze, bă, dar la școală aia nu învață și ei niște chestii, tam-tam, în alea, în scuturi, sunt niște o serie întreagă, da, mă rog. Și să învețe că jumătate, trei sferturi din ei sunt copile. Băiatul cumnate, băiatul sorei, nepotul, că e frumos la așa. Mi-a spus și mie, oată, eram la Găgie și venise una, zice, doamnă Crăciun, am auzit că sunteți mari, da, am și eu un fiu și păi vreau să dau la jandar. Păi și căci așa, nu știi ce frumos la jandar, nu fac nimic. Așa am înțeles. Bun. Dar te-ai fi așteptat ca Nicu Șordan să se refere la cele 16 propuneri și mai ales la povestea cu Uniunea Europeană. Tanțoș Barna, repet, uite, ministru acesta ungur al agriculturii, ia să vedem așa, a declarat, el astăzi a ținut o conferință de presă, n-are nicio rost să povestesc aici, așa ce proteste, și a spus așa, începând de cu luna mai, de când au apărut acele focare, începând cu luna iunie, când au venit primele decizii ale Comisiei Europene, am menținut un dialog constant, au așa, în ultimele, și zice așa, trebuie întrebate așa. Zice, am pus mână, când am aflat asta, am pus mână, l-am sunat pe domnul Verhelyi, am stabilit așa, că zice, această măsură drastică este disproporționată din punctul meu de vedere, dar măsură luată de, din păcate, Comisia Europeană, da, așa. Deci, Tanțoș Barna a spus că Comisia Europeană a luat o măsură nedreaptă și că... Păi mă, cine mai se întâlnește cu Comisia Europeană? Cu Consiliul? Nu unul Nicușor Dan. Nu era normal el să spună în acel, să aibă o reacție. Pe lângă condamnarea violentă, spună, da, domnule, eu înțelegem legitima, e o problemă cu Uniunea Europeană. Eu am încercat să zic, n-am reușit să o conving, sau voi încerca. De ce? N-a zis nimic, pentru că s-a speriat de mamițică. Ursula, mamițică, aoleu, că el are două chestii, da? Cumnatul Zelenski și mamițica. Nu cu voce, mamițica. Cred că de Zelenski se teme mai rău ca de... Ați văzut, nu cumva să zică ceva de Zelenski, că se supără Zelenski. Mamițica la fel, da, bun. Și ca să închei, mamițica, numită Ursula, a ținut azi un discurs despre starea națiunii. A fost un dezastru. Dacă mai era nevoie de un argument că persoana asta nu are ce căuta în fruntea Uniunii, că duce toată Europa la dracu, e acest discurs. Mă crezi că un prote. Voi analiza mâine seară pe larg acest discurs pentru că arată că Europa nu mai are nicio șansă cu... Dacă, cum să zic, dacă Putin avea nevoie de un idiot util, ea nu putea să-l găsească decât în această Ursula. Nici nu știți cât conducători lucrează fără să-și dea seama pentru Putin, pentru că lucrează la distrugerea Uniunii, la distrugerea țărilor din Uniunea Europeană. Mulțumesc, la revedere!
3: Ați ascultat redifuzarea emisiunii Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu.
1: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
4: Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte?

0: Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: You're on Gold FM. Solid Radio. Urmează Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. O conversație sinceră despre oameni, putere și viitorul țării.
3: Bună seara, dragi ascultători! Bine v-am regăsit la o nouă ediție Fără Filtru cu Jesse aici la Radio Gold FM. Invitatul din această seară este un artist pe care îl cunoaște o țară întreagă. Este omul care a scris 10, un cântec foarte apreciat și care continuă să fie ascultat la aproape 3 decenii de când a fost lansat. Florin Chirian este și una dintre vocile foarte tranșante ale societății românești. Vorbește deschis despre muzică, despre politică și nu prea are obiceiul să tacă atunci când ceva îl deranjează. În seara aceasta vreau să descoperim omul din spatele imaginii și să vorbim despre muzica românească de astăzi, despre generațiile care vin din urmă și, bineînțeles, despre România. Florin Chirian, bine ai venit la Fără Filtru!
4: Sărămâna, bine te-am găsit în noua ta ipostază. Tocmai râdeam mai devreme.
3: Care dintre ele?
4: Aceea de tânără soție.
3: A, deci nu în noua ipostază de moderatoare acestei emisiuni.
4: Mai fost la tine în emisie.
3: Nu, să știi că era vorba despre emisiunea Golden Hour cu Jesse. Acum suntem la Fără Filtru.
4: Aula.
3: E o emisiune mai serioasă.
4: Uite, să știi, uite, ca să spunem, am venit și eu ca o floricică cu o cămașă frumos, călcată. Problema e că am fost în Maramureș, am mâncat niște caracatiță de Maramureș și tot îmi râd nasturii cămășii și te rog să mă scuzi, va trebui ca atât tu cât și spectatorii noștri cei ce se uită să mă suport într-un tricou.
3: Arăți foarte bine, oricum și important e, lumea te cunoaște deja, important e ce o să vorbim astăzi. Florin, tu ai dat de-a lungul anilor o mulțime de interviuri. Nu vreau să te mai întreb despre cum ai început în muzică, despre oamenii care ți-au marcat cariera, despre cine te-a influențat și așa mai departe. Vreau să te întreb mai mult în legătură cu tine și cu cum ești tu în acest moment și nu neapărat din punct de vedere al carierei, al muzicii. Cum este Florin Chirian astăzi?
4: Puțin obosit. După drum, după întâmplarea minunată din Maramureș, unde practic am fost adoptat, mi-au distrus cariera, nu mai pot să apar la televiziune, familia Mezoc și cu Dan Coardă și cu ingerașul de Radu Țolaș, care este un ingeraș urs, așa îi zice iubii, ingerașul, și face o... El nu bea ingerașul, cafea bea numai cappuccino și are o linguriță așa de jumătate de metru și îi face la ingeraș cappuccino.
3: Dar cine este pentru public?
4: Asta este că sunt obosit, dar norocos că am oameni de calitate foarte frumoși în jurul meu, oameni care au grijă de mine la propriu, mai ales că, așa cum spuneai, am păreri și, din păcate, așa cum bine știi, orice părere asumată în România este pedepsită.
3: Așa este.
4: Mai ales dacă nu ești cu haita. Nu miroși ca haita, te sfâșie lupii. Cred că sunt singurul muzician, artist român, de fapt, care am interzis la toate televiziunile.
3: A interzis la toate oficial?
4: Un blacklist. Păi, astea nu sunt oficiale niciodată. Sunt neoficiale, dar există.
3: Păi uite că la mica noastră televiziune...
4: E, aici suntem nișați, știi? Dar, cum să spun, vă urmăresc de mult. Și am luat și decizii, chiar mă gândeam mai devreme, sunt unele decizii de viață pe care le-am luat în cunoștință de cauză după emisiunile pe care le-am urmărit cu tata socru, cum îi se zice.
3: Da.
4: Cu Cosmin, cu tine, cu domnul Comaroni, cu ceilalți invitați. Pentru că alea de sport, recunosc, nu sunt fan, nu mă uit.
3: Da. Deci să înțeleg că ești într-o perioadă bună a carierei tale, ai concerte, de asta zici că ești obosit, mai mult preponderent în Maramureș?
4: Nu. Uite, de pildă, Am avut un eveniment privat absolut fabulos la Constanța, într-un loc absolut minunat, un hotel al doamnei Sturza, pe care am avut bucuria să o cunosc. Deci o doamnă machidoancă, m-a ținut să-mi spună, pe care îi transmit salutări și toate gândurile bune. După aceea o să fiu la Sinaia, după aceea din nou la Constanța, după aceea abia aștept la Băicoi.
3: Deci merge treaba în industria muzicală sau doar pentru tine?
4: Nu știu ce să spun, în principiu da, lucrurile se întâmplă așa cum se întâmplă. Ca pentru toată, nu mai e la fel nimic ca acum un an, ca acum 10 ani, nu mai e nicio legătură.
3: Dar ce s-a schimbat?
4: Absolut tot. În primul rând că sunt, când se scumpesc banii, ies caracterele la lumină, știi? Uh-huh. Atunci vezi calitatea umană. Sunt foarte mulți care își făcuseră găști, sunt găști din asta în muzică, se protejează unii pe alții din diverse motive. Eu l-am spus unuia dintre ei, chiar am spus la un moment dat, dragule, a inventat o poveste din care o să fii primul aruncat afară, pentru că, lăsând la o parte că e nefiresc ce se întâmplă, să faceți o gașcă, să duceți numai noi, voi, pe peste tot.
3: Deci, practic, o gașcă care a acaparat această piață a certelor.
4: A, nu, o parte dintre ele. Uh-huh. Și zic, nu puteți evolua, că voi sunteți multe, dar nu valoroși. Și vă flatulați, ca să nu zic gratulați, felicitându-vă pentru nimic, și atunci o să vă învățați unul cu altul, publicul nu o să aibă de ales niciodată.
3: Deci ca și în România și în industria muzicală românească este o caracatiță, să zic.
4: Peste tot. Este un fel de business pentru băieții din spate, să zic așa, absolut, care generează uluitor de mulți bani. Ului, deci în jur de, nu știu dacă n-a depășit de mult 120 de milioane de euro pe an, numai veniturile din drepturile de autor și conexe. Gândește-te ce înseamnă toată pleiada aceasta de festivaluri, de concerte, de cum se cheamă, te duci la evenimente private, petreceri de firmă, la nu știu ce, unde sunt foarte mulți, foarte, foarte mulți bani, încă. Mult mai puțin ca anii trecuți, dar sunt.
3: Am înțeles.
4: Și atunci, dacă ai păreri legate de politică...
3: Asta vreau să întreb. Cum se îmbină părerile tale legate de politică cu aceste găști care...
4: Nu se îmbină, că te scot de acolo. Pentru că cei mai mulți au făcut para-para cu sistemul, fie numai prin tăcere, știi? Uh-huh. Și nu, e scos. E scos la propriu de acolo.
3: Ai pățit să fii scos așa de la niște evenimente unde poate chiar aveai un contract semnat?
4: Asta nu e, nu. Până acolo nu s-a... Ba, s-a ajuns. Chiar de curând, din păcate. Nu era un contract semnat, era un gentleman agreement, care pentru mine conta mult
3: mai mult.
4: Dar s-a ajuns acolo, pentru că oamenii n-au caracter, nu poți să le ceri să aibă caracter. Eu le-am spus Limax.
3: Și cum reușești?
4: Limaxul este un fel de vierme care îi se zice melc.
3: Da.
4: Nevertebrat, care lasă bale, lasă dâre. Așa fac și ăștia și în muzică și în artă. Cu siguranță și în viețile personale. Lasă bale.
3: Și cum reușești totuși să fii pe piață?
4: La telefonul.
3: Personal la tine, da?
4: Era ca la noi, era că... E o vorbă. Ca la țigan, ce-i pe mine și în șifonier. Și sună telefonul, te urci în mașină și pleci. Am avut noroc cu creația, că aici, și ăsta e un cuvânt, pentru că n-am furat niciodată nimic de la nimeni și oamenii au apreciat lucrul ăsta, deși vreau să spun că suntem într-un moment destul de neplăcut, dacă nu chiar critic, în ceea ce privește creația în artă, apropo de AI, inteligența artificială, pentru că...
3: Chiar voiam să deschid acest subiect cu tine.
4: Uite, te ajut eu, vezi cum înțelegem noi.
3: Da, tot mai multe melodii create de inteligență artificială care, Florin, nu știu dacă ai fost atent sau dacă ai timp să asculti radio-ul, sunt pe radio-uri și nu vreau acum să-mi seară lumea în cap, dar eu aud pe Romantic FM. Un loc în care nu m-am așteptat. Ok, înțeleg, radiourile mari, da? Kiss FM, Radio Zul și așa mai departe. Să zicem că se mai împletește cumva, mai ajunge. Dar când aud pe radio...
4: Nu se împletește. La noi de multă vreme, în ceea ce privește directorii de programe muzicale, există civilizația apropoului și oamenii nu știu că vis-a-vis nu înseamnă același lucru. Adică vis-a-vis se folosește în raportul de arhitectură de distanță. Apropo, dacă lui sună potrivit prea puține educații pe care are el, muzicale, să zicem doar atât, că nici cealaltă nu e foarte așa, că seamănă o piesă cu una de afară care a avut succes, atunci el o difuzează. Zice, domne, asta o să fie de succes. El n-are atâta instrucție, de fapt, că nu e educație, ar trebui despre instrucție să vorbim 100 de ani, pentru că l-am auzit pe un tânăr absolvent de conservator, că noi, stai puțin că am și uitat, noi intelectuali, odată la trei cuvinte era intelectuali. Bă, băiatule, faptul că ai absolvit o formă de învățământ superior nu te face intelectual. Absolut deloc.
3: Și uite că vine inteligența artificială și te înlocuiește mai repede decât...
4: Așa, și vorbeam despre asta cu inteligența artificială. Dan, de la... are un podcast foarte mișto, Marea Mureș, Dan Coardă, și m-a întrebat ce părere am despre asta și mi-am dat seama,
3: repăzând
4: discuția, că am greșit. Eu m-am... tocmai coborusem de pe scenă, practic,
3: da,
4: și cu emoția și cu adrenalina scenei, am zis că nu există. Erau niște copii foarte frumoși, și fetițe foarte, foarte mișto, foarte talentate de acolo, din Baia Mare, care au cântat la rândul lor. Și am zis, în fața emoției unui copil ăsta, inteligența artificială nu are sos de izbândă, dar am greșit. Pentru că a ajuns acasă și pe drum, revăzând discuția, mi-am dat seama că, uite-te la generațiile de acum, la copiii de acum, inteligența artificială nu se referă la noi.
3: În ce sens?
4: Nu ne privește pe noi deocamdată. La noi,
3: noi
4: se vor lovi doar efectele ei. Eu cred că va intra în coliziune extrem de puternică inteligența artificială cu generațiile de acum, pe care nu mai poți despărți de tablete, de telefoane, și de computer.
3: Hai să ne care sunt pericolul. Deci, care e pericolul? Asculți Florin Chilian?
4: Nu e vorba de pericol. Deci, ei formează acum niște... Nu asta ar fi. Okay. Ei formează niște generații dependente de structura asta a unui mediu virtual. Uh-huh. Pentru că un telefon, o tabletă, nu, dacă i-ai luat telefonul unui copil din urmă, s-a terminat lumea. Înțelegi? Ei sunt acolo. Inteligența artificială va veni pentru generațiile de acum de neînlocuit. Adică probabil că atunci se va întâmpla când se va naște un Florin Chilian, să zică, uite ce ciudățenie. Uh-huh. Cum privim acum, știi? Eu cred că ei, oamenii care conduc lumea din spatele celor care sunt vizibili la conducerea lumii, ei cred că pregătesc lumea pentru, cu inteligența artificială, pentru acele generații pe care le nasc acum, cu tabletele și cu telefoanele și cu Meta.
3: Și este mai ușor să asculte un robot sau o melodie creată de o inteligență artificială care e special țintit pe ceva, decât un artist care își transmite el trăirile.
4: Artistul
3: mai
4: și păreri. Înțelegi, uite-te.
3: Și păreri,
4: că
3: da.
4: Vorbeam mai devreme cu un prieten apropo de politică și spun, băi, de la...

0: știu ce spun eu, dar eu am senzația că ăștia pregătesc planeta pentru o civilizație de tip non-uman. Foarte pe scurt și pun punct aici pentru că o să... Dacă te uiți, toată centura Pacificului, centura de foc, toți vulcanii sunt activi, lucru care nu s-a întâmplat în istoria Pământului, în istoria geologică a Pământului niciodată. Cu chemtrails-ul, care deja e o chestie, cum să spun, publică, există planul acela lui Bill Gates de a face cumva ca să Pământul să ajungă să respingă radiația solară și care a fost aprobat de către Casa Albă și există documentul pe site-ul Casei Albe.
1: Adică vor să ne omoare pe noi muritorii de rând?
0: Nu știu.
1: Și să rămână ei o pătură care să aibă toată forța?
0: Cred că e mai rău de atât. Atât cred că unii au zis, bă, la că sunteți de idioți, oricum nu sunteți în stare să aveți grijă de planeta asta și vor pregăti planeta pentru o civilizație de tip non-uman. Asta e părerea mea. Ce se întâmplă acum cu ăștia?
1: Păi, dar și ei care conduc lumea ar fi tot non-umani, nu? Care mai e...
0: Păi, eu nu știu cât de... Câți oameni normal trăiesc până la 90-100 de ani între noi.
1: A, tu te referi că vor și ei, cei care conduc această lume, să se upgradeze, să poată...
0: Nu știu, dacă nu cumva ori fi hibrizi. Dar uite-te la nivelul învățământului, uite-te la nivelul de... Că toată lumea... Uite, hai să vorbesc despre altceva. Care mă sâcâie. Absolut, l-am văzut și ieri pe Cosmin și pe domnul Comaroni, dar absolut toți, de la absolut toți, domnul Ghilezan, absolut toată lumea, ce dumne, dar românii nu ies în stradă.
1: Da, nu ies în stradă, ies.
0: Păi da, dar dacă ies să gândim
1: adică poate
0: așa...
1: merg la un concert de al tău, sigur, dar în stradă nu ies. N-are
0: legătură. Dacă ies să gândim epidermic...
1: În sensul în care nu știu unde sunt românii.
0: E perfect adevărat, da. Dar dacă stăm să ne uităm așa, s-a întâmplat revoluția, au murit, nu știu, 3.000 de tineri căsăpiți. Eu am avut pe 21 decembrie la Dunăre acolo un pistol în cap. Tu crezi că eu m-aș mai duce vreodată? Pentru că nimeni din cine a făcut acolo n-a pățit absolut nimeni nimic. S-au întâmplat după aceea nenorocirile cu copii morți în maternități. Arși de vin, nu? Că au luat foc.
1: Da.
0: Singurul țap ispășitor a fost o doamnă asistentă care trebuia să fie singură la, nu știu, 24 de copii. Absurd. Nimeni n-a pățit nimic, practic. A venit nenorocirea de la colectiv. Raportul ISE, sau cum se cheamă, ISCE, nu știu, aia care...
1: Da.
0: Nu e gata nici acum. Acolo, din câte văd, din ce în ce mai pregnantă este teoria, mai spre adevăr adusă, că acolo a fost un aranjament, mulți spun, pentru că droguri, pentru că whatever.
1: Și totuși, de ce nu mai ești românii în stradă?
0: Nu au pățit nimic. Oamenii, din pricina cărora, nu pot să-mi spui mie că patronii erau de vină pentru că au închiriat sala. Acolo trebuia să se vadă de ce s-au produs în 30 de secunde nebunia aia. Dar nimeni n-a pățit nimic. În 10 mai, protestul diasporei.
1: Da.
0: Nimeni n-a pățit nimic. Pentru... Da, orice
1: păi nu au pățit
0: orice...
1: nimic. Au primit în față niște...
0: Nu, zic de vinovați.
1: A, te referi că nu răspunde oricum nimeni în
0: nimeni
1: România.
0: Nimeni nu răspunde pentru ce... niciun fel de... Păi de ce să ies în stradă, Jessie? Ca să ce?
1: Că nu se răspunde nimic.
0: Să mă împuște jandarmul ăla cu... cum se cheamă, din aia cu... Ai văzut că i-a smuls piciorul unui copil. Să bage jandarmeria cultură la, la dubă, pentru ce să ieși în stradă? Nimeni nu mai vrea să iasă, că zice, dom'le, oricum se iese degeaba. E foarte mișto făcută asta, dacă stai să judeci din punctul de vedere al manipulantului.
1: Da, da.
0: Și mai e o chestie. Îl urmăream, pentru că nu e doar atât. Cu siguranță nu e doar atât. Îl urmăream pe domnul general, am uitat, o să-mi amintesc. A fost în statul major, în primul război din Golf. Firar să fie. Am uitat cum îl cheamă. Cu S, parcă îl cheamă. Și spunea, zice, dom'le, am avut o problemă, cea mai mare problemă atunci, în primul război din Golf, a fost nu ținea de armament, de hărți, de whatever, orice, ci
1: orice.
0: De faptul că n-am avut WC-uri. Și ăștia, dom'le, cum adică n-ați avut? Ce, dom'le, vă amintiți imaginea acelea când nu știu cum se cheamă, batalioane sau, nu știu, de test armata. Băi, apropo, că ești o tânără soție, nu vreți să faceți voi un congres al femeilor potențiale, mămici, vii?

0: Toare, mămici, și să hotărâ să nu mai face soldați. Să nu mai naște soldați.
1: Și cum să facem să nu mai naștem soldați?
0: Nu știu, stabiliți între voi, bă, nu mai naștem soldați.
1: Să facem mafete.
0: Să faceți, nu, faceți artiști, faceți ingineri, faceți pictori.
1: Păi de aia cred că sunt bărbați în România la ora actuală care vor să meargă, de exemplu, la război, cum le-ați zis cu Jordan.
0: Sunt, că sunt mulți cretini, uite, asta a declarat, ne-a băgat în război cu Rusia, că se duc 20 de oameni. Au zis că e fake news pentru că nu se duc pe front, se duc în nu știu ce stat major.
1: Da.
0: Ne-a pus, ce părere ne-a pus, ai? Păi suntem în război cu Rusia din clipa în care se va întâmpla aia, deși suntem la ce facem, că luăm de la copii, luăm de la bolnavi, luăm de la pensionari,
1: de la
0: luăm de la
1: orfani. Mame, că ziceai de mame.
0: Da, luăm bani și dăm la Ucraina. Aia ce fac? Ne trimit drone. Dumnezeu ne-a așteptat că n-a dispărut orașul Constanța de pe hartă.
1: Da.
0: Și noi nu facem, în continuare le dăm bani și ne facem sluji. Și ăsta adică pantalon, deci eu nu scap de imaginea lui gâsca asta fără cap în pantaloni scurți.
1: La cine te referi?
0: Nu știu cum îl cheamă pe ăsta fără nume de familie, care e președinte. Bă, deci când l-am văzut în pantaloni scurți, că se duce la un șeverișoară, mi-a sărit capul.
1: Te referi la Nicușor,
0: da? Da, cum merge el ca o rață fără cap așa.
1: Dar românii l-au votat, Florin.
0: Eu nu cred. Când într-o țară un serviciu secret organizează și facilitează alegerile, suntem singura țară de pe pământ în care un serviciu secret organizează alegerile. Ai, mă,
1: adică
0: STS-ul.
1: Românilor le este frică să iasă în stradă că nu răspunde nimeni, facem alegeri oricum. Nu iese după voturi, după dorința românilor, zici, pur și simplu suntem și ca un sat fără câini, cumva.
0: Băi, și ce rău îmi pare că nu pot să-mi amintesc numele, cu S-l cheamă, firar să fie a fost.
1: Da.
0: Zice așa, zice, dom'le, am avut în războiul din Golf o mare problemă, pentru că erau detașamente, bataliane întregi care aruncau, nu știu, trebuie să vă amintiți imaginea asta, că sunt absolut demențiale. Își aruncau armele și ridicau mâinile în sus și plecau să se predea nicăieri în deșert. Batalioane întregi, regimente întregi de combatanți, de irachieni. Uh-huh. Și ăștia se duceau, îi luau și aduceau în bazele NATO, să zicem, sau cum a fost coaliția, Dumnezeu știe ce numele mai pun și ăștia. Și zice, dom'le, atunci am avut o problemă, n-am avut WC-uri. Și hârtie igienică, cum a fost, da. Uh-huh. Păi gândește-te că tu te duci, să zicem, cu 600 de soldați, ci se predau 20.000. Unde-i duci pe ea la toaletă? Deci e o problemă absolut îngrozitoare și zice, apropo de asta, zice, bine domne, și cum adică se predau? Domne, ridicau mâinile în sus, aruncau armele și se duceau, ei aveau o țintă unde, dar se duceau, dacă nu ne duceam să-i luăm de acolo, mureau. Pentru că se duceau în deșert să se predea, îți dai seama că mureau de sete, de... Vai ce lumpare că nu mi-am amintit. În sfârșit.
1: În sfârșit.
0: Și zice, acolo au fost testate prima dată niște dispozitive anti-riot. Anti-răzmeriță.
1: Ok.
0: Cu tot felul de frecvențe, cu nu știu ce, le-au orientat către oamenii aceia.
1: Și cum au reacționat?
0: Au ridicat mâinile în sus, au aruncat armele și s-au dus să se predea.
1: Adică tu zici că deja există o tehnologie...
0: Dar nu spun eu, spune un general român care a fost în statul major al ceva responsabil cu forțele terestre la, în primul război din Irak.
1: Deci pare, suntem foarte ușor de contact.
0: Și mai întreabă cu altă ocazie că l-am urmărit, spune ce cu siguranță, apropo de non-combatul românilor, și vreau să le atrag tuturor atenția că să-și mai mărească puțin asta, că nu e suficient să spui, domne, românii sunt un popor de capre fără cap. Nu e, eu cred că trebuie gândită și văzut mai în adânc problema, pentru că omul ăsta a spus, domne, cu siguranță în fiecare piață mare, din fiecare oraș al României există un asemenea dispozitiv care, cum să spun, te duci cu gândul să faci nu știu ce și îți creează un sentiment neplăcut, o stare neplăcută, te face să pleci sau te face să nu mai pleci.
1: Tu crezi că există deja astfel de dispozitive în România și
0: eu
1: poate
0: cred.
1: Și de asta nu e sofisticată, pentru că, Florin, lucrurile critice, grave, pe lângă că n-avem guvern, și asta este dezastru, n-avem prim-ministru, bun, cresc toate, deci cresc gazele, da? Crește prețul la energie, totul crește și românii stau frumos. Acum, ok, s-a terminat vara, încă acum poate sunt așa un pic...
0: Mai fost la mare, ai văzut cât de goale erau autostrăzile?
1: Da.
0: Pe ce puteai anii trecuți să te miști, indiferent de zi?
1: Da.
0: Acum zici,
1: Bară la bară,
0: Doamne
1: accidente
0: ajută,
1: în
0: dacă
1: continuu,
0: în
1: da?
0: weekend era aglomerat. Că e turismul ăsta
1: Da,
0: de
1: de
0: câțiva
1: weekend.
0: ani de weekend care se duc. Dar numai așa s-au scumpit banii. Și eu, generalul acesta, general român, fiar să fie, am imaginea dânsului în față, whatever, memoria mea cu
1: O să
0: Iuri,
1: ne
0: știi?
1: scrie, da, o să ne scrie în comentarii,
0: Da,
1: probabil,
0: sper
1: ascultătorii.
0: să ne amintească cu S, are nume S, S, whatever. Am spus, cu siguranță în fiecare piață mare unde există un potențial de organizare al unor proteste, există un aparat de genul ăsta în România, dacă nu două. Și atunci eu cred că se lucrează și la varianta asta de influențare a psihicului.
1: Și, Florin, încotro o să ajungem? Sau încotro se îndreaptă România? Pentru că lucrurile sunt dezastruoase din punct de vedere al puterii de cumpărare. Nici nu mai vreau să spun acum că PIB-ul a scăzut.
0: Avem gazele din Marea Neagră date și cumpărate de două ori mai scumpe. Nu ne-am exercitat dreptul de preemțiune. Suntem... Mă opresc aici că ajung la adjective, știi, și nu vreau. Într-o
1: Bun,
0: discuție, când apar prea multe adjective, dispare discuția,
1: să zicem că
0: conversația.
1: Tu poate la un moment dat o să-ți permiți să pleci din țară, dar pentru generațiile care vin acum, tinerii, în ce fel de țară o să
0: Pe mine
1: trească?
0: Mă sperie părinții. De asta am zis, adunați-vă mamele, hotărâți să nu mai faceți soldați. Pe mine mă sperie părinții cărei lumi îi lași copiii tăi. Adică doar aduci material genetic pe pământ ca să ce, pentru cine, în folosul cui.
1: Bine, oricum avem o problemă și cu natalitatea.
0: Iubit, da.
1: Așa că nu mai...
0: Deci material genetic pentru că tu ești plin de resentimente și de ură și nu știu ce și îi transferi toate neîmplinirile tale sufletului ăla abia venit pe pământ și îl faci un cretin pe românește. Că atâta bagi în el toate frustrările tale, că ăla săracul iese țândări din mâna ta. Știi că ziceau, dar tu nu mă feliciți că am rămas gravidă, pe zic, stai puțin, a venit soțul, a băut o vodcă proastă, s-a împiedicat și să te felicit de ce? A stins lumina? Da, felicitări, ați făcut economie. Uite cum zicea Bolojan, a stins becul.
1: Da, a stins becul.
0: Și a rămas gravidă. Vai, dar sunteți, domnul Chilian, zic, băi, nene, nu vrei să mă chem când face progenitura 25 de ani să văd, să te felicit atunci?
1: Cum, păi, dar cum să-l felicit? Cum să-l feliciți când...
0: A rămas gravid,
1: Nu, mă gândesc acum la 25
0: înțeleg,
1: de ani.
0: Eu înțeleg, dacă e
1: vorbești...
0: o familie care s-a chinuit, care e cineva, care, domnule, tratamente, am făcut, am stat în lotus, în poziția lanternei aprinse. Pot să înțeleg asta, dar a venit la bat, la cârciumă, a stins lumea. Domnule, felicitări, uite.
1: Păi bine, dar nu mai putem nici să
0: popoloșa.
1: Nu mai procreăm, Florin.
0: Păi nu mai poți, de frică, ce-i dai lui, ce-i pui lui copilul ăla să mănânce.
1: Păi și atunci nu mai facem, fiecare mamă nu mai face, uite, și eu, în rest devin mamă.
0: Luna trecută, băi, te rog frumos să nu faci soldat.
1: Dar la ce se referi cu asta?
0: Să nu iasă soldat de la nebun, să-i trebuiască pușcă.
1: Păi dați să-i întâlnit un copil care vrea o pușcă?
0: Eu cred că sunt și de ăștia care... Dar vorbiți între voi, mamele. Băi, să nu mai facem soldați.
1: Eu nu cred că vreo mamă face vreodată un copil să zică da, eu vreau
0: nu știu,
1: să fac
0: probabil
1: soldat.
0: Că e o chestie de asta, dar eu vă puneți-o în acte oficiale. Că așa nevorbită, nu, hai mă, nu mai... Că înainte, dacă știi, în România era, lasă mamă, du-te la armată, că îți dă statul, haine, îți dă o pereche de pantofi, că era problemă, pantofi. O pereche de pantofi era purtată de generații într-o familie,
1: da,
0: nu?
1: Da.
0: Din păcate ne întoarcem acolo cu haine de mâna a doua, cu tot
1: da?
0: Felul de...
1: Anul acesta, începutul de an școlar, a fost marcat de cumpărături în marea majoritate. Mi-a la
0: că bubuie în magazinele de mâna a doua, da? Și uite, toate lucrurile astea se întâmplă pentru că ce?
1: Cum mai poate să trăiască un artist ca Florin Chilian în această țară care este într-o degringoladă și practic eu văd că și simt în ce
0: știi că se spune că
1: nu vezi niciun viitor
0: atunci,
1: aici.
0: Din păcate nu. Ba, îl văd, de-aia nu vreau să mai scriu acum, pentru că îl văd foarte rău.
1: Ce se scrie, muzică?
0: Da. Na. Eu întotdeauna am fost sincer, mai ales în muzica mea, și mi-e frică de ce o să iasă, pentru că la un moment dat a venit o formație, nu mai știu cum îi zicea, de pe șmânt, parcă să filmeze aici un
1: videoclip
0: într-o unitate militară, și am fost rugat să vorbesc, poate cu cineva din Ministerul Apărării, e poveste reală. Și să îi pun, poate vreau să filmeze într-o unitate militară, pentru realismul filmări.
1: Povești, da, din
0: Și am
1: partea.
0: vorbit, am luat legătura cu ministrul apărării de atunci, cel iertare, nu mai știu, eu am o problemă cu memoria mecanică, nu țin minte nume, de acolo Iubi, eu am scris cântecul, nu?
1: Da.
0: Și l-am întrebat, dar despre ce este vorba, domnul Chiu? Mi-am spus, aș putea să ne trimiteți și nouă textul piesei, să vedem?
1: Despre ce e vorba?
0: Da.
1: Și despre ce
0: Și l-am
1: cântați?
0: rămas siderat, zic, păi, dar de ce? Zice, nu, că nu e vorba de cenzură sau ceva, am vrea să știu dacă este potrivit sau nu. Și zice, la un moment dat, unul dintre colegii dumneavoastră a scos un album, am să mă întorc bărbat sau nu știu cum se cheamă, o piesă, o să-mi trag un glonț în cap și o să văd whatever, nu știu ce. Zice, în urma piesei acelea a crescut sinuciderile, au crescut numărul de sinucideri în organisme sau organe, cum se cheamă ăștia, cu, de forță din România, cu 60%, 80% după aceea. Oamenii care
1: Wow.
0: aveau armă cu glonț pe țeavă la ei. Pentru că muzica e extrem de importantă și dacă te prinde într-o situație
1: Pentru oameni, da.
0: atunci,
1: Sensibilă, da.
0: da, și zic, cum adică de la o să mă întorc bărbat, Chirilă parcă, cu vama lui. Zice, da, a crescut numărul de sinucideri odată cu acel album, ne-am speriat și ăsta e motivul pentru care ei vreau să vadă textul.
1: De la melodia
0: De la melodia
1: respectivă.
0: celor de la Depeche Mode. Sper să nu greșesc, parcă da.
1: Și zici că
0: Și
1: de asta ți-e
0: a
1: greu
0: fost
1: și
0: ok.
1: ție, că nu
0: Păi nu,
1: știi
0: că trebuie să-ți
1: despre
0: pui
1: ce.
0: o frână, să
1: Da.
0: nu... Pentru că psihicul uman este
1: Suntem ușor
0: fragil.
1: manipulabili?
0: Păi acum au ajuns ăștia mai nou de când au descoperit genomul uman, acum 15, dacă nu 20 de ani, eu cred că da. Și se spune că, domne, ca să depășești primul nivel de... să nu mai fii atât de ușor influențabil sau, cum ai spus tu, manipulabil, trebuie să-ți crești frecvența, procese de gândire, de nu
1: Da.
0: trebuie să... Ok, și te lovești de faptul că un pantalon scurt, fără cap, fără nume de familie, ca o gâscă, ne bagă în război. Nu... Automat-o ei. Și oricum, în România, între noi, fie vorba Jesse, religia este pe zeu Closet. Acolo suntem ori, da, zeu WC-ul,
1: Păi,
0: cum? Dar noi ce mâncăm? Noi ce mâncăm din...
1: 83,6% din români se declară credincioși, ortodoxi
0: Da, da,
1: chiar.
0: da, da, până când la ce mâncăm mâine? Noi ce băgăm în frigider? Noi de ce mergem mâine la WC-ul
1: Păi,
0: înainte să mâncăm?
1: asta ar trebui să ne întoarcă mai tare spre religie, nu?
0: Nu. În clipa în care
1: Când un
0: îți...
1: popor are probleme, este mai apropiat de
0: Da,
1: Dumnezeu, nu?
0: dar în clipa în care nevoile primare devin o
1: Primează.
0: problemă, atunci oamenii nu mai au nevoie. Primul, inclusiv spiritualitatea, trece pe locul 2-3,
1: Când stomacul e gol,
0: celelalte. Da,
1: practic.
0: da, da. Și uite unde suntem. Nu mai vorbesc despre ce fel de mâncăruri mâncăm.
1: Și zici că în acest moment, când practic este o criză în România și ne gândim tot mai mult la ce băgăm în stomac, vorba ta, următoarea zi,
0: Eu cred că nu
1: s-ar
0: a fost.
1: putea strecura foarte ușor toate aceste idei progresiste în România? Adică este un fundament bun?
0: Nu,
1: Sau
0: că
1: la ce te
0: ăștia cu
1: gândești?
0: progresismul, din punctul meu de vedere, sunt induși. Nu cred că vin din marea masă
1: Pentru că mulți părinți se
0: a lor.
1: sperie că o să înceapă și în școli, și la copiii lor, poți să schimbi sexul la 2, 3, 5, 6 ani.
0: Discuții normale la un copil de clasa întâia. Să facem pipi împreună cu fetițele. Bă, să ești nebun la cap.
1: Unde asta?
0: Până în grădinițe, până în școli. Păi nu, asta înseamnă unisexul. Cu
1: Cu
0: WC-uri
1: WC-urile, da.
0: unisex, da, facem cu fetițele, pipirică.
1: Există așa ceva în România?
0: Nu știu, am văzut undeva unde am fost și zic, băi, un singur WC-ul pentru toată lumea, da.
1: Bine, asta poate din lipsă de spațiu, să zic așa. Poate n-au.
0: Știu ce să zic. E, hai
1: Bine,
0: să zic ca tine.
1: afară, nu știu dacă știi, dar sunt facultăți, cel puțin în Austria, unde a studiat soțul meu, era toaletă comună. Încă de acum 6-7 ani,
0: Da.
1: 8 ani.
0: Păi,
1: Adică, crezi că o să vină
0: s-au
1: aceste
0: născut
1: lucruri și aici?
0: câteva creiere pe acolo, între care și Mozart. Să nu
1: Da.
0: zic de adevărul.
1: Da.
0: Nu știu ce să spun. Mi se pare că lucrurile sunt foarte rele, așa ca viitor. Nu. Am senzația că suntem într-o piesă de teatru, suntem mutați pur și simplu cu o mână invizibilă de pe, dintr-un loc în altul.
1: Te referi la noi ca România.
0: Da.
1: Dar vreau să te
0: Și cred
1: întreb.
0: că, iartă-mă, te rog, cred că suntem cumva, nu știu de ce, intră din ce în ce mai des asta în cap, că suntem și o zonă de tip studiu.
1: Noi ca țară?
0: Da, adică mi se întâmplă, chiar ne se întâmplă că am prea multe.
1: La ce te referi?
0: Păi, nu știu dacă știi, dar în România, cu Băsescu, aici a fost implementat prima dată Codex Alimentarius.
1: În traducere pentru ascultător.
0: Codexul alimentar, ăla care trebuia să facă precursor, eu zic, străbunicul lui făina de gândaci, care e acum. Și cu toate eurile astea și cu toate astea cancerigene în pâine și în grâu și la un moment dat erau interzise astea cu modificate genetic la noi sau da voie. E unul care tocmai a murit acum un an, un ministru. Adică parcă prea la noi le încep ăștia pe toate. Știi? Nu știu de ce. Plus lucrurile alea de black op, cum se cheamă, despre care nu știm. Dar se întâmplă lucruri. Noi aflăm ultimii despre ele, nu?
1: Și cine crezi că e responsabil pentru aceste teste? Uniunea Europeană sau e undeva mai sus?
0: Eu cred că e undeva mai sus și din punctul meu de vedere asta cu pandemia vieții. Băi, apropo de asta cu pandemia, văd, e un personaj sinistru de la evenimentul zilei care, cum să spun, era cu bale, cu spume, cu
1: Da,
0: vaccinurile
1: da.
0: și acum n-are nicio treabă. El e societatea civilă. Bă, nu știu cum n-au ăștia minimum de obraz să dispară pur și simplu, să ducă să se
1: Și
0: bage.
1: am văzut și la Antena 3, iartă-mă, că sunt colegii noștri, da? În pandemie, la fel cum ziceai tu, și acum, vai, dar au murit atâția din cauza vaccinului pe care.
0: Generalul Chelaru, iartă-mă.
1: Ah, bun.
0: Un om absolut fabulos, minunat mi se pare ca personaj. Dânsul, de la dânsul este asta cu dispozitivele anti-riot. Căutați-l, sunt încă pe internet, pe YouTube, o să găsiți emisiunea cu dânsul, în care spune foarte clar, aceste dispozitive și le-au refăcut din nou, și prin Anglia le-au folosit și au prefăcut o prezentare, armata americană, pe undeva, pe Nevada, parcă, de curând, cu dispozitivele astea.
1: Bun,
0: Îți
1: deci
0: schimbă mintea, pur și simplu.
1: înseamnă că nu o să mai avem curajul nici să ieșim în stradă, România se duce spre război,
0: Nu,
1: deci e
0: întotdeauna am
1: un
0: spus,
1: viitor sumbru
0: apropo
1: pentru.
0: de asta și legat de minunea de întâmplare de la Maramureș, unde un artist a nu știu cum, a cumpărat ceva și a refăcut o zonă de spiritualitate, cetatea Fisculașului se cheamă, și
1: Nu știu
0: cu
1: cum este.
0: ajutorul micilor producători de pe acolo,
1: Da.
0: mici, de ăștia, cum se cheamă, meseriași, oameni cu afaceri, au ajutat și cum să spun, din punctul meu de vedere, dacă e să ne salvăm cumva vreodată, nu nivelul ăsta de gândire apropo de patrie și de țară, nu, ci mica comunitate aia, care, oamenii care se cunosc fiecare cu fiecare, unde ești al cuiva,
1: Dar
0: știi?
1: unde să se mai creeze astfel de legături, Florin,
0: Pe
1: când
0: străzi,
1: fiecare stă.
0: în bloc.
1: Uite, în București, nu te știu om cu persoană. Eu nu
0: Da,
1: știu
0: știu.
1: care e vecinul meu.
0: Știu,
1: Nu știu cum
0: Jessica,
1: îl cheamă.
0: București îi se spune
1: Și nici măcar la Oradea, nu pot să zic că știu cine stă vis-a-vis, adică.
0: orașul unde ești aparțit de nimeni, ca
1: Da.
0: acasă ești al lui Sanda, ești al lui Viorel,
1: Da.
0: cum? Ești al lui Țața Floarea, e
1: Da.
0: urât. Vin toți ăștia veneticii de peste tot în București, calcă în picioare și pe maică-sa și pe taică-su, distrug rup, deține cu dinții, toată lumea ce domne, bucureștenii sunt niște nenorociți, ăștia nefiind bucureșteni, nu?
1: Da.
0: Și se întorc acasă,
1: Că
0: sunt oameni mari,
1: bucureștenii
0: dar nu sunt
1: bucureșteni
0: bucureșteni.
1: sunt oameni buni, care sunt
0: Dar
1: născuți
0: nu se
1: crescuți
0: cunoască
1: în
0: niciodată
1: București.
0: ăștia. Eu cred că sunt singurul bucureștean pe care o să-l cunoști tu, fără
1: Da?
0: străbunici la țară, da?
1: Păi și tu susții acum că ar trebui practic să ne întoarcem în micile
0: Nu,
1: comunități?
0: eu propun, eu susțin
1: Cred că e un
0: acum că
1: plan
0: o mică
1: fezabil.
0: comunitate înseamnă o scară de bloc, să știi. Înseamnă
1: De
0: jumătate de
1: ajutorare.
0: stradă. Da. Nu altfel, pentru că dacă, la nivel macro nu se mai întâmplă. Nu vezi că toate legăturile sociale ne sunt tăiate?
1: Da. Păi,
0: Nu mai putem comunica. Vorbeam
1: toată
0: cu...
1: ziua vorbim cu CGBT-ul. În loc să sunăm pe. Uite, și eu m-am surprins pe mine și m-a certat Andrei. Nu știu ce voiam să întreb. Habar n-am legat de. Cred că să pun ceva la mașina de spălat, niște grade, că am stricasem niște haine. Bun. Și în loc să sun pe mama, îi cunosc. Am o întrebare pe de CGBT-ul. Asta că era mai la îndemână
0: confortul.
1: Când răspunde mama, confortul.
0: Confortul.
1: Mă gândeam, da, că mama răspunde peste 5 ore care treabă, eu n-am pus mașina la spălat.
0: Asta nu cred că e chestie de condamnat, dacă atâta vreme cât consideram asta cu ChatGPT un instrument, dar din câte știu eu, a cam scăpat din
1: de sub
0: cutia
1: control.
0: Pandorei, da. Înainte era speranța, acum e LGBT ăsta, pardon, ChatGPT, scuze.
1: Da.
0: Iartă-mă, am luat-o că mi-am amintit de numele domnului general și îmi pare tare rău că nu mi-am adus aminte atunci.
1: Bine că ne-am lămurit.
0: Dar se poate verifica ce am spus eu, apropo de dispozitivele anti-riot, și aș vrea ca toți oamenii care spun că, eu nu spun că românii sunt chiar foarte viteji, nu mai sunt.
1: Dar a cred fost că vreodată viteji?
0: Eu cred că da. Dar eu cred că unul dintre motivele pentru care ne-am retras fiecare în zona noastră de interes, de siguranță și de interes, unul dintre aceste motive este inclusiv manipularea asta cu dispozitivele astea de ultimă generație acum 20 de ani.
1: Să stăm cât mai departe unul de celălalt. Florin, tu te-ai gândit vreodată să intri în politică? Pentru că ai idei bune, ai idei sănătoase.
0: Apropo de politică, uite, spune-i lui Andrei. Băi, Andrei. Politica românească la 37 de ani de la Revoluție mi se pare un organism destul de bine configurat, nu? Adică e stabil, e puternic, a trecut de adolescență. Aș dori ca toate să pună Andrei, că eu nu pot, nu? O propunere
1: păi, legislativă. Poți, dacă intri într-un partid, cum?
0: Nu vreau, nu, eu cu
1: zi. Te faci deputat.
0: Și să pună,
1: senator,
0: domne, să nu mai fie să nu mai fie plătite partidele politice din banii românilor, absolut deloc. Să nu mai fie plătite salariile, pentru că Andrei trebuie să intre în politică, da? Îl ține tata, că are bani, n-am o problemă. Dar nu, lasă-mă pe mine să-ți plătesc eu ție.
1: Deci asta e una din problemele mari pe care tu le-ai sesizat în politica românească.
0: Nu una din problemele mari, una dintre probleme. Că e uriașă, bă, păi să dai zeci de milioane când nouă ne mor copiii în spitale pentru că n-au incubatoare, să le dai gângavilor ăstora să ce? Să stea, să basă în parlament, să ce? Să nu se ducă acolo, să ce? Nu, să intre acolo doar dacă vor să facă ceva pentru țară, să partidele. Să ia cotizații de la membrii, să nu ia de la mine din bugetul de stat.
1: Da, știi că sunt partide care iau și cotizații de la membrii și de la stat.
0: Păi știu.
1: Se fac niște milioane de euro pe lună.
0: Cu care milioane de euro, ce crezi că fac? Plătesc trusturi de presă ca să vă facă pe voi de 2 lei și pe mine, pe voi, pe noi, restul oamenilor.
1: Ai zis că ți s-a propus să intri în politică. De ce n-ai intrat?
0: Multe ori, pentru că nu...
1: Poate ți-ar merge mai bine, zic și eu, de oricum.
0: Atentă, deci eu am o...
1: Asta cu muzica e...
0: Am toată clasa politică încă. M-a întrebat odată, zic, domnule, apropo de școala din România, m-a întrebat oamenii și zic, domnule, părerea mea este că unui copil, dacă îi dai să mănânce Mozart de mic, ajunge Mozart.
1: Ok.
0: De validitatea programelor de învățământ vorbeam.
1: Da.
0: Zic, dacă unui copil îi dai să mănânce Rahat de mic, ce
1: ai văzut cum au arătat testele PISA?
0: Am văzut. Deci, îi dai unui copil să mănânce Mozart, ajunge Mozart. Îi dai să mănânce Rahat unui copil, ce ajunge copilul ăla?
1: Da.
0: Îți spun eu, om politic.
1: Crezi?
0: O, da. Așa? Uite-te la clasa noastră politică.
1: Păi da, oamenii au votat.
0: Hai mă, lasă-mă cu oamenii au votat, că de la Ponta cu... nenăscutul ăla de Iohannis, unde s-au reîntors, au trebuit rescrise toate legile probabilității și ale asta cu alegeri și cu procente și cu nu știu ce, cum se cheamă în aritmetică chestia asta. Nu. Și adineauri, dacă se teste un băi, e singura țară de pe pământ în care un serviciu secret organizează alegerile. Despre ce vorbim? Cum să-l aleagă? Păi, uite-te la asta.
1: Ai fost votant Călin Georgescu sau ce părere ai despre el?
0: Nu. L-aș fi votat, sincer. Uh-huh. L-aș fi votat și spun de ce. Definiția demenței și a cretinismului și a nebuniei generale este aia. Să încerci 37 de ani același lucru și să sper de fiecare dată
1: că o să fie diferite. Da.
0: Și atunci, bă, măcar ăsta e cât de cât, nu cât de cât, e mult mai articulat decât 99% din politicienii români. uite, tot ce a zis el s-a adeverit. Apă, hrană, energie. Uite cum suntem acum. N-avem
1: Bine,
0: apă, nu avem hrană,
1: nu
0: nu
1: era
0: avem
1: chiar așa greu
0: energie.
1: să-ți dai seama, Florin, să
0: Mă,
1: faci
0: nici
1: niște
0: nimeni
1: precizări pe...
0: altcineva n-a spus-o.
1: N-a venit cu subiectul...
0: Nimeni,
1: Da.
0: nimeni nu și-a asumat subiectele astea.
1: Acest mesaj,
0: Păi,
1: da, pentru români.
0: și nu era normal? Bă, măcar de curiozitate, cum zice Cosmin, domne, masonul securist. Bine, mă, ok, și ăștia ce sunt? Că nici ăștia nu sunt lebăduțe, nu?
1: Și asta e drept.
0: Mi s-a propus să fiu primar la sectorul 1, unde numele meu, Chilian, semăna cu Chiliman. Ăștia neștiind că pe bunică, bunicul domnului Chiliman, l-au greșit ăștia când l-au matriculat, probabil că era beată la
1: Da,
0: data.
1: se
0: Și în
1: mai
0: loc de
1: întâmpla.
0: Chilian au scris Chiliman. Deci, zic, dar ce vreți, vă dau eu casă? După aceea, trebuiau să intru, pentru că am dat Guvernul României în judecată pentru drepturile de autor. Vreau să mă facă să intru în guvern, în Ministerul Culturii.
1: Păi
0: Nu mi-a
1: da,
0: trebuit, eu nu
1: păi
0: fac asta.
1: avem nevoie,
0: Eu nu
1: mai
0: fac
1: ales asta.
0: asta. Cum să spun, că asta până la urmă știi povestea cu bordura bătută, fata care de fapt n-a whatever, nu, când am bătut-o i-am salvat viața. Nu mai revin asupra subiectului.
1: Da.
0: Oameni, domne, dar ești certăreț, scandalagiu.
1: Da, să știi
0: Îmi
1: că
0: apăr
1: am mai
0: drepturile.
1: auzit astfel
0: Îmi
1: de
0: apăr dreptul meu. Dacă pe mine...
1: calificative la
0: Da.
1: adresa ta sau să...
0: Pe mine m-a furat un ministru din guvernul României. Eu trebuia să tac? Dar știi cine a scos chestia asta? Că, știi, apropo, iartă-mă, nu e vorba despre asta. A scos-o unul care era membru în toate organizațiile de drepturi de autor și conexe din muzica românească, din arta românescă. Pentru că era cu Haita. Mongurel Vrabetei, se zice, dar s-a scuzat din viață. Adică, pentru ce? Eu sunt acuzat că sunt scandalagiu pentru că
1: Îți
0: te
1: expl...
0: prind furându-mă?
1: Da.
0: Tot eu, pentru că mi-apăr drepturile, știi? Adică lucrurile au fost
1: Eu,
0: toarse
1: în cazul
0: 180
1: ăsta,
0: de grade în
1: mă mir
0: socialul
1: că
0: român.
1: mai ai, sincer, mă bucur, dar mă mir că mai ai concerte. Eu, când am început să mă exprim politic, rasă de la tot.
0: O știu,
1: Oh,
0: știu.
1: nimic. Și mă întreabă lumea acum, păi ce faci cu muzica? Păi, oameni
0: Nu tu ai
1: buni.
0: cântat cu România și cu...
1: Ba da, mi-au șters canalul de YouTube
0: O știu
1: pentru că
0: asta.
1: mă exprimam pe zonă politică, da? Concerte, nimic. Și mă
0: Am
1: întreabă,
0: uitat
1: dar
0: să
1: de ce
0: spun.
1: nu mai
0: Am
1: cânt?
0: uitat să spun.
1: Păi nu mai cânt că am păreri politice. Eu mă bucur pentru tine.
0: Am ajuns la... Am asistat la o discuție în care se vorbea chiar despre tine.
1: Serios?
0: Da. Și zicea, nu mai chemă. Și, nu, unii oameni, cum să spun, erau doi care vorbeau despre tine,
1: Da.
0: dar apreciativ și spuneau, uite, X a dat telefon în județul... Habar n-am. Niciodată, sub nicio formă, pentru că vin oamenii și fac scandal, că n-ai voie să cânți așa ceva. Dulce Românie,
1: Da.
0: ăștia-s demenți, înțelegi? Jesse, ce ea? Și cum o cheamă? Auzi, Jesse, și cum să
1: Păi și
0: cheme?
1: așa
0: Și
1: mi-a
0: cum
1: dat
0: să
1: numai
0: cânte
1: nume.
0: Jesse de România? Și, dar nu aia, nu, că sunt
1: Da.
0: probleme. Și am asistat la o discuție, oamenii
1: Știu.
0: își luau apărarea, erau niște impresari, și au zis, vrem să o aducem în cerul meu? Nu se poate. Că
1: Da.
0: dacă o aducem, murim noi de foame și tot restul. Că îi
1: Exact.
0: scotea din... Am uitat să spun, iartă-mă.
1: Da, uite, bine că ne-am întâlnit, nu? Că
0: Da.
1: la nuntă n-am apucat să vorbim, că eram
0: Are poveste cam de
1: distrată.
0: un an, ce spun
1: Da?
0: eu, da. Cam așa. A fost la un moment dat foarte sus în preferințe și o auzeam pe peste tot. A fost virală piesa
1: Da,
0: aia.
1: da, da, da, da.
0: Și atunci s-a întâmplat, am ascultat undeva în afara București, nu mai știu unde eram, și m-am asistat la o discuție, nu ne cunoșteam atunci,
1: Da.
0: și zic, bă, trebuie să vorbesc cu Cosmin, să-i spun Jesse.
1: Asta e România. Eu mă bucur pentru tine că tu că te mai descurci.
0: Deocamdată, asta,
1: Încă
0: puțin.
1: te mai te descurci, adică treaba e bună, reușești să trăiești
0: Da,
1: din asta încă,
0: da,
1: că oricum ai zis și tu că te-au scos, te-au
0: da,
1: eliminat
0: da, da,
1: din anumite.
0: e, păi, na, ce vrei să spun?
1: A, și în al doilea rând că ok, partea politică, dar hai să vorbim de manelizarea României. Mai ai loc de maneliști?
0: Da.
1: Da.
0: Dar hai să spun cum e cu manelizarea. În primul rând că fac puțină istorie aici la tine, îmi permiți.
1: Te rog.
0: Foarte puțini oameni știu că maneaua este un subgen în muzica clasică. Muzica cultă.
1: Maneaua.
0: Maneaua. Manea, nefiind asta cu dușmani și cu neveste și cu sânge și cu mașini să le
1: Bun,
0: iau
1: e un alt
0: averile, să le
1: gen
0: tulbur
1: muzical.
0: viețile, da?
1: Un alt gen muzical care se
0: Să
1: numește
0: moară
1: așa.
0: vecinii mei de miros de minții tăi. Nu asta e maneaua.
1: Ok.
0: Maneaua este barbu lăutaru.
1: Da.
0: Eu sunt
1: Elegant.
0: barbu lă. Maneaua este burdeiaș, burdei, burdei. Ascultați, vă rog, tot ce a cântat Maria Tănase, să
1: Da.
0: vedeți că mai mult de 80% sunt manele. Maneaua este o întâmplare minunată făcută pe acolo, prin Dobrogea, acolo a luat naștere. Că i-a spus Dan Armeanca prostie ăsta de zic, el i-a spus că el e nașul, el a inventat curentul ăsta, genul ăsta muzical, dar așa a rămas numele, domnule, e manea, dar nu e manea. Nu, în manele nu e vorba de frigidere, de neveste, de tulburări, de vieți,
1: Vezi?
0: de dușmani, tânce,
1: Sexualitate,
0: de
1: da.
0: cuțite,
1: Da.
0: nu? Unde e frate lângă frate, deși asta e chiar mișto, să de lumea la o parte, e
1: Păi sunt
0: foarte mișto, sunt câteva bijuterii.
1: unele, da.
0: Maneaua este ce ți-am spus, tot ce a cules Anton Pan. Sunt manele, Dumnezeule. Cuvântul, noțiunea de manea vine de la străbunicii ăstora, de acum, cum se cheamă, care ne asupresc, care ne sug sângele și nu numai. Fanarioții de acum, străbunicilor, de atunci, aveau în România, în țările române, cea mai mică diviziune a monedei de atunci, cum e acum la noi banul, că avem 3 lei și 2 bani în buzunar, atunci aveai 3 whatever și 2 manele în buzunar. Maneaua era cea mai mică diviziune a monedei de atunci. Și omul se ducea la cărciumă și spunea la hotel, băiete, cântă-mi și mie de o manea.
1: De o manea.
0: Atât, de un bănuț, de
1: Ah,
0: un
1: și de
0: bani.
1: acolo a venit
0: De acolo a rămas
1: manea.
0: asta. Deci nu e...
1: Bun.
0: Toată lumea zice că manele are un sens de adjectiv
1: Peorativ,
0: peorativ. Nu,
1: da.
0: nici vorbă. Ar trebui făcută în parțiala, măcar în mintea noastră. Eu am scris o manea. Vai de capul. N-am mai de secolul XVIII. Se
1: Păi
0: cheamă
1: și de ce
0: Șaveica de
1: dansezi?
0: la Sarica Niculițel. Și întreb pe oameni la concerte. Vă plac
1: Așa.
0: manele? Nu! Vă
1: Nu.
0: place Barbu Lăutaru? Da! Și le când manea? V-a plăcut? Da! Maneliștilor. Să vezi ce râs, să te ies acolo. Și le spun povestea.
1: Da.
0: Că sunt oameni care mă ceartă, că bă, ori, bine, de ăștia care stau cu măsa la 50 de ani și cu tasul, așteaptă să vină pensia părinților,
1: Da.
0: să le ia banii, să ducă
1: Da.
0: și ei la bere, să se dea mare deontolog pe Facebook și pe asta, știi, cum zicea Paulo Coelho cu prostul satului, care a ieșit pe rețelele de socializare. Înțelegi ăștia, domne, dar ori vorbește, ori cântă. Păi zic, băi, e un spectacol.
1: Da.
0: Nu presupun, dacă vrei să mă asculti cântând,
1: Da, vin
0: cumpără
1: tinere așa,
0: CD-ul.
1: vin tinerele generații să te asculte, Florin? Sau
0: Vin, sunt foarte amestecat. Sunt de la
1: ce
0: puștani, că
1: public
0: hai
1: ai?
0: că vin cu părinții, dar cei mai mulți vin pentru 10. Vă știi că ar trebui să dau guvernul României în judecată, apropo de natalitatea care lipsește. Păi
1: Da.
0: câți copii s-or fi născuți? Nu zic să le iau bani pentru încercări.
1: Datorită
0: Nu zic pentru încercări.
1: nelogicității.
0: Da, păi nu. Măcar o
1: Nu te-ai
0: manea, un ban.
1: plictisit să cânti melodia asta? Că sunt, știi, sunt unii artiști care, uite, și eu am avut, aveam melodii care nu mai voiam să aud de ele.
0: Nici vorbă.
1: Nu.
0: Pentru că eu cânt live și pentru că de fiecare dată emoția este alta, îmi spunea Dan Coardă, un prieten tare drag, ți-am spus și eu de la
1: Da.
0: Maramureș, ce băi, eu am venit la cel puțin 20 de concerte ale tale și niciunul nu a fost egal cu
1: La
0: celălalt, nu s-a
1: fel.
0: semnat. Păi zic, băi, eu unul, sunt câteva piese pe care le cânti la toate concertele, cum e Chiar Dacă, cum e 10, cum e
1: Da.
0: Termopane, nu? I-am băgat pe avocații în nomenclatorul de meserii. Habar n-au ăștia că eu sunt singurul om de pe pământ care a pus cele 10 porunci pe muzică. 10 este pe acel album. 10 care a fost refuzată 3, nu, 4 ani de zile de toate posturile de radio din țara asta. La cine te crezi, bătân, pitule? Bach?
1: Și acum
0: Ce e
1: vin
0: aia?
1: atâția oameni ca să te asculte, dar ei n-au dat-o pe radio. La noi să știi că este.
0: Nu este, mă, că am vorbit eu cu Cosmin, zic, bă, dar voi nu-mi dați și mie piesa? Ba, da, îți dăm. Dar lasă, bă, nu numai 10 și Chiar
1: Păi,
0: Dacă, dă și de alea
1: știi că eu.
0: Suflete de slugă, nu?
1: Da, dar știi că eu, în special de 10, am vorbit cu playlist-ul nostru să o adauge în. Dar avem
0: Cine-i,
1: o.
0: cum cheamă, ca să mă duc eu să-i fac o
1: Dan
0: vizită
1: Pirici.
0: noaptea?
1: Dan
0: Alu
1: Pirici.
0: Pirici,
1: Da.
0: ăla cu basul.
1: Da.
0: Peste el sunt. Să-i
1: De ce?
0: zici că vin. Glumesc, ne știm de... Îl știu de când era în școala generală, cânta cu, la un moment dat, cu Oliver și cu
1: Dar
0: Tăcătă
1: mai ai
0: Oliver.
1: speranțe că o să intri vreodată pe un radio cu vreo piesă sau ai și trecut?
0: Nu. Nu, dar nu m-a interesat aspectul ăsta, pentru că eu mi-am făcut socoteala în capul meu. Cum să spun, ca și ăsta, Chilian Preclasic, nu? Unde am reușit să pun voce pe muzică de cameră în varte de corzi, da? Muzică preclasică. Și m-au sunat producătorii din Germania, doamna, proprietarii, nu? Și m-am spus, domnul Chilian, așa ceva nici Mozart nu a reușit să facă. Unde a scris vocea? Și zice, aveți mare grijă, m-a întrebat câți ani am. Deci o doamnă absolut superbă. Și zic, doamnă, nu l-am scos de vanitate, l-am scos ca să pot, să pot dormi. Pentru că mie îmi sună în urechi, îmi suna un urechi și 9 ani de zile am muncit la proiectul ăla și dintre care vreo 3-4, numai ca să conving pe cineva că se poate, că tot din pricina educației, domnule, nu poți contrapunct și nu poți să pui, sunt 4 instrumente solist, 2 viori, violă, violoncel, nu există, nu poți să scrii liniar pe orizontală vocea acolo, că nu poți. Ele între ele își rezolvă situațiile armonice.
1: Arbolicele.
0: Falset, dacă mai pui și vocea s-a terminat și atunci vocea trebuie scrisă în altă parte.
1: Da.
0: Și am spus, doamne, și a vrut să vin în România să mă înfieze, să mă ia cu totul, dar a venit...
1: Doamne ferește să te ia cineva, Florin, de aici.
0: Nu, că am avut ocazii să...
1: Te-ai gândit vreodată să părăsești România?
0: Am și fost, când eram puștan, m-am dus în Franța să câștig și eu niște bani, să... Am avut o altfel de viață mai ciudățică puțin. Bun, vă zic de tată că trăitul până canale nu a inventat revoluția. În România, nu. Să-ți căutați să citiți Viața începe la Milogu. Am uitat cine a scris-o, am acasă cartea. Whatever. Și zic să plec și eu să câștig, dar nu pot să respir. Nu.
1: Nu-ți place?
0: Nu. Pe lângă faptul că
1: te simți legat de
0: eu fiind cumva filofrancez, cred că eram atunci, acum nu știu, nu cred că mai sunt. Dar eu știam foarte, foarte bine limba franceză, numai că limba literară. Am vorbit cu aia 2 luni și ne-am înțeles separat. Nu am înțeles o iotă din ce îmi ziceau ei.
1: Deși se zice că dacă ai ureche muzicală...
0: Nu e vorba de asta, că eu vorbeam perfect franceză, numai că vorbeam franceză literară care nu are nicio legătură cu franceza, că se slang-ul, care se vorbea acolo, deci, pe expresiile.
1: Da.
0: Și după 2 luni... Gata, n-am mai avut probleme, dar 2 luni am vorbit separat. Doar dacă puneam întrebări de astea de gâgă, mange...
1: Deci înseamnă că cumva, dacă nu, nici nu vrei să pleci, mai ai o speranță pentru țara asta.
0: Păi eu cred că ne iubește Dumnezeu. Ani de zile m-am întrebat de ce se chinuie atât de mulți să facă să dispară România și ce-i cu minunea asta că nu dispară. Din păcate, mai nou...
1: Păi aproape că dispare, mai e...
0: Păi e da... pusă pe dispariție.
1: Păi dacă ne atacă Putin. Dacă ne implicăm și noi în acest război, că până la urmă asta înseamnă ok, nu merg oamenii, cei 20 de soldați nu merg să lupte pe front. Dar tot e o declarație de război. Asta înțeleg eu pentru domnii de la CNA să nu ne amendeze. Eu ca jurnalist asta înțeleg.
0: Eu ca om înțeleg.
1: Tu ca om ce înțelegi?
0: Că era suficient să trimată oficial un singur militar acolo. Jumătate de militar trebuia să trimată oficial din punctul României și atunci... Eram o dată în plus pe harta țintelor...
1: Dar crezi că suntem? Adică, totuși, Rusia este un popor și un stat ortodox. De multe ori au spus că ortodoxia și statele ortodoxe sunt cumva frații lor. Crezi că ar face asta?
0: Nu știu, sper să nu. Dar dacă ne-ar da 2-3 de alea, eu n-aș avea ce să le reproșez la cât rău le-am făcut lor și la cât rău ne-am făcut nouă făcând. Adică, dacă vezi că unul e masochist, România,
1: păi, una după, noi suntem masochiști, Florin, sau suntem puși să fim așa și avem în fruntea țării un om care, bănuiesc eu, că face niște jocuri? Că nu cred că e domnul Nicușor Dan chiar așa de...
0: Nu, mi-e să imaginea de rață cu picioarele așa și cu pantaloni scurți.
1: Păi nu, mai îl pui că ăla te ascultă în fruntea țării?
0: Păi nu l-am pus eu.
1: Păi nu tu, mă refer la puterile care l-au pus acolo. Care bănuiesc și eu, că așa au fi câștigat alegerile.
0: Deci, păi, cea mai mare, asta cu democrația, care e simbolul, sunt alegerile, ăștia, ca să protejeze, vezi, doamne, democrația, au anulat simbolul democrației.
1: Da.
0: Deci trebuie să fii, ori să ți se închidă mintea. Mie mi se cam închidă mintea. Și atunci am zis, bă, am luat o pisicuță și am treabă cu ea pe acolo, pe acasă.
1: O pisică, pisică?
0: Da, dragă, nu, domnișoară.
1: Asta vreau să-mi întreb, iartă-mă. Pisică. Cum zici tu, iubi, mă, bă, gândi la multe.
0: Da, și...
1: Și stai tu cu pisica?
0: Ce să fac? Să ne zidim acolo, în interiorul nostru, știi? Că dacă... Eu dacă... Mi-e frică. Îți spun sincer. Sunt îngrozit de ce ar putea să ni se întâmple. Sper să ne ajute, Doamne, Doamne, și să nu se întâmple. Acum câțiva ani erau niște manifestări foarte mari în fața guvernului, nu știu dacă voi vă amintiți, și la un moment dat am trezit cu vreo 60 de televiziuni planetare aici.
1: Nu.
0: Deci erau toate, am scris eu un articol în Cotidian, ceva cu omuleții verzi, care mi-au spus mie. Și, bă, dintr-o dată, deci cum să spun, când vine o echipă de televiziune într-un loc,
1: se întâmplă
0: ceva? Păi da, trebuie să se întâmple ceva, că ea nu rezervă spațiu de, cum se cheamă, de emisie, satelit,
1: da,
0: care costă enorm. Nu rezervă avioane, nu rezervă hoteluri.
1: Costă mult să transporti o echipă.
0: Bine, 60 de echipe din tot mapa mondială aici. Și am scris un articol, zic, băi, vă rog eu frumos, nu vă mai duceți acolo. Pentru că s-ar putea să vină unul cu un rucsac în spate și să-l detoneze, că prea s-au adunat ăștia toate televiziunile din toată.
1: Păi și ce crezi că s-a întâmplat? Adică ce a fost acolo?
0: Și eu am scris articolul cu vreo săptămână înainte de toate astea. Nu? După care, cum să spun, că am filmele alea, am primit un telefon și a zis, domnul Chirian, nu știu de unde știți, dar ne-a scăpat de o mare problemă. Lucrurile trebuie să se întâmple. Acum eu știu cine a fi sunat, cine mi-a spus, nu pot să bag mâna în foc că e adevărat. Căutați articolul, ceva cu omuleții verzi în Florin Chirian, ceva în Cotidian, nu am scris, nu mai știu, în care spuneam, este posibil să vină unul cu un rucsac și să-l detoneze acolo, pentru că altfel 60 de televiziuni în Piața Victoriei din România nu au de ce să fie.
1: Cum, și cum s-a soldat acel eveniment? Nu
0: s-a mai făcut.
1: A crezut că se pregătea să fie un atentat?
0: Da, da. A zis, domnule, mi-a spus mie niște omuleți verzi că urmează să vină unul. Nu încercați să nu vă mai duceți acolo, că nu e normal să fie 60 de televiziuni acolo prezente pentru un eveniment ce urmează să se întâmple. Ce? Ce? Că acum nu se mai filmează cu cameră, nu mai vin echipe. E unul cu un telefon, filmează și dă, transmite în, cum se cheamă?
1: Da, pe TikTok.
0: Da, abar n-am. Nu?
1: Exact.
0: Deci,
1: da.
0: Mă cantem, nu-mi place ce urmează să se întâmple.
1: Dar vreau să te întreb așa, după părerea ta. Bun, de Nicușor Dan mi-ai spus că să nu te neci, ai grijă cu cafeaua. Mi-ai spus ce părere ai, dar de rest, așa, din clasa Apolica, ai zis că ai fi votat pentru Călin Georgescu, dar nu-l cunoșteai.
0: L-am cunoscut.
1: Pe Călin Georgescu?
0: Da, personal.
1: Da?
0: Cum l-am cunoscut și pe Bolojan, personal.
1: Și ce părere ai despre aceste două personaje? Că noi îi vedem la televizor. Călin Georgescu, cum ți s-a părut când v-ați cunoscut?
0: Nu pot să spun nimic. Ne-am întâlnit cu vreo 3-4 ani înainte de asta cu alegeri, la rugămintea unui om care mi-e foarte, foarte drag și pe care aleg să-l protejez, să nu-i spun numele.
1: Da.
0: Ne-am întâlnit undeva la o masă, eram, să zicem, 2-3 artiști, dânsul cu încă 2-3 oameni și vorbea și zic ok. Și
1: de ce vorbea eu, politică sau?
0: Da, despre situația României, în general, mă rog, banalități după mintea mea, știi? Lucruri comune.
1: Comune, da. Populist.
0: Eu știam despre dânsul în urma materialului acela de când a plecat din ONU sau nu știu ce, când a fost un whistleblower apropo de războaie și de ce făceau ea, știam materialul acela de mult, de pe YouTube. Și m-am dus de curiozitate să-l cunosc eu pe omul ăsta care e atât de... că trebuie să fii curajos să faci ce a făcut el atunci, în condițiile alea. Cred că și acum mai există materialul. Și m-am cunoscut și am zis, ok, și zic, eu tot nu înțeleg de ce am venit aici. Aveți nevoie de ajutorul meu?
1: Adică te-au chemat la o discuție, prietenul
0: meu. Nu el.
1: Am fost prietenul tău, te-a invitat la o discuție
0: și nu știu că am văzut materialul ăla de la ONU cu whistleblower, cu nu știu ce, cu războaiele, că de fapt e o organizație care ajută să se întâmple războaiele, nu că e, face ceva să le împiedice, nu?
1: Da.
0: Și am fost să-l cunosc, și l-am întrebat, cu ce vă pot ajuta? Și nu mi-a răspuns.
1: Atât? Așa s-a terminat toată discuția?
0: Da, l-am întrebat de vreo 2-3 ori. Și tot, ba, venea cineva, zic, ok, și nu înțeleg, eu pot
1: de
0: să
1: ce am venit aici, da?
0: Vreți să candidați la președinție? Dacă da, cu ce vă pot fi de folos eu?
1: A, Asta urma
0: că eu vreau să știu
1: să candideze acum, nu în 2020.
0: Nu, erau cu vreo era mai 5 de... ani în urmă, să
1: deci...
0: genul ăsta, 5-6 ani.
1: Da.
0: Zic, eu nu înțeleg, că vreau să știu de ce am...
1: Păi și ulterior...
0: Aici, bă, tu acum mă cunoști, bine m-am venit, dar de ce?
1: Ulterior te-ai mai întâlnit cu el?
0: Nu, atunci, deci, singura dată.
1: Și cum îți explici acest episod?
0: Dar, cum să spun, necomunicativ e prea puțin spus, adică, bine m-am venit aici și de ce?
1: Și ce?
0: Și nu mi-a spus, bă, intervenea un domn din anturajul dânsului și lua discuție, zic, stai mă puțin, lămuriți-mă și pe mine. Și ori nu răspundea la întrebare. Acum, na, nu știu.
1: Deci nici nu v-ați mai întâlnit de atunci, nu ți-a propus nimic?
0: Nu, George? Nu.
1: În, bine, în situația în care v-ați întâlnit acolo. Ok, pe Bolojan, cum l-ai cunoscut?
0: Păi era organizator, era primar, nu?
1: A, la Oradea, da.
0: Și da, la tine acasă, fosta.
1: Fosta.
0: Acum, na,
1: gata.
0: Acolo e familia. Ba nu, acolo sunt neamurile.
1: Neamurile.
0: Neamurile.
1: Familia e aici.
0: Și, mă rog, mi s-a părut un om foarte, foarte ok. Am participat la niște întâmplări alături de un prieten foarte drag, un preot, preotul Florian Gui, romanul catolic.
1: Ok.
0: Era atunci adjunctul șefului, nu știu, gradele astea bisericești, să mă iertați, nu, da. Fac, nu râd, dar chiar nu știu.
1: Dar tu ești o persoană religioasă?
0: Mă, dat fiind faptul că eu sunt singurul de pe pământ care a pus cele 10 porunci pe muzică, pot să spun sincer că nu.
1: De asta te-am întrebat.
0: Nu,
1: chiar de asta
0: dar
1: te-am
0: atunci
1: întrebat.
0: Când le-am făcut, poate că tu ești creștin ortodox, ăsta, da. Pardon. Romano-catolic, sau poate cineva e pocăi, sau poate cineva e, nu știu ce, luteran. Sau eu când am studiat ca să pot să pun pe muzică poruncile, de asta îi spuneam și lui Teodorescu de la Taxi, bă, Vlad era ăla cu lemnul și spațiile mici, nu Doamne, Doamne. Vlad, de la Vlad Țepeș, whatever. Am studiat foarte mult pentru că nu vreau să supăr, să necăjesc pe nimeni din nicio altă confesiunea religioasă, nu știu
1: da,
0: că e corect.
1: Da, da, e corect.
0: Nu, mă, eu vreau să, cum eram eu artist, nu?
1: Da.
0: Am zis că atunci, în 2004, ar trebui să fie un punct de resetare, știi?
1: Uh-huh.
0: Albumul se cheamă 10 porunci, raport despre starea națiunii, 1989-2004, punct. Primul pas, adică să nu azumezei, să nu furi, să nu ucizi,
1: da.
0: Să nu prea curvești. Și aici acțiunea cade pe prea. Dacă boss a zis să nu prea, înseamnă că
1: poți
0: necurvit, uite-te la clasa noastră politică, sunt doctor din asta.
1: Oh.
0: Cred că ăștia au înțeles cea mai bine porunca asta, știi?
1: Da.
0: Să nu prea curvești.
1: Da.
0: Unii chiar o prea curvești, dar noi nu vedem că suntem...
1: Sau nu vrem, da.
0: Așa, și atunci a trebuit să studiez ca să nu vreau să...
1: Și totuși te declar...
0: Credința mi se pare o chestie un pli de intimă, știi?
1: Da.
0: Eu n-am voie să te întreb pe tine, din punctul meu de vedere. Bă, că nu e treaba mea, e numai ta cu Doamne, Doamne, nu contează. Și nu sunt, știi, în urma studiului am găsit că sunt ceva mai mult de 10 porunci. Problema cu celelalte ar fi fost că erau cam împotriva instituției bisericii, ca instituție.
1: Uh-huh.
0: Știi? Dar asta m-a făcut să iau apărarea construcției Catedralei Neamului. Pentru că chiar Eminescu a spus că ce bine ar fi să avem. Știi? Apropo, poate se trezesc cei de la Academia
1: da.
0: Română inutile aia și să-l încumeze în Catedrala Mântuirii Neamului. Pentru că ne trebuia, noi ne tot ascundeam în peșteri, o trăveam fântâne, dădeam foc la holde și aia făceau catedrale până în vest, nu?
1: Da.
0: Noi țineam poarta creștinii.
1: Exact, asta mă uitam și eu, am fost plecată în luna de miere, să zicem așa, am ajuns în Spania.
0: Ai făcut un sejur de 6 zile?
1: Așa, da, exact.
0: De 5 zile, parcă se...
1: Și când mă gândeam la Catedrala Neamului nostru...
0: Au terminat-o
1: și când
0: cu Sagrada, fost... și?
1: Păi, da, Păi, noi ne comparăm cu... Ce e, de exemplu, ce am văzut eu prin Spania, prin Sevilla.
0: Și de aici. Îți dai seama,
1: și nu urmă pentru Catedralea Neamului, iartă-mă, Florin.
0: Dacă s-ar fi născut aici Gaudi, ăștia erau în stare să-l îngroape de viu.
1: Da.
0: Gaudi în Spania are cartiere, orașe întregi făcute de semnatele. Arată, Doamne,
1: Dumnezeiește,
0: da. Da.
1: Și noi au sărit toți trotinetiștii și useriștii că ce ne trebuie nouă, dar lor ce le trebuie în vest?
0: Știți care e problema noastră? Că
1: le trebuia, adică făceau din 1300, 1400 și ceva care arată.
0: Asta e problema noastră, că suntem prea bogați. Pe amețiția aia de cum, la austrieci, am făcut imperiu cu sarea luată de la noi, nu?
1: Da.
0: Acum se pare că dăm sarea pe la unguri, că dăm gazul pe la unguri via austrieci, adică bă, trebuia să fie mai sărac pământul ăsta, că mi se pare că e prea iubit de domne, domne.
1: Deci, ca să ne întoarcem, să închidem așa, că
0: Pardon, ce-am
1: paranteze,
0: zis?
1: paranteze, stai liniștit, nu, că mi-e face plăcere și cred că și ascultătorilor, de fapt, sunt convinsă. Nu ești neapărat o persoană religioasă, ai relația ta
0: Nu
1: cu
0: sunt,
1: Dumnezeu,
0: nu, da.
1: care nu trece prin biserică, să zic așa,
0: Nu
1: sau nu
0: prin
1: are
0: toate,
1: vreo...
0: că sunt biserici în care îmi place să merg, mai intru din când în când, dar ca instituție, ca... Nu intră,
1: Înțeleg.
0: nu urmează cu mine,
1: Am
0: Dumnezeu a
1: înțeles,
0: spus.
1: da.
0: De ce a dărâmat templu?
1: Da.
0: Da? A spus, nu am nevoie de temple, nu am nevoie de palate, sunteți oricum făcuți după chipul și asemănarea
1: Mare
0: mea.
1: mea.
0: E suficient să vă uitați în oglindă și mă vedeți pe mine. Ridicați o piatră de pe drum și eu sunt acolo. Ridicați un lemn căzut în pădure și eu sunt acolo. Dar, nefiind tâmpit până la capăt, totuși eu știu că biserica în România, ortodoxismul, a însemnat enorm pentru țara asta. Eu de-aia am fost pentru Catedrala Mântuirii Neamului și împotriva tembelului ăla cu spațiile mici. Bă, îți mai spun o dată, Vlad a fost ăla cu lemnul și cu spațiile mici. Nu, doamne. Plus că de unde știi tu ce, de unde atâta aroganță să știi tu ce vrea Dumnezeu, bă?
1: Da.
0: Ce preferă Dumnezeu? Cacao cu lapte? Ce? Nu, de unde știi? Știi?
1: Da. Deși am pornit și am ajuns,
0: Da,
1: de fapt, la discuția asta, că te întrebase despre Bolojan și vreau să te întreb acum. Deci, în calitatea sa de
0: câteva
1: primar,
0: lucruri pe
1: s-a
0: care
1: părut
0: nici
1: în
0: acum nu
1: regulă.
0: vreau să le spun. Îmi tot fac din asta. Am
1: Mustrări de
0: alături,
1: coștiță?
0: da, de prietenul meu, Florian Gui, care face în fiecare an, de mulți, de zeci de ani, face un pelerinaj până la închisoarea de la Aiud, unde au murit toți oamenii aceia și sunt copii și sunt sute de oameni care merg pe jos, cred că 160 de kilometri, sper să nu greșesc eu cu memoria mea, în fiecare an face acest pelerinaj și merg pe jos și sunt găzduiți în satele unde ajung de oamenii de acolo din sate, fără nimic. Pus, oamenii îi iau în case pe oamenii aceștia pe pelerini, le pun un aștenut, ceva pe masă, a doua zi dimineață pleacă mai departe. Absolut fabulos ce reușește să facă, de cel puțin 15 ani. Și, mă rog, la un moment dat era o petrecere cum e pe la voi, pe acolo, care ține 3 zile.
1: Da,
0: Știu cum.
1: toamna orădeană se numea
0: Nu,
1: de...
0: lasă, nu, că în sate, de joacă lumea, de dansează, 3 zile într-una ține.
1: Nu-mi dau seama, iartă-mă.
0: O, ăștia numai în biblioteci, tu nu știi, n-ai fost
1: Poate nu
0: niciodată.
1: ca de fisa acum, vai, ce răutăție
0: Se
1: ai
0: cheamă, nu știu cum se cheamă, am uitat. Mă rog, ține 3 zile și
1: Bun.
0: trei nopți.
1: O
0: Și,
1: nuntă, așa,
0: da,
1: la noi, noi. O fi
0: am mers
1: vreo
0: acolo
1: fruntă, da.
0: cu Bolojan și cu prietena acesta și acolo am stat de vorbă. Problema e că sunt lucruri, am vorbit lucruri extrem
1: Bun,
0: de personale și nu vreau
1: ce ți se
0: să
1: pare
0: le
1: acum ca
0: spună.
1: premier?
0: Păi nu pot decât să-i dau dreptate lui rănitul dintre linii ca să zi.
1: Cine?
0: Să facă așa o joacă de cuvinte, de comaronis. Îi doresc sănătate maximă și să se refacă repede cu oasele. După toate, zi, cum se cheamă, definițiile unui asasin economic,
1: Este un
0: asta
1: sosis
0: este.
1: economic, așa. Bun. Vreau să te mai întreb și despre
0: Ne va
1: asta.
0: pune în cap, ne va omorâ. Nu înțeleg lipsa de demnitate, lipsa de onorabilitate, cred că sunt cuvinte cretinoide. Dacă ești demis, du-te, bă, dragi.
1: Am înțeles.
0: Du-te și stai cu maică-ta și dă de mâncare la găini și ară și fă să te...
1: De George Simion, ce părere ai?
0: Bă, nu știu, la un moment dat mă
1: Și de
0: chema
1: ce
0: să-i
1: aripa
0: cânt
1: asta așa,
0: George
1: suveranistă?
0: Simion mă chema să-i cânt Cavel, nu știu ce petrecere de asta cum, nu știu cum se cheamă în politică, la Neptun, școala de vară, nu știu
1: Da,
0: ce.
1: probabil.
0: Și zic, bă, n-am o problemă să vin, dar zic, onorariul meu costă. Păi nu, că noi suntem din clasă, zic, ce vorbești, mă, și vrei să-mi fie milă de tine? La un moment dat,
1: Ce voia să
0: întrebarea...
1: visă când spre
0: Da,
1: grație?
0: mă.
1: Oh, voleu!
0: Zic, bă, dar
1: Păi
0: numai cu mâna întinsă stați.
1: da.
0: Zic, eu viu, îl tratez ca pe orice concert, ăsta e
1: Sigur că
0: onorariu.
1: da.
0: A, că știi că noi n-avem bani, zic, voi n-aveți bani, nu? Știi că am făcut eu, apropo de asta, un cântec se cheamă Imnul de Stat, știi? Și imnul de stat, din punctul meu de vedere, e măcar la București, să nu zic de Oradea, că
1: urât, urât.
0: Poate voi sunteți mai hărnicuți acolo. Ea începe așa, a, fii atent, și mă sună cineva de la Parlament, că domnule, avem, zic, camerele reunite ale Parlamentului, fac o sesiune specială, știm că dumneavoastră, că imnul de stat, zic, domnule, cred că n-a sunat unde trebuie. Cum, domnul Chilian, dar noi știm, domnule, știi exact ce e imnul de stat, cum să nu? Zic, dar e o problemă, nu e, domne, nu de bani, nu vă faceți griji, zic, domne, de faptul că voi n-aveți bani, chiar nu fac nicio grijă. Zic, dar s-ar putea

0: Cât de tâmpit să fii, poate Mărgineanu să declare autorul imnului de stat, că și așa pe toate, pe
1: Dar
0: restul le-a furat.
1: ce s-a avut de împărțit, așa, în linii mari?
0: Cum adică ce am întâmplat? Păi adineori ți-am spus, s-a declarat că el a compus
1: Să
0: Nu mă
1: afli ce?
0: iubește femeile, care a apărut textul ăla în Indigo al lui Barbu, 70 ceva, whatever, dar
1: Aha.
0: melodia are cel puțin 80 de ani. Că el a
1: Mi-ai
0: scris
1: spus
0: imnul
1: înainte
0: țiganilor.
1: de emisiune și ai impresia că am vorbit, dar noi am vorbit înainte de emisiune. Eu vreau pentru ascultători.
0: Imnul țiganilor, este că el a
1: Aha.
0: compus Jelem, Jelem, bă, să fur de
1: A,
0: la
1: și
0: țigani, e mare.
1: el și-a încasat banii pe drepturile
0: Drepturile
1: de
0: de
1: autor
0: autor, dar a
1: și...
0: zis că el a făcut el. Mă iubește femeile. Jana era croitoreasă. Băi, toate alea de munte, câte scuturi de zăpadă, nu mai
1: Păi dacă
0: vorbesc
1: nu
0: eu.
1: le nimeni, el își că le
0: Nu
1: ia.
0: există. Asta cu nimănui în legislația
1: Da,
0: română
1: nu e.
0: este pusă foarte bine la punct.
1: Da, știu.
0: Se cheamă
1: Eu
0: domeniu public.
1: glumeam,
0: Înțelegi?
1: știu.
0: Trecând peste faptul că
1: Păi,
0: i-a
1: dar nu
0: furat
1: erați firesc
0: poezia unui om
1: înainte?
0: aia cu dor de tata, bă, de s-a dus și a plâns, s-a jurat pe carne de porc, pe mici, la Pepe într-un podcast, Pepe Cântărețu, colegul, că când a scris el ultima piesă, l-a bușit plânsul și a rupt hainele de pe el, maieu, tetra, l-a sfâșiat cu dinții. Și a venit autorul poeziei care, culmea, este și înscrisă la UCMR că o cântă legal cineva. Și a zis, domnul, nu ți-e un pic rușine să declar că e poezia mea.
1: Bun.
0: Și a zis, îmi zice Fisu, că mă contactează Fisu, zice, m-am împăcat, domnul Chilean, am vorbit, am aranjat cu domnul Mărgineanu, cu Mihai, că atunci era Mihai. Și zic, cum adică? Am ajuns la o concluzie, tata vroia să fie declarat că el e autorul, nu el, nu să se dea Mihai Mărgineanu, și zic, bă, a venit cu formularul ăsta și te-a pus să semnezi pe el? Nu. Dar ce costă? Zic, de la asta primește bani de la Uniunea Compozitorilor că el e textierul. Cum adică? E plătit pe poezia
1: Aha,
0: lui
1: păi
0: tata?
1: nu.
0: Zic, băi, în legislația română, dacă tu declari că e domeniu public, iei 30% dreptul de interpretare
1: Da.
0: al unei opere. Dar dacă declar că tu ai făcut și aia și aia, iei și la 70%. Și pe tine trebuia să te pună să semnezi sau pe tatăl tău, cât la sută din 100% îi dai pentru faptul că îl lase cânte versurile
1: Da.
0: tatălui tău. Nu s-a dus,
1: Bun.
0: mă, îl fură în continuare de 25 de ani. Ce era să... Eu n-am avut nimic de împărțit de că faptul că l-am prins furând, cum am prins
1: Da.
0: guvernul României.
1: Și tu ești
0: Băi,
1: un om corect. Și punct. Și
0: că
1: îți
0: eu n-am
1: place
0: furat.
1: corectitudinea.
0: Dar ai văzut tăcerea asurzitoare a colegilor mei, iubi?
1: Da.
0: Vai, ce tare. În afară de Cătălin Scânte, un
1: Nimeni
0: prieten
1: nimic.
0: pe care l-am ajutat și la colectiv că a pățit acolo.
1: Da.
0: Nimeni, bă, nimeni, bă, oare toată, eu zic că da, că cam toată lumea ciordește în muzica românească.
1: Da.
0: Și încasează foloase necuvenite. Abia aștept să termin. Alina Bica cu ea sunt, ea mă ajută cu
1: Cu
0: astea. Deci o
1: procesul.
0: să fie o nenorocire, da.
1: Las că te mai invit să îmi spui ce se întâmplă.
0: Nu mai vin că
1: Vorbim.
0: e circulația îngrozitoare în București.
1: Oh,
0: Îl facem
1: îl facem pe online.
0: pe online, da.
1: Bun. Pornisem de la George Simion. Ce părere ai despre el? Pentru că am înțeles, te-a chemat la concert, n-a vrut să-ți dea bani. Asta mi se pare urât.
0: Bă, dar
1: Adică,
0: știi ce mi-a zis?
1: ce?
0: Că
1: Ești artist,
0: vii
1: cântă.
0: și tu, că sunt fete frumoase. Zic, bă, eu numai de cocoșate nu duc lipsa. Adică vin la tine să ce, să vă gagiți ce sunt de la care se uită pe gaura chei.
1: Cum ți-a spus
0: Eu
1: că?
0: zic așa că sunt fete frumoase, stai și tu cu ele. Nu știu. Du-te, bă, de aici, mi-e dăm bani, nu-mi dea
1: George
0: fete frumoase.
1: Simion din gura lui a ieșit
0: Da.
1: asta.
0: Și mai avea un
1: Șocant.
0: obicei prost, îmi dădea tot felul de prostii de astea de mesaje pe WhatsApp, știi?
1: Da.
0: Cam cum dă Cosmin la
1: Da.
0: toată lumea de te scoate din minți.
1: Da.
0: Dar la Cosmin măcar ai ce
1: E cu
0: citi,
1: conținut,
0: știi,
1: da.
0: la gușă, nu?
1: Da.
0: Și darul ăsta îl pun pe seamă, bă, dar și veneau sute și la un moment dat îi dau mesaj și zic, ascultă, bă, Georgica, dacă mai îndeai vreodată în viața ta mesaje de astea pe care le dai la coafeză, la mecanicul auto, la vecinul de apartament, la ăștia, zic, mă scoți din minți, mie când îmi dai mesaje, încep cu domnule Chilian, adică să fiu eu convins că mi se referă în se referă la mine. Nu mai îmi trimite
1: Eu
0: din
1: când am vrut
0: astea.
1: să zic, domnule, există, nu-ți mai zic. Am
0: Păi nu,
1: înțeles.
0: acum, na, îl știu pe tata socru, îl știu
1: Bun.
0: pe generică,
1: Deci
0: îl
1: chiar
0: știu
1: vreau
0: pe...
1: să te...
0: Cum o cheamă?
1: Pe cumnata?
0: Da, așa, îl știu
1: Pe Daria?
0: cumnata.
1: Păi te-ai întâlnit cu ea înainte de
0: Da.
1: emisiune. Da, normal, ai fost, eram toți aici în studio. Deci...
0: O știu pe soacra care e cea mai adorabilă doamnă de pe pământ, jur la
1: Da.
0: tău, pe iubii.
1: Da, așa este.
0: O bucurie a fost să ne întâlnim amândoi.
1: Deci, George Simion, eu am vrut să te întreb dacă chiar ai vrea să intri, de exemplu, într-un partid conservator.

0: conservator,
1: Nu,
0: naționalist, suveranist,
1: deja
0: deci
1: mie,
0: nu.
1: când o să-mi lipsească jumătatea asta de creier, nici nu trebuie să mă mai întreb, că e clar că o să
0: Am
1: mă.
0: înțeles. Bun, hai să vorbim așa, pe scurt, despre domnul Trump, de exemplu, ce
1: N-am ce-mi
0: credeți?
1: trebuie, n-am în spate. Au venit unii la un moment dat, știi, și iartă-mă, trebuie să-ți povestesc asta, nu
0: Zi.
1: spun cine. Și zice, domnul Chian, a trebuit să vă zic, lasă-mă cu domnul Chian, că știu de ce m-ai chemat aici. Și a zis eu cu Florina ca să trecem peste tehnicalități. Ce vreți? O, își dădeau cu atenție și eu, bă, că omul e
0: E
1: hotărât,
0: direct,
1: știe ce.
0: da.
1: Păi zic, bă, nu pierd vremea. Zice, vrem să candidați din partea noastră la președinție. Zic, bă, n-aveți iepuri suficienți?
0: Din partea cui?
1: Dar am zis că nu o
0: Nu,
1: să
0: vrei
1: zic,
0: să
1: în
0: zici.
1: partid.
0: Am crezut că te prind.
1: Zic, n-aveți, da, zic, n-aveți iepuri suficienți? Cum adică, zic, dacă mă injignești odată inteligența, te înjur, mă ridic și plec.
0: Deși s-a propus să fii președintele
1: Da.
0: României.
1: Și
0: Acum,
1: zic, din punctul meu de
0: când,
1: vedere, e clar că voi vreți
0: la
1: să.
0: ultimele alegeri sau
1: Nu
0: acum
1: mai
0: mai mulți ani?
1: discutăm despre ce. Zic, e limpede, din punctul meu de vedere, că voi vreți să fracturați cât de mult e posibil tot ce ar însemna un
0: Zona asta.
1: bloc
0: Suveran,
1: potențial,
0: să
1: nu
0: zicem,
1: neapărat
0: da.
1: suveran, mă rog. Și eu să, evident că o să pierd, că doar nu sunt eu ăla alesul. Problema mea
0: Dar de
1: este.
0: ce n-ai fi?
1: Nu, hai mă, mamă. Alea cu zi albă ca zăpadă și cei 6 spectatori le trăiesc colegii mei la concerte, unde să mai bucure și ei când e lume, dacă mai vine altcineva să cânte care aduce public, dar altfel nu. Zic, e clar că voi vreți să mă puneți ca iepure, mă
0: Să fac
1: plimbați ca pe
0: niște
1: urs, nu știu
0: jocuri.
1: ce, să spar, nu știu ce, și după aia vă vedeți de treabă, zic, câți bani aveți? Eu eram deja, mă bușise râsul, că
0: Da, da, da.
1: mersesem acolo pentru altceva, că să facem un concert, că nu, da, mă, facem. Și când colo, ghici. Și zic, dacă n-are cel puțin 4 zerouri în spate, că zic, mie o să-mi distrugeți tot ce înseamnă cariera artistică
0: Patru
1: cu
0: și pus vreo
1: participare.
0: cinci.
1: 4, 5, ce mai e un 0 după 0?
0: E foarte mult.
1: Și zice, domne, nu, n-avem decât cu un 0.
0: Cum cu un
1: Zic,
0: zero?
1: bă, ăsta e pentru secretare, presupun. Zic, dacă mai veniți cu de-astea la mine, zic, vă înjur, mă jigniți.
0: Da.
1: Dar ați fi de acord? Păi depinde de 0 ori, sigur că așa. Eu vreau să vă pun unde merg.
0: Da.
1: Da, evident, asta nu o să dau niciodată nume și
0: Da,
1: cognome.
0: mai bine.
1: Dar pe mine mă sâcâie altceva în societatea românească, că noi suntem artiști, da? Ăia sunt politicieni, curve până definiție, nu?
0: Ok.
1: Noi artiști, zănatici, cetățenii ca cetățenii, nu discutăm de lipsă de implicare cetățenească, nu despre. Bă, dar sunt niște oameni, sunt niște servicii care ar trebui să se ocupe conform, cum se cheamă, ălora, de-l semnează ei
0: Da.
1: la angajare, a obiectul muncii, să aibă grijă de noi, nu?
0: Păi au
1: Să
0: grijă
1: nu
0: de
1: se.
0: ei.
1: Păi da.
0: Să-și umple buzunarele, nu?
1: Am avut la un moment dat un concert. Bă, eu am cunoscut securiști. Bă, erau niște minți luminate. Ăștia nu știu dacă sunt, nu știu dacă intră. Bine, și n-am întâlnit de aia care băteau oamenii cu bulanul, cu bulanul, cum se zice.
0: Da.
1: Dar la un moment dat am întâlnit o chestie, am avut un concert la Vama Veche unde erau, nu știu, vreo 120.000 de oameni. Știi cum am fost atunci, în piața, acolo la Casa Poporului, unde au cântat 120.000 de oameni, au cântat 10. Deci nu vrei să știi cum te simți pe o scenă unde întâmplă asta. În sfârșit, eram la Vama Veche, am cântat, a fost senzațional, am făcut eu mișto de tucă, l-am luat pe scenă să vină să cânte
0: Să
1: cu mine,
0: cânte.
1: că altfel nu cobor, că nu mă urc pe scenă, că nu știu ce, nu mai cânt. A fost o chestie fabuloasă, știi, dintr-un folk-ul, știi, cu domnul Florian Pitiș și cu Moțu. Băi, nene, și după vreo lună vine în București, ne adunăm și mă sună un prieten ce ai să-ți arăt ceva. Și vine și mi-arată un raport. Acum eu nu știu dacă e adevărat, dar altceva vreau să spun, că dacă e sau nu e adevărat, mă interesează prea puțin. Ca posibilitate de întâmplare. Un raport al unui șef de la dezinformare și manipulare din SRI. Zice, domnule Chilian, nu știu ce, sute de mii de oameni. Eu știu că n-au venit 300 de mii de oameni să mă vadă pe mine. Nu sunt nebun. Sunt colegi de-ai mei care cred că de aia s-au născut oamenii să se ducă numai la ei la concerte, dar eu nu sunt de la. Și ce, domne, atâta emoție era și atâta nu știu ce. Eu am văzut, eu spun acum mai literar da. Raportul ăla, că okay. Era destul de sec, nu? Și se termina cu o concluzie. Dacă Kilian le-ar fi spus să plece la București, atunci plecau.
0: Adică că ești o voce care poate să transmită mesajele lor.
1: Potențial pericol pentru statul român, să zicem.
0: Sau poate să te folosească.
1: Păi, da, dacă ziceau că, dacă eu le ziceam oamenii...
0: Votați X sau așa?
1: Și zic, băi nene, zic, hai să te întreb, mă întreabă, zice, e supărat? Zice, te deranjează ăsta? Zic, bă, absolut deloc. M-ar fi deranjat dacă nu exista un asemenea raport. Pentru că orice serviciu ar trebui să se preocupe și să încerce să înțeleagă un om care, să zicem, că poate genera atâta emoție într-un public, să înțeleagă intenții. E treaba lor.
0: Au încercat vreodată să te racoleze servicii?
1: Nu, am încercat să-mi pună din alea, să mă capcaneze, cum se cheamă.
0: Adică?
1: Păi când a fost atunci cu drepturile de autor, când am dat guvernul României în judecată, au trimis un băiat pe care eu știam...
0: De să te convingă,
1: nu știu ce rahaturi ca să fac, nu știu ce, să înregistrez pe cineva niște chestii ilegale. Zic, bă, tu ești prost. Tu ai uitat că eu te cunosc de când îți băga în șarap în gură? La propriu.
0: Aoleu.
1: Păi ce, nu că nu mai sunt acolo, zic, da, bă, nici tu, nici frații tu nu mai sunteți în serie. Whatever.
0: Asta am înțeles, dar n-au încercat vreodată să ajungă la tine? Cum? Sunt mulți artiști care...
1: Dar nu-i greu de ajuns la mine.
0: Sunt pe listele USAID, promovează vaccin.
1: Au încercat, dar pot încercat? Să spun, nu, mă, există o instituție în România de care nimeni nu ține cont. Se cheamă instituția lui Nâț, adică nu. Nâț. Știi?
0: Am înțeles.
1: Faci că e așa.
0: Da.
1: Și hai să spun, să termin povestea cu raportul acesta.
0: Așa.
1: Zice, dom'le, zice, sunteți vă deranjează că s-a făcut? Zic, bă, m-ar fi deranjat, sincer, dacă nu se făcea, că treaba oamenilor din servicii,
0: asta
1: una
0: e.
1: Dintre ele este și asta. Uh-huh. Că dacă se adună 300 de nebuni într-un loc și mai e unul vârf moț acolo și le zice să vadă, ăștia trebuie să știe că trebuie să apere statul român. Zic, dar pe mine... Altceva mă neliniștește, zic, dom'le, dacă ăsta chiar era șef la manipulare și dezinformare, că de asta nu cred că e adevărat. Și era în vacanță. Bă, pe cuvântul tău că în vacanță, la tocmai la Vama Veche,
0: da, și dacă un pixul, da.
1: Bă, și dacă era șef la manipulare și dezinformare, zic, bă, băiatule, zic ăla la emoție pozitivă, negativă, nu trebuia să aibă o bară? Cum adică? Adică pe ăla nu are voie să se emoționeze nici negativ, nici pozitiv, pentru că îi se denaturează raportul.
0: Da?
1: Păi cum să scrie ăla că, domne, așa emoții, era în public și parcă îl vedeam cum îi tremura mâna de emoții. Zic că ăla trebuia să dea un raport ăsta ca un perete
0: așa,
1: expresiv.
0: Așa, obiectiv, da?
1: Nu, că, domne,
0: foarte rece, da.
1: Există o vibrație și...
0: Zic, poate te stau apele.
1: Poate trebuie să-l schimbați pe ăsta.
0: Te stau apele să vadă dacă ești interesat să transmiți mesaje.
1: Nu mă interesează altele decât muzica mea care sunt,
0: înțeles.
1: Cum să spun, de natura... Eu așa le-am făcut, nu știu dacă se întâmplă. Foarte mulți oameni îmi spun că se întâmplă. Ce băi, te dărâmă și te reconstruiești așa de mișto un cântec al tău.
0: Da.
1: De la început până la sfârșit, că zice, niciun cântec de-al tău, chiar dacă pentru unii par triste, mie nu mi se pare trist. Are o încărcătură pozitivă atât de bună. Pentru mine asta e treaba mea de făcut. Alții, uite, că Andy trebuie să facă restul de lucruri. Care a fost crescut, educat. Eu vin de prin canalele Bucureștiului, n-ai ce să-mi ceri legat de asta.
0: Vreau să-și
1: chiar
0: cer
1: dacă
0: eu
1: acum... Eu că George Enescu e străstă bunicul și de acolo știu atâta mult.
0: Chiar e?
1: Da. Mi-am găsit neamurile mai nou.
0: George Enescu?
1: Uh-huh.
0: Este, da. Străbunicul lui Florin Chilian?
1: Străbunicul de pe linia paternă.
0: Ai mai spus asta cuiva?
1: Am mai spus-o.
0: Wow.
1: Nu contează. Păi preclasicul trebuia scos în cadrul festivalului Enescu, să știi. Numai că s-au activat băieții cu... Eu nu înțeleg și pe ăștia unele. Whatever. Habar nu. Fiecare cu prețul lui.
0: Am o mică curiozitate așa pe final, pentru că avem și o...
1: Exclus.
0: Vreau să știu ce părere ai despre...
1: O părere foarte bună. Da.
0: Despre câțiva conducători de stat din afara României, pentru că am... Am criticat
1: România. Înainte de a-i numi, eu vreau să spun un lucru, că a început să mă umedat, să spun despre pandemie.
0: Da.
1: În clipa în care am văzut că, indiferent de orânduirea țării respective, de cum se cheamă asta, că sunt socialiști, că sunt capitaliști, da, că whatever. Bă, când am văzut că o planetă trage frâna de mână, am zis China, Rusia, Germania, Brazilia, India, sunt a doua populație a lumii, America, Spania, bă, toți, bă, da, toți fără excepție au zis, da, ăștia, cum se cheamă, cu ăla piticul atomic din Coreea de Nord sau de Sud, nu știu, mă, toți, mă, absolut toți au dat, domnule, COVID.
0: Păi bun, și ce crezi?
1: Atunci am zis, din punctul meu de vedere, atunci a fost un mega semnal de deșteptare pentru mine, mi s-au modificat multe în cap de atunci, pentru că am văzut că deciziile de a conduce un universul ăsta cunoscut, că nu pot să spun lumea, sunt suprastatale. N-au legătură nici cu Trump, despre care presupun că vrei să mă întrebi, nici cu domnul Putin, despre care presupun că vrei să mă întrebi, pe al treilea, să nu mă întreb de gâscă asta fără capiar.
0: Nu. Adică tu vrei să zici că există o putere la care răspund toți președinții țărilor de pe planeta 190
1: și am început la am început, dacă ți-amintești, spunând că eu am senzația că băieții ăștia pregătesc planeta Pământ pentru o civilizație de tip non-uman.
0: Și cine-s băieții?
1: Cine sunt, dacă știi...
0: Deci tu zici că oarecum Trump, Putin, Xi sunt cam tot unic ușor, dar poate cu un pic mai mulți...
1: Nu, că aia nu sunt imbecili. Nu.
0: Cu mai mulți neuroni, asta voiam să zic. Adică sunt tot niște...
1: Cum mai mulți, că dar nu poți să faci concurență.
0: A unui...
1: Nu poți să faci...
0: Unei forțe superioare.
1: Cu unul care n-are, cu unul are, nu poate să aibă mai mulți decât ăla care n-are deloc. By default are.
0: Am înțeles ce zici tu, da?
1: Deci, dar nu.
0: Adică sunt și ei marionete într-un joc mai puțin sau mai mult controlabil.
1: Eu nu cred că se întâmplă războaie fără ca ăștia să se sune. Sau și mai rău, fără ca cineva să se ducă să zică, bă, hâți. Păi tu crezi că într-o lume normală divizată de, nu știu cum se cheamă asta, politice,
0: ideologii.
1: China, da, iartă-mă, da, perfect. Da. Ai spus tu, ideologii, tu crezi că China ar fi lăsat ca tot petrolul al Venezuelei să fie furat de americani? A fost furat la propriu.
0: Da.
1: Nu avem niciun fel de discuție pe tema asta. Mai ales că și China are multe interese în Venezuela, are porturi construite, are... N-au zis nimic, au tăcut din gură.
0: Deci crezi că războiul ăsta de fapt e un teatru pentru proști, adică pentru noi? Și toate războaiele care au loc acum pe planetă?
1: Eu cred că da.
0: Și fiecare își face
1: jocul. Și dacă stai să te gândești la ce se întâmplă în lumea de astăzi, iubita, te întreb, ce dracului de rost a mai avut renașterea? De ce a existat renașterea în istoria Pământului? Cu toate minunile alea de artă și de spiritualitate. Și uite cât suntem de giboni.
0: Da.
1: Suntem băgați, inclusiv la nivelul de educație, care din punctul meu de vedere nu e educație. Noi, ca nație, am ajuns 50% analfabeți funcționali. Uite-te în Parlament, sunt 98% cred că acolo de analfabeti funcționali. Tot felul de tractoriști au ajuns acolo.
0: Sunt
1: câțiva. Vezi pe mine acolo. Da, câțiva majoritari.
0: Am înțeles.
1: Oameni fără coloană vertebrală, oameni care nu știu să spună nu. Hai mă, asta cu interesul național, dacă întindem foarte tare pălteaua, zici, dom'le, într-o lume din asta în care nu mai există frontiere, în care circulația, whatever, lumea s-a micșorat foarte mult din pricina ușuriței de a parcurge distanțe, păi, da, bă, e pământul, e nu știu ce, dar nu, e bunăstarea cetățenilor, nu? Din resursele alea ar trebui mamele să nu le mai fie luate, ne întrebăm că nu avem natalitate. Păi ce femeie normală face un copil cu mintea la ea când știe că nu are cu ce să-i dea să mănânce, pe bune? Hai să zicem că se întâmplă un accident, da? Și îl face. Păi pe al doilea îl mai face? După ce trece...
0: Lasă Florin că facă ea în Africa și în țările musulmane.
1: Păi aici e problema cu educația, că noi ne gândim, ăia, ca să se liniștească, ca babuinii și gata, nu mai este nervos.
0: Da.
1: Eu știu, nu știu dacă e așa, dar nu cred. În general, și a fost acum o săptămână sau două, eu odată trecută să cauți asta, ziua în care pământul a îmbătrânit. Procentul de nașteri nu a mai depășit
0: Procentul de decese.
1: procentul de decese. Și atunci, la nivel planetar, începem să devenim o planetă rotundă. Și cum ți-am zis, cu toate modificările astea climatice și cu toate războaiele astea care hotărăsc că ninge în Arabia Saudită și că plouă unde n-a plouat niciodată și că la noi e cald ca
0: Sunt
1: să nu cumva să
0: artificiale.
1: le fie frig soldaților ucrainieni de pe front, le e cald, ne e cald și iarna. Eu nu cred că astea sunt doar bazme. Cu toată centura Pacificului de vulcan care este activă, toți vulcanii ăștia se trezesc, niciodată n-au funcționat toți, odată, niciodată, că au făcut ăștia studii, nu?
0: Atunci zici că
1: Eu cred că se schimbă, vor să schimbe, se face cum se chiama, teraformare pentru...
0: un terraformare.
1: Da.
0: Adică pregătesc planeta Pământ pentru
1: Pentru
0: o
1: o civilizație
0: generație,
1: de tip
0: o
1: nou.
0: civilizație non-umană.
1: Eu așa cred.
0: Eu zic să lăsăm această concluzie pentru emisiunea asta.
1: Te-ai speriat?
0: Da, și nu face sens, să știi că și eu m-am gândit, dar cred că le-ai dat mult de gândit și ascultătorilor și poate acum pot să intre și să
1: Apropo
0: fac
1: de
0: un
1: nașitatea
0: research.
1: românilor, revin și gândiți-vă la ce a spus domnul general Chelaru despre dispozitivele anti-riot,
0: Da.
1: anti-răzmeriță, anti-revoltă, care sunt în fiecare capitală a lumii,
0: Și
1: în
0: zici
1: curești cu
0: că
1: siguranță, în
0: așa
1: fiecare
0: se
1: piață mare, în
0: întâmplă.
1: fiecare loc potențial de adunare a mulțimii nemulțumite.
0: Da.
1: Cred că și asta are un mare, mare, mare rol în ceea
0: N-am
1: ce
0: verificat
1: privește...
0: această informație. O să caut și eu să văd dacă.
1: Ăsta e motivul pentru care am venit aici să-ți dau
0: Da.
1: teme de gândire.
0: Îți mulțumesc și
1: Știi
0: mie și
1: care e cea mai mișto
0: ascultătorilor.
1: declarație de dragoste? Trebuie să-l citesc pe Chelu, mie îmi place. Ești
0: Și
1: motivul
0: mie.
1: pentru... Trebuie să-i spui lui Andy. Ești motivul pentru... El trebuie să-ți o spună ție, de fapt. Ești motivul pentru care fac băiețe la picioare. Chelu, paraziții.
0: Și nouă ne place foarte mult să știi, paraziții. Ne place și de tine. Îți mulțumim din suflet, Florin, că ai venit astăzi alături
1: Mulțumesc.
0: de noi și de toți ascultătorii.
1: Îmi pare rău că nu m-am încăput cămașa, îmi
0: Și
1: râdeau nasturii și se vedea pieptul meu.
0: dacă e din cauza sau datorită faptului că a fost în Maramureș, ai fost în Maramureș pentru concerte,
1: Datorită. Datorită
0: te iertăm,
1: din cauza
0: îți
1: n-am
0: fie
1: putut
0: de
1: să iau.
0: bine. Dar
1: Mulțumesc.
0: să ne aduci și nouă data viitoare niște pălincuți, așa, niște...
1: Păi știți voi să beți palincă cu...
0: Cum? La mine la ora de se știe acum. Nu am
1: A,
0: făcut un
1: aoleu,
0: buletin de
1: pardon, eu îl
0: Mureș.
1: vedeam... Dar stai că și Andy a stat o grămadă
0: Andy,
1: acolo.
0: la Oradea, la Cluj, să
1: Da,
0: știi.
1: nu, nu. Am adus. Deci,
0: Aștept,
1: să
0: îmi
1: mai
0: dai după
1: ridic
0: o
1: atâtea
0: emisiune
1: sute
0: o
1: de euro în
0: dușcă.
1: plus, cu nu vorbim cu
0: Am înțeles.
1: sexul delicat al familiei, că
0: Aha.
1: slab nu mă pun eu cu din astea. Și zi, vestita caracatiță de Maramureș. Am pus-o în meniul maramureșan. Eu am inventat-o, sunt tare mândru de asta.
0: Da, spune-ne despre ce e vorba, că noi am vorbit înainte de emisiune.
1: Păi, este așa o bucată de slană groasă, cam de 10 centimetri. Nu iei șoriciu de pe ea, dar slană din aia, de la ei, aproape translucidă, știi cum e, nu de asta albă așa de... Și o tai așa bucățele, o faci așa, nu, ți-am zis, nu o dezlipești, nu o scoți de pe șorici, și o pui așa cu o furcă pe foc și se face așa, puș,
0: Wow.
1: ca un arici așa.
0: Da,
1: Și aia
0: știu.
1: e caracatița de mure.
0: Așa ai zis tu, eu știam, dar nu știam că se numește
1: Da,
0: caracat.
1: păi eu am inventat felul ăsta de mâncare, fructe de mare maramureșene, caracatița de Maramureș.
0: Bine. Domnule Florin Chilian, caracatiță de Maramureș, vă mulțumim de
1: Mulțumesc și eu.
0: suflet că ați fost azi alături de noi. Te pup, te îmbrățișez și să ne vedem cu bine și te mai aștept la
1: Cu
0: discuții.
1: tot dragul, mulțumesc frumos!
0: Dragi ascultători, vă mulțumim pentru atenție. Vă invit să lăsați un follow, un subscribe canalului de YouTube și un comentariu dacă v-a plăcut această ediție alături de talentatul Florin Chilian. Seară frumoasă, ne revedem săptămâna viitoare, tot joi de la orele 18 cu un invitat surpriză. La revedere!
2: Ai ascultat Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Ne reauzim joia viitoare la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube. cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori. Fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
3: You're on Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Bună regăsit pe undele Gold FM, la Cei în gușă și în căpușă. Suntem în a doua săptămână de după vacanță, gata, ne-am făcut încălzirea, ne-am adaptat cu noua grilă care vă reamintesc că vă dă întâlnire cu consultantul politic Cosmin Gușă de luni până miercuri acum, de la ora 13 până puțin peste ora 15, iar joi este ziua geopoliticii. De la ora 13, Daria Gușă și invitații să ne introduc în geopolitica noii lumi, iar de la ora 17 tot Daria ne aduce la zi cu geopolitica. De la ora 18 Jesse ne prezintă adevărata față a României la Fără Filtru. Programul continuă conform vechilor obiceiuri cu Sport Report cu Gabriel Safta de la ora 19, însă revenind la ziua de azi și la Cei în gușă și în căpușă, fiindcă este luni, avem invitați pe jurnaliștii Marius Ghilezan și Liviu Man, care sunt subiectele pregătite, ne dezvăluie imediat geopoliticianul Cosmin Gușă, căruia îi spun bună ziua, ce faceți, domnule Gușă?
2: Bun găsit, Iuliana, bun găsit tuturor! Mă uitam pe prognoza meteo pentru ca să pot să informez pe cei care ne urmăresc că mai pot spera la ceva vară, câteva zile, nu foarte mult, dar că mai apoi o să vină ploile și după aia s-ar putea să mai vină din nou ceva căldurică, dar mai la finalul, cam în ultima săptămână din septembrie. N-au de ce să fie bucuroși cei cărora le este frică de frig, pentru că nu vor scăpa, din păcate. Suntem pe 14 septembrie, tot în zodia Fecioarei. Sunt câțiva sărbătoriți pe care o să-i ascultați, despre care o să ascultați în rubrica Iulianei Pitaru-Vlacicu cu calendarul zilei de astăzi, așa că n-are rost să ne repetăm. Sunt câțiva și pe care îi cunosc, sunt câțiva la care merită să vă gândiți. Avem astăzi o emisiune dense, prieteni. Începem în forță cu subiecte pe care alții se feresc să le discute, dar nu noi, că așa v-ați învățat, așa ați devenit cumva dependenți de această frecvență, care este 96,9 MHz în București și în județele din împrejurimi. Bineînțeles, aveți canalul nostru de YouTube de pe care ne urmăriți. Mai dați-le și altora dacă simțiți că aveți cunoștințe care ar trebui să fie la curent cu ceea ce discutăm noi aici. Nu? Să fie și ei mai deștepți în fiecare zi. Astăzi am un editorial consistent, ca să încep cu prezentările, cu două subiecte, dar ar fi ajuns și unul. Avem și, imediat vă spun despre ce este vorba, avem și rubrica Cartea zilei la Gold FM a apărut, dar pentru că nu trebuie să mă ascultați numai pe mine, decât cei care doriți, o să vedeți că o parte, o să auziți imediat despre ce carte este vorba, iar cea mai mare parte a acestei deschideri va fi la finalul emisiunii cu Liviu Man, ca să vă ținem cuplat până atunci, dacă doriți să aflați detalii. Mă întorc la editorial și prima parte a acestui editorial se intitulează În România, ca în America Latină, atmosferă de haos organizat, tablou e la fel, iar tușele acestui tablou, tușele definitorii, sunt aduse de către liberali și de către armată, din păcate. Avem apoi a doua parte a acestui editorial, care vorbește despre o treabă necomentată, dar foarte importantă, BRICS, anume faptul că liderii BRICS, toți cei alți 9 lideri în afara lui Putin, îl susțin pe Putin rugându-l să aducă pacea, dar sprijinindu-i proiectele. O să vedeți de ce este important, pentru că în același timp Putin, beneficiind de acest sprijin excepțional de important din partea unor țări ca și China, India, cele mai populate țări din lume, Brazilia, Iran, multe altele importante, a venit și a decartat o amenințare mai voalată asupra Occidentului, care ar îndrăzni să-și trimită trupe pe front. Imediat după și 20, cum ar veni, o să aveți posibilitatea să ascultați acest editorial al meu, bineînțeles, după o melodie, când va veni melodia, și după calendarul zilei cu Iuliana Pitaru-Vlacicu. Marius Ghilezan va fi primul interlocutor de astăzi și continuăm cu el analiza în România ca în America Latină atmosferă de haos organizat. Să vedem care este și părerea lui Marius Ghilezan despre acest popor sărac, politicieni în paranghelii, țara plină de droguri, în general sinucis. Și apoi, în partea a doua, venim la uneltirile politice, uneltiri care s-ar fi petrecut la nunta ministrului Alexandru Nazare, cel de la finanțe, mai tomnatic așa, dar încă destul de tânăr, 45 de ani, mireasa 30. Să vedem care sunt detaliile discuțiilor relevante, cele cu ISP politic, și dacă la această nuntă, unde a fost și Nicușor Dan, s-a negociat sau nu viitorul guvern. Liviu Man de la 21 sfert, discutăm un caz care vă va atrage atenția, e vorba de cazul părintelui Ciprian Mega. Fostul membru al Clubului de Gândire Gold, părintele Mega, a avut mare succes în emisiunile de la noi, poate vi-l amintiți. Părintele Mega a fost prigonit, a fost caterisit, zilele trecute a fost trimis în judecată. Vrem să aflăm de la Liviu Man cine se răzbună pe Ciprian Mega și din ce motiv. Apoi vom discuta subiectul internațional care are mare importanță pentru România, pentru NATO, pentru UE. Summitul BRICS și principalele concluzii al acestui summit, așa cum le-a desprins Liviu Man, care sunt negocierile curente legate de soarta lumii. Toate aceste negocieri, vă reamintesc, au fost coordonate de către Vladimir Putin și de către Xi Jinping. Asta este sumarul ultimele evenimente. Mi se spune, la știri pe surse, că Nicușor Dan devine jucător pe plan extern. De ce crezi de la știri pe surse că devine jucător pe plan extern Nicușor Dan? Pentru că face acuzații cu impact. Zice, Rusia este în spatele amenințărilor de pe flancul estic și din zona arctică. Vă să mă scuzați? Asta este o prostie. Sigur, Nicușor Dan este la summitul arctic, însă zona arctică este ocupată de mult timp de către Rusia, este și cumva riverană acea zonă arctică. Rusia are cea mai dotată flotă din lume de spărgătoare de gheață, singurele care pot crea pârtie, cum ar veni drum, prin nordul înghețat, așa ajută pe chinezi să-și aducă mărfurile mai repede în Europa. Statele Unite sunt mult în spate la acest capitol, dar Nicușor Dan a vrut să fie, cum să spun eu, simpatic cu gazdele, mai ales că finlandezii sunt în etapa în care se leapă de ruși în viața istorică a finlandezilor. Sunt diverse etape în care ba sunt frați cu rușii, ba scapă de ruși, dar niciodată nu ies din zona lor de influență. A apărut un editorial scris de către colaboratorul nostru Aurel Badea. Foarte interesant, vă invit să îl urmăriți, să-l citiți sau să-l ascultați. Românii au ajuns străini în propria țară. A avut dreptate Ilie Șerbănescu? și discută despre textul lui Ilie Șerbănescu, regretatul jurnalist care a murit acum 2 ani, la 81 de ani, în 2024. Și Ilie Șerbănescu spunea în urmă cu mai mulți ani așa, citez: Occidentul a schimbat foaia. Nu mai cucerește teritorii ca să ia în stăpânire economii, ci ia în stăpânire economii pentru a cuceri teritorii. În România, resursele naturale, distribuțiile de energie, băncile, pădurile, pământurile, industria, retail-ul, rulajul banului sunt deja preluate de către Occident. Din punctul de vedere al controlului economic, România au ajuns străini în propria țară. Și Aurel Badea discută despre realitatea acestor vorbe spuse acum mulți ani de către Ilie Șerbănescu într-un text care sper să-l rețineți. Pentru că are relevanță pentru tot ceea ce ni se poate sau ni se va întâmpla sau nu ni se va întâmpla, depinde de noi în continuare. Tot astăzi și tot pe Soli News există un editorial, o analiză a Darii Gușă care se referă la 9-11, care vorbește despre impactul la începutul secolului a acelui eveniment după 25 de ani de când el s-a petrecut. Este dur, este corect și vorbește sigur despre mita și minciunile americanilor, dar nu numai ale lor, și distrugerea ordinii mondiale de după 9-11. Asta e drăguță. Ce au găsit cei de la ProTV? Deci găsiți pe Soli News editorialul Darii Gușe. Cei de la ProTV au găsit o comună din județul Alba, prieteni, o comună în care cerul Băcăinți sunt 227 de persoane, atâtea persoane trăiesc în acea comună, dar sunt 9 angajați la primărie pentru 227 de persoane. Veniturile primăriei sunt de 185.000 de lei pe an,

Preia controlul strâmtorii Bab el Mandeb, poarta lacrimilor. Este o strâmtoare care este esențială, la fel de importantă ca Ormuz. Aici și-ar transporta, dacă ar mai putea, petrolul și gazele, Arabia Saudită. Așadar, mișcarea Houthi, care se traduce prin susținătorii lui Allah, aliata Iranului, dă o lovitură devastatoare Arabiei Saudite. Aliatul SUA, da, care Arabia Saudită, spre rușinea ei și a neamului lor, ei a cerut ajutor urgent, cui credeți, Israelului. Găsiți toată descrierea lui Pepe Escobar pe Solid News într-un articol tradus de către Oana Medea. Groza, în fine, de pe Frumentarius avem un articol, tot pe Solid News. Cum merge conflictul ruso-german? Păi cum? Nemții închid casta rusă din Germania, aceste institute de cultură rusească, iar rușii închid Institutul Goethe. Narîșkin, șeful Serviciului de Informații Externe al Rusiei, avertizează în felul următor, cioc, cioc, și la poarta Germaniei, zice, capcana lui Tucidide nu este atât o previziune cât un avertisment. Adică țineți-vă bine, occidentalilor, că venim noi ceilalți, emergenții din BRICS. Am dezvoltat acest subiect în editorialul pe care o să-l ascultați în câteva minute. Geopolitică, deci, pe Solid News, câtă doriți, apare peste tot știrea cu Arabia Saudită care cere ajutor Israelului, sigur și din cauza Houthi, dar și din cauza conflictului cu Turcia. Pactul ăla de la Mecca, nu prea mai ține. Fuse, fuse și seduse, știți, ăla cu Pakistanul, cu Turcia, cu nu știu ce. Totul este volatil de la o săptămână la alta. Zice că un italian, care ar fi cel mai bogat italian, care este producătorul brandurilor Nutella, Kindle, Ferrero, Rocher, Raffaello, Tic Tac, vrea să vină în România pe locul construit de către cei de la Ericsson în sudul Timișoarei, la parcul industrial. Să vină, să fie primit. Timișoara, în general, este locul în care vin italienii, se îndestulează, mai fac și investiții, ne iau femeile frumoase de acolo, de soție, pe unele doar câte o noapte, ca să glumesc, pe altele le duc și prin Italia, pe altele le lasă pe aici. Asta e viața. Și în fine, speranța moare ultima, ni se spune că Bolojan ar vrea varianta unui guvern tehnocrat, de frică că nu mai pupă nimic și pentru ca să nu ajungă PSD-ul la guvernare cu miniștri. Și în același timp ni se mai spune, și trebuie să credem, că o parte din liberale, cu Vasile Blaga, cu Raluca Turcan, s-ar pregăti de suspendarea lui Nicușor Dan. Foarte interesant, nu? Așa fac securiștii de modă veche. Nu îi lași să trăiască, te omoară. Nu te lasă să trăiești. Iuliana, pune-ne, te rog, cele 2 minute din cartea zilei și apoi o să intervin încă jumătate de minut ca să spun la ce se pot aștepta de la descrierea acestei cărți, cei care ne urmăresc încă din aceste momente. Ia să auziți! Cartea care mi-a plăcut cel mai mult în această vară este aceasta, apărută în 2021 la editura Litera, Ambasadorii, de Robert Cooper, un britanic pe care, culmea, l-am și cunoscut acum circa 25 de ani, la Londra. Era unul dintre consilierii, oricum foarte apropiat, de Tony Blair, un deștept care l-a făcut și pe Tony Blair premierul minune al Uniunii Europene din acele vremuri, să pară la rândul său mai inteligent. Eu dezvoltam relațiile cu Partidul Laburist. Dar, de ce am menționat acest lucru? Pentru că Robert Cooper nu este în sine un scriitor, deși scrie excepțional. El este un

0: un diplomat de carieră, posibil rezident al inteligențului britanic, dar asta este un detaliu. Însă din această poziție de martor, actor, de multe ori și scenarist al diverselor întâmplări geopolitice, e cu atât mai valoroasă această carte. El practic descrie la modul istoric, dar și științific, principalele personalități ale diplomației de-a lungul istoriei, care au desenat, dacă vreți, lumea așa cum a fost, dar și pe cea pe care am cunoscut-o noi și pe cea pe care o experimentăm. De fapt, cartea are un subtitlu, îi zice Diplomația de la Machiavelli până în zilele noastre. Am vorbit despre faptul că este diplomație geopolitică, pentru că se concentrează asupra celor personalități ale politicii internaționale care au folosit aturile geopolitice ale țărilor lor, de la cele geografice până la cele culturale, spre a crea avantaje de multe ori nebănuite, ținând cont de potențialul mai mare, mai mic, mai, să spunem, oportun sau nu vremurilor. Tocmai de aia cartea este spectaculoasă. Da, și o să auziți despre mari diplomați ai lumii, chestii pe care nu le-ați auzit, sigur, de-a lungul timpurilor. Astăzi nu mai avem, nu prea mai avem, nu prea sunt lăsați să vorbească, oricum nu în Occidentul colectiv. Sunt în China, Wang Yi este un diplomat de mare excepție, este Sergei Lavrov în Rusia, în rest nu. Moștrii sacri s-au dus, de-aia s-a dus și s-a făcut praf și ordinea mondială. Iuliana Pitaru Vlacicu intră în scenă acum. Eu vă reamintesc, după emisiunea cu Liviu Man, puteți asculta toată descrierea acestei cărți minunate, Ambasadorii de Robert Cooper. Dar o las pe Iuliana cu calendarul zilei de 14 septembrie și apoi să ascultați, să vedeți de ce România a ajuns ca o țară latinoamericană și mai ales să vedeți de ce întâlnirea BRICS decide mult apropo de alonja Rusiei, Chinei, Indiei, Braziliei asupra Occidentului. Asta este un mega eveniment și, bineînțeles, după aia intrăm în discuție cu Marius Ghelezan. Iuliana, te rog.
1: Calendarul zilei de 14 septembrie începe cu anul 1829, atunci când Imperiul Otoman semnează tratatul de la Adrianopol cu Rusia, tratat care încheie războiul ruso-turc. În 1895 are loc inaugurarea podului dintre Fetești și Cernavodă. În 1901, după moartea lui William McKinley, Theodore Roosevelt a devenit la 42 de ani cel mai tânăr președinte al Statelor Unite. În 1908 a fost înființată în Detroit, Michigan, compania General Motors. În 1917, Rusia este proclamată oficial republică. În 1926 este finalizată prima locomotivă cu aburi construită la Reșița. În 1928 a fost inaugurată Crucea Eroilor de pe vârful Caraiman. În 1940, regele Mihai I semnează decretul regal prin care statul român este proclamat stat național legionar, iar în 1960 s-a constituit Organizația Statelor Exportatoare de Petrol, OPEC, organizație care are în prezent 13 state membre. S-au născut în această zi de-a lungul timpului, în 1930, Mișu Fotinou, un an mai târziu, Tudor Caranfil, în 1934, Lascăr Pană, în 1936, Ileana Stana Ionescu, în 1955, actualul suveran pontif, Papa Leon al XIV-lea, în 1959, Morton Harkett, vocalistul de la AHA, în 1965, fostul președinte rus Dimitri Medvedev, în 1970, Zoltan Tesari, un nume pomenit din când în când aici la cei în gușă și în căpușă, în 1975, Corneliu Porumboiu, iar în 1983, Amy Winehouse. De asemenea, s-au stins din viață patriarhul de Constantinopol, Ioan Gură de Aur, în 407, Dante Alighieri, în 1321, Simeon Movilă, în 1607, Grace Kelly, în 1908, 1872, Joe Bogzan, 1993, Silviu Brucan, în 2006, Ștefan Iordache, în 2008, Patrick Swayze, în 2009, Corneliu Vadim Tudor, în 2015 și Irene Papas, în 2022. Astăzi este înălțarea Sfintei Cruci, atât în calendarul ortodox, cât și în cel romano-catolic și greco-catolic, Ziua Națională a Constructorului, Ziua Inginerului, Ziua Muntelui și Ziua Mondială a Dermatitei Atopice. Și tot astăzi, Dida Drăgan împlinește 80 de ani, motiv pentru care o ascultăm în continuare.
2: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Yo. On Gold FM, Solid Radio.
1: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce-i în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
3: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? 1. În România, ca în America Latină, tablou și atmosferă de haos organizat. Liberalii și armata sunt tușele definitorii. 2. Liderii BRICS vor pace în Ucraina, dar în condițiile lui Putin. Rusia crește presiunea asupra Occidentului necolectiv. Subiectul numărul 1. Cei care ați studiat țările Americii Latine, sunteți acomodați cu această realitate că încă din secolul XIX, America Latină și țările ei au fost considerate curtea din spate, the backyard, a Statelor Unite ale Americii, adică acolo America decide, America se îndestulează, America exploatează acele teritorii. În plus, cei care sunteți iubitori de literatură sud-americană, de la Gabriel García Márquez la Mario Vargas Llosa, la Pablo Neruda, mai ales la Eduardo Galeano cu Venele deschise ale Americii Latine, cunoașteți atmosfera clară, chiar dacă din surse beletristice, dar reală a ceea ce se întâmplă în America Latină. Lovituri de stat puse la cale peste noapte și desăvârșite fără probleme, ce duc la alte dictaturi, unele crunte, altele de catifea, dar toate cu voie de la hegemonul american. Ele sunt, de fapt, niște securistane, după cum am denumit eu România. Sunt, de fapt, țări bogate cu oameni foarte săraci, aceste țări ale Americii Latine, oameni ce își îneacă amarul în petreceri, dansuri, cântece, ce mai pot. Aceste state devenind, bineînțeles, și niște paradisuri ale drogurilor, cele ieftine care sunt produse acolo sunt consumate de către autohtoni, ca să-și mai înece amarul, după cum ziceam, dar cele scumpe sunt exportate unde, mai ales pe coasta de vest a hegemonului, adică în însorita California, dar bineînțeles în toată lumea. Peste toate astea avem de-a face cu un bigotism religios catolic încurajat de către autorități, așa cum ne spunea nouă de mult chiar Marele Mihai Eminescu. Așa a fost de-a lungul ultimelor aproape două secole, așa mai este încă și acum în majoritatea statelor sud-americane. Cumva prezența chinezilor din ultimele decenii, hai să zic 10-15 ani, la concurență cu cea americanilor, a mai diminuat doar vizibilitatea acestor fenomene debilitante. Ce e în Sud-America și nu e și în România? Păi toate sunt. Le putem lua pe rând, dacă vreți. Paradis de droguri este și la noi. Cele ieftine sunt consumate de către toată lumea, mai ales tinerii, din păcate, dar nu numai ei. Cele scumpe de către protipendade sau suntem țară de tranzit pentru marele trafic de droguri. Avem un bigotism creștin ortodox dus la extrem, din păcate, încurajat și folosit de către autoritățile noastre, indiferent de regim. Lovituri de stat, cum să nu? Am avut-o pe cea din 89, pe care niciodată n-am investigat-o, date de către sovieticii lui Gorbaciov, atenție, domnul Putin, din nou amintesc că aveți o datorie față de noi. Am avut și în 2009, cu alegerile fraudate de Băsescu, au fost tot o lovitură de stat. În 2014 și n-am știut cu cele fraudate de către SRI în favoarea lui Klaus Iohannis în dauna lui Ponta și, bineînțeles, lovitura de stat din 2024 decembrie, când alegerile s-au anulat. Dictaturile, bineînțeles, că au fost cu voie de la hegemon, hegemonul fiind la noi mai apropiat în Europa. El nu este foarte vizibil, pentru că este un personaj colectiv în securistanul nostru, acest hegemon. Am zis că este Europa pentru că, în mod evident, nu prea sunt americanii sau nu prea mai sunt americanii. Nu mai sunt, în orice caz, nici rușii, ca până în 1989, sovieticii. Se zice toată ziua că hegemonul nostru ar fi UE. De fapt, prieteni, hegemonul nostru este personajul colectiv pe care eu îl denumesc asasinii economici internaționali, care sunt interesați de bogățiile României, care sunt deserviți pe teren românesc de către servanții lor români, așa zis și șefi securisto-masoni, care la rândul lor au valeții politici cu alură de lideri, care sunt liderii țării și ai partidelor. Ce m-a inspirat azi în plus să fac această comparație? Vă spun eu. Parangheliile liberale din ultimele zile, dar și sinuciderea unui mare general al armatei române. Am văzut imaginile cu tineretul liberal, cu un tort imens, cu 4 etaje și liderii liberali, seniorii, rânjind pe lângă ea tineri. Am văzut tortul ăsta ca pe o uriașă colivă ocazionată de îngroparea guvernării României, exact de către Bolojan, liberalul Bolojan and Company. Am mai văzut apoi și nunta opulentă a amicului Alexandru Nazare, fiindu-mi amic, îi urez case de piatră. Nu mi-a putut pica bine însă excesul mediatic. M-am uitat sâmbătă întâmplător așteptând tenisul și pe vreo 4 sau 5 televiziuni de știri se transmitea live de la această nuntă. Cine avea nevoie de așa ceva într-o țară amărâtă, sărăcită, batjocorită? Ca în America de Sud, după cum v-am spus. Apoi cu generalul sinucis. Până de curând, acest general era un mare șef peste armatele reunite ale României, care este țară NATO. Țară NATO care cu ei armată, condusă de astfel de general, vrea să se bată cu Rusia lui Putin. Dumnezeu să-l ierte pe acest general. Dar gândiți-vă că era un sexagenar, așa zis, fugit de acasă, dar nedivorțat, cu amanta ținută în apartamentul familiei, cu știrea soției de general, amanta bătută măr în acea seară, poliția s-a dus la fața locului și a intervenit, nu l-a reținut pe generalul psihopat, care după aia s-a sinucis. Unul ca ăsta trebuia să ne conducă în războiul contra Rusiei. Câți generali din ăștia or mai fi în securistanul nostru din România, care e ca în America Latina? Subiectul 2. BRICS. Am avut o reuniune BRICS în India, un summit extraordinar de eficient, dar un summit coeziv și, pe de altă parte, dominator din punct de vedere al mesajelor cu incidență geoeconomică. S-a ținut în India acest summit, o Indie de la care axa SUA, Israel, speră în continuare la un joc dublu de acolo, din interiorul BRICS și din interiorul Organizației de Securitate de la Shanghai. Da, vă spun că asta face India, un joc dublu, dar de data asta strict în avantajul ei statal. statut indian care acum depinde mai ales de colaborarea cu regimurile Putin și Xi. Mă asigur de un lucru. India, de altfel ca și China, n-a uitat secolele de umilire și exploatare din partea Occidentului colectiv, care astăzi nu mai este chiar cel care exploata atunci India și China, mă refer la britanici, olandezi și alții, dar e pe acolo, e pe aproape și oricum vorbim despre capitalul, marele capital financiar, marea finanță mondială, MFM. Despre acest summit sunt convins că o să aflați toate detaliile și consecințele joi la Ziua Geopoliticii la Gold FM în emisiunile Dariei Gușe, care astăzi a scris un editorial excepțional, nu laud că e fata mea, nu laud că e foarte bun, despre mita și minciuna americană la 25 de ani de la 9-11. Ce marchez eu astăzi despre BRICS este așa. Notați că, pentru prima dată de la începutul războiului, liderii Iranului și Emiratelor Arabe Unite au stat la aceeași masă, puși acolo de către liderii BRICS, ei fiind țări cu drepturi depline, membrii cu drepturi depline ai BRICS. Așadar, Pezeshkian și Mohammad bin Zayed al Emiratelor au stat, au negociat, prin ce minune? Vă spun eu, lui MBZ, lui bin Zayed al Emiratelor, i s-a oferit un cadou, anume ca negocierile de pace ale Rusiei cu Ucraina și SUA să fie ținute la Dubai sau la Abu Dhabi. Putin a fost de acord cu acest lucru, să le țină în Emirate, ceea ce reprezintă, ca să înțelegeți, un sprijin extern excepțional de important pentru Emirate după dezastrul creat de Israel cu războiul din Orientul Mijlociu, un dezastru care practic a golit Emiratele Arabe Unite de investitori, de populație, fiind într-o formulă geoeconomică precară. Altceva important de la BRICS. Toți liderii BRICS, ceilalți 9 în afară de Putin, de la Xi Jinping în jos, au fost de acord să dea mesajul pace în Ucraina, dar atenție, în condițiile pe care le sugerează colegul și camaradul lor, Vladimir Vladimirovici Putin. Asta este o mare lovitură pentru Vladimir Putin și Rusia și, în consecință, de la tribuna BRICS a urmat un recital ale lui Putin, care a fost un recital ponderat, însă cu atât mai înfricoșător pentru acest Occident necolectiv. Ce a zis Putin, în esență? Este o minciună că noi vrem să ne extindem teritoriul și posesiunile, se referă la cele rusești, nu vrem să ne extindem niciunde pentru că avem destul. Dar pentru noi rușii, trupe europene militare în Ucraina înseamnă că statele care își trimit acolo soldații vor război cu Rusia. Și asta le vom da și le rog pe aceste state și conducerile lor să-și asume, dar să-și întrebe și cetățenii dacă vor război cu Rusia, deoarece am văzut, zice Putin, că la alegerile din Germania n-au vrut război cu Rusia. Clar. Putin a fost continuat cu acest mesaj de către bătrânul și înțeleptul Sergei Lavrov, care a zis într-un mod frust și la fel de înfricoșător, da, citez, poate să fie un război între Rusia și NATO occidental, fără America, dar vă avertizez că va fi unul foarte scurt. Închei citatul, Lavrov a avut să sublinieze încă o dată superioritatea uriașă a mașinii de război rusești față de Occident, față de cea Occidentului colectiv, fără Statele Unite ale Americii. Și da, ce a zis Lavrov sună a film de groază, însă realitatea militară îl confirmă. În fine, vă reamintesc că în urmă cu câteva zile aveți știre pe Solid News, șeful SVR-ului, falanga de informații externe a serviciilor secrete rusești, avertiza și el Mapamondo și spunea așa, capcana lui Tucidide nu este atât o previziune cât un avertisment, închei citatul. Cei care știți ce înseamnă capcana lui Tucidide, știți că cel care amenință puterea maximă fiind emergent, venind din spate, va sfârși prin a câștiga până la urmă războiul. Iar asta ce zice Narîșchin face ca toată lumea să priceapă și subliniez, atenție, că Rusia luptă acum cu Occidentul, de fapt, în numele tuturor puterilor emergente. Aceste foste colonii din BRICS, da? Țările membre BRICS, care au fost exploatate secole de-a rândul de către Occidentul colectiv, care astăzi, așa cum vă spuneam, este un Occident necolectiv, pentru că nu are parte de solidaritatea Statelor Unite ale Americii, care face joc individualist, așa zisul joc de echilibru. Ce să pricepeți în concluzie? Că Rusia a câștigat, de fapt, în India, la acest summit, acordul BRICS, ca să crească presiunea militară asupra Occidentului necolectiv. Și vă asigur că o va face. Pentru că la asta se pricepe bine Putin și ai săi. Da, a fost intermezzo tot de astăzi, dar înaintea emisiunii pentru operativitate și pentru ca să putem să-l răspândim tuturor fanilor din România și din diaspora. Suntem acum în legătură directă cu Marius Ghilezan, care de obicei lunea așteaptă diversi curieri, ca noi cu toții, vin curierii, mai ne deranjează, mai ne închide emisia. Marius, dragă, sper că ai avut un weekend plăcut. Te salut cu plăcere și, cum se zice la școală, îți zicem stop, pentru că te-ai tuns.
4: Stop! Sunt necăjit că am vorbit cu fiul lui marelui Hansi Mosen. Trebuia să fac un dialog astăzi cu el și fiul să zice că nu e capabil. Tata în Germania, la Krautingen, locuiește unul dintre cei mai mari hambaliști români din istoria tuturor timpurilor. Cu el el vrea, dar se pare că fiul său nu vrea. Asta e. Deci cei care își mai aduc aminte de Hambalul 11, ții minte că aveam doar câțiva anișori și le întrebam pe data de acum poate sări mingea din gazon. Nici în ziua de astăzi nu pot să-mi imaginez cum era să joci pe un teren de fotbal Hambalul 11. După aceea, pe 69, s-a modificat, a început pe zgură, s-a jucat în paralel și pe zgură și pe iarbă, iar Hansi a plecat de la Timișoara și a ajuns la Dinamo. L-au făcut și capitan, dar după aia a fugit în Germania. Era prieten foarte bun cu taică, mi-a mergea la Gagici amândoi împreună, vreau să le întreb dacă își mai aduce aminte de Gagici. Dar uite, pentru că tot e vorba
3: de... Dă-mi voie să-i spun, să-i dea Dumnezeu sănătate, la vârsta asta ne așteptăm și la indisponibilități. Vorba aia, mai pățim și noi din când în când, suntem mai tineri, dar mi-te ei. Hambalul 11, am avut odată vreo două ore de discuție cu Cristian Gațu și tot n-am priceput, pe vremuri, când eram sponsor pe la Naționala de Handbal, tot n-am priceput cum se juca handbalul. E foarte bine că ne-ai reamintit și așa ne-am reamintit și că la acel sport am fost campioni mondiali, i-am învățat handbal pe francez, pe spanioli și astăzi handbalul românesc este plin de antrenori spanioli. Cum s-a învârtit roata, adică ai pus o tușă foarte groasă. Ai vrut să ne arăți ceva, Marius, dragă? Despre ce e vorba?
4: Vreau să se aduc unul dintre fanii mei, mi-a găsit la un anticariat, cum să reușești în viața politică. Cartea mea de debut, după ce am venit din America și am sintetizat-o atunci, manual de campanie electorală, în 2000. Și l-am răsfoit, bineînțeles, uite-te ce îmi scrie, l-am dat cadou, cum am dat majoritatea cărților, și l-am dat Oanei Grigore, care este, mi se pare că este purtător de cuvânt la Ministerul Sănătății. Și a ajuns într-un anticar și zice, domnișoare Oana Grigore, cu multă simpatie, pentru pragmatismul dumneavoastră. Marius Ghilezan, 2000. Tocmai pusese mâna pe o carieră. Ei, aici tot răsfoind...
3: Un sfert de secol, Marius, înainte de 9-11, poate că ai fi scris-o altfel, dacă era după 11 septembrie, te-ai scris-o înainte de 11 septembrie. Ia zine ceva din carte, să vedem ce ne ajută în dezbaterea noastră despre România, care este ca în America Latina astăzi, te rog.
4: A, atunci e bună descrierea. Eu fiind foarte amărât că nu pot să fac acest interviu cu Hansi se zicea atunci, atunci mă mai încarc pozitiv cu ce optimism am scris această carte în 90 de zile. Am fost plecat în Abu Dhabi și am stat acolo 60 de zile pe vremea când nimeni nu știa ce e Abu Dhabi-ul și acolo am scris-o. Deci carisma este energia care apare la un om politic în urma creșterii credinței în bine ca un sens al destinului fiind un dar. Ea nu oferă numai putere, ci și abilități practice de a soluționa nevoile altora. Este spiritul unei persoane care radiază speranță, încredere, dragoste și un înalt prag de aderență publică. Caracterul este suma valorilor, idealurilor, credințelor pozitive, experiențelor remarcabile, cunoașterilor unor persoane. Apare de obicei în prelungirea ego-ului, nimic neputând să caracterizeze personajul mai bine decât propriul caracter. Toleranță pentru ignoranță. Pentru ca un lider să aibă succes, trebuie să depășească stările de oboseală, de lehamite, de dezamăgire din jurul său. Când un alegător se remarcă prin stupiditate, când un membru al echipei propune planuri mediocre sau când audiența discută lucruri stranii, liderul se remarcă prin viziunea proprie a lucrurilor și capacitatea de a organiza planul de ieșire din impas. Liderul controlează societatea, liderul îndeamnă la acțiune. Cam asta era în 2000.
3: Uite, eu, ca, mă rog, semi-epilog la ce ai spus tu, o să risc cu, așa, să ghicesc la cine te gândeai când ai scris acele rânduri. Te rog să mă corectez dacă nu e așa. Atenție, n-am vorbit niciodată cu Marius Ghilezan despre așa ceva. Cred că te gândeai preponderent la Corneliu Coposu când vorbeai despre liderul carismatic.
4: Exact când citeam, la el mă gândeam. Nu mai știu dacă m-am gândit atunci, pentru
3: că... Faptul că acum, când după atâta timp, după 25 de ani, te gândeai la Corneliu Coposu, este pentru mine dovada că și atunci te gândeai tot la Corneliu Coposu. O să facem o dată amintiri despre liderii politice acelor vremuri. Cu tine e cel mai bine că e cunoscut pe toți și e cunoscut din casă, cum se spune, nu e cunoscut de la televizor.
4: La Bruxelles. Deci mergeam la băute cu ei, adică asta spun și lui Rareș Bogdan și la europarlamentarii români. Voi nu reușiți să mergeți la petreceri cu ei, voi nu intrați în cluburile lor, pentru că eu pur și simplu eram invitat permanent cu Martes, care era președintele.
3: Rareș se mai descurcă, restul sunt pământ de flori. Rareș cu stilul ăsta lui se mai descurcă. Deci, Marius, spune-mi, te rog, tu ca și cititor de literatură latinoamericană, de ca și cunoscător al istoriei recente, ai sau nu ai această impresie că România se află astăzi într-un haos organizat, exact ca țările din America Latină? Droguri sunt, religie din belșug peste tot, exact ca în America Latină, lovituri de stat am avut, probabil că o să mai avem, generali sinuciși ca în America Latină de asemenea. Aș vrea să ne spui impresia ta pe această linie, dacă îți sugerează și altceva, ceea ce se întâmplă în România. Sigur, eu am pornit de la imaginea alea cu tortul ca o colivă, ăla cu 4 etaje al liberalilor, din weekend. Îmi pare rău de Nazare, că mi-e amic de vreo 15 ani, dar nunta asta super mediatizată, cu atâta opulență, putea să blocheze măcar mediatizarea, iar a dat foarte prost. Te rog, dezvoltă!
4: Păi înainte de toate, la 11 septembrie e născut fratele meu și cu fosta directoare a TVR-ului. Și am vrut să le cumpăr un tricou cu națională, dar mi se părea prea colorat, chiar ieri, de ziua, mă rog, zilele trecute vă ziua lor, și exact ca al tău. Și zic, mă, să stau de vorbă cu vânzătoarea, e tricou oficial al naționalei, acum este de la canotaj, este de la alt sport, dar cu siguranță nu cred că e de la fotbal, așa e?
3: Este de la judo ăsta a meu. Sunt tricourile, sunt treningurile noi de la judo, am comandat treninguri noi la judo și îl iau ca să fac prezentarea. Hai să venim la România. Deci am pornit de la tricouri. Hai să vedem.
4: Cu România pe piept.
3: Cu România pe piept, în spirit latino-american.
4: Acum e foarte provocatoare întrebarea ta dacă România seamănă cu America de Sud. Pentru că am avut vreo două conferințe antidrog astăzi și am avut ore cu copii. Sincer să fiu, n-am avut timp să caut similitudini între loviturile de stat din România, furtul alegerilor și impunerea...
3: Hai că îți dau eu două. Asta cu furtul alegerilor pe care ai spus-o și alegerile au cam ieșit în America de Sud cum a vrut hegemonul, și lovitura de stat din 89 în care hegemonul nostru, URSS-ul, ne-a dat de pământ și a pus agenții la treabă, tot la fel hegemonul american a făcut treaba asta la orice schimbare de regim din America Latină.
4: Ei, mi-ai luat vorba din gură, era ideea de CIA. Pentru că ai zis de 89, pentru că americanii aveau nevoie, de atunci era președinte Bush senior în Statele Unite ale Americii, și aveau nevoie neapărat ca de aer de canalul Panama, și au dat lovitura de stat exact în 20 decembrie când începea balamucul la Timișoara și l-au arestat pe Noriega în 21 decembrie 1989, fără să aibă relevanță publică exact ca Revoluția de la Timișoara. În focurile de artificii din media occidentală, cu Timișoara și cu Bucureștiul, că în 21-22 a început toată media occidentală să aprindă planeta, americanii și-au făcut treaba. L-au arestat pe Noriega, în 48 de ore au ocupat Panamaul și la proces Noriega îi spune, se adresează avocatului, nu știu cui se adresa, pentru că am descoperit în niște memorii acest lucru, zice, George Alta ne era înțelegerea în 1983. Ce era în 1983? Acum încep cu povestea asta ca să descriem exact ce s-a întâmplat în America de Sud și facem imediat paralela cu România, deci fiți foarte atenți ce s-a întâmplat cu Noriega. Zice, în 83 l-au cantonat în America și l-au pregătit în laboratoarele CIA să devină președintele Republicii Panama. În 1989, deci vara n-a durat decât 8 ani de fericire pentru Noriega, acești oameni care l-au pus la putere i-au dat lovitura de stat, CIA-ul în deopște. Lovitura de stat din decembrie 89 n-ar fi fost posibilă fără hegemonia serviciilor secrete rusești, în acord cu cele americane. Ce nu știa Ceaușescu, dar recent am aflat de la un apropiat lui Marin Ceaușescu, unul dintre umbrele noastre din Viena, mi-a spus că Marin Ceaușescu în decembrie s-a întâlnit, a luat avionul, după întâlnirea din 2 decembrie 89 între Bush senior și Gorbaciov în avionul din Air Force, era într-o sâmbătă, și au stabilit clar glasnostul european și eliberarea cortinei de fier. Și Marin Ceaușescu a intrat în relații cu niște ofițeri CIA, a venit la Fratesu, la București, prin 5-6, după ce au venit de la Moscova, Ceaușescu nu s-a lămurit nici acolo când Gorbaciov i-a spus că ești terminat, Marin i-a spus, te rog frumos, pleacă undeva în străinătate, nu te mai întoarce. Și că n-a avut curajul să-i spună în birou, să nu înregistreze securitatea, ci pe scări au urcat amândoi până la etajul 2, unde avea Ceaușescu birou și fără Leana, i-a zis, te rog frumos, am informații clare că ți s-a pregătit glonțul. Decât să fii ucis, mai bine pleci în străinătate și recomandabil sunt câteva țări din America Latină. La care Ceaușescu a zis, am mai primit această informație, e o minciună, poporul pe mine mă va apăra și mă va salva. După 20 de zile au venit Sfântul Glonț al Patriei, parafrazând un mare scriitor, Petre Dimitriu, care a trăit în, și în țările Americii Latine. Deci am dat aceste două exemple ca să înțelegeți că America Latină a fost și la noi, dar a fost mult mai voalată.
3: Am o întrebare. Ăsta e motivul pentru care Ceaușescu a fost ucis, ca să nu se trezească cu replică de tip Noriega, alta ne-a fost înțelegerea domnului Gorbaciov?
4: Oh, asta e bună întrebare, asta e întrebare.
3: Pe linia logicii tale, pentru că Ceaușescu a fost singurul lider ucis. El a fost simulacru
4: din proces. Din 4 decembrie 1989, Ceaușescu mergea cu secretara la purtător și avea mai multă încredere în secretare decât în traducător. Și am dat 2 miliarde 91 pentru documentul respectiv, stenograma discuțiilor lui Ceaușescu cu Gorbaciov. M-a întrebat Băcanul, dar mai ai și alte surse? Zice, dacă ne țepuiesc ăștia. Bă, nu cred că ne țepuiesc. Erau bani mulți, erau vreo 60.000 de dolari, cred că erau atunci. Așa. Și acea stenogramă am dat-o la Library of Congress, e în Congresul American și e în literatura de specialitate din toată lumea privind căderea cortinei de fier. Discuția între de 30 de minute între Gorbaciov și Ceaușescu. Și așa, Gorbaciov a încercat să-i sugereze că game over, cum ar fi zis hegemonul de peste... nu ne place să ne fi jucat cu America pe piept. Ca unul dintre participanții la Revoluție și cel care a documentat foarte mult în România Liberă până în 96, am scris tone de investigații despre asta, acum după 20 și ceva de ani pot să recunosc că mai mult mână sovietică a fost decât mână americană. Americanii s-au dat doar pe mâna lui Soros. Soros a luat un om KGB-ist pe Silviu Brucan și s-a dus și a înființat grupul pentru dialog social. Deci singura incursiune CIA-istă în România, apropo de prietena noastră comună, Sandra Pralom, iar luna noiembrie 89 a fost angajată la Newsweek, America, și în 27 sau 28 decembrie, la o petrecere a Newsweek, unde a ajuns ea director, a cunoscut-o George Soros și a invitat-o a doua zi la masă. După aceea a zis, te duci ca director al fundației.
3: Fundației și să spunem că până de unăzi ea a fost consilieră a diversilor președinți ai României, a fost stâlpul de pază al lui George Soros și să mai spunem un nume, Andrei Pleșu, fondatorul Institutului pentru o Societate Deschisă în 90 și primul ministru al culturii din acele vremuri, tot el.
4: Putem să căutăm și o filiație germană la Andrei Pleșu, pe care tot îl
3: lauze. Soros a venit și pe legăturile cu Republica Federală Germania, nu cu Republica Democrată Germană. Acolo a fost Iohannis, pe la Stasi, Pleșu, cred că...
4: În 99, cu unul de la mine din Timișoara, l-a prezentat și l-a oferit acolo ca bun de fezandat și de făcut președinte al unui stat. Dar nu se gândea. Dar nici nu era nici primar. Era inspector școlar și mânca sufletul secretarilor și directorilor din minister sub mandatul lui Andrei Marc. Deci, revenind la CIA...
3: Hai să facem capacul la chestia asta. România ca în America de Sud astăzi, pentru că haosul este organizat. Nu se poate să nu fie organizat. Nu poate să fie un stat care nu poate să-și pună guvern. Nu poate să fie un stat la care nu-i pasă de năcazuri. Nu poate să fie un stat din Uniunea Europeană care lasă sistemul de ambulanțe așa cum este, fără benzină, fără materiale, fără medicamente. Asta aș vrea să ne tragi o concluzie. Dacă te simți ca și cum ai fi în America de Sud, într-o țară din aia.
4: Măi, eu sincer să fiu, dacă aș simți mai puternic influența CIA-ului decât a FSB-ului, eu mai degrabă, deși sunt făcut putinist, eu simt acest haos din directivele Cominformului, a NKDV-ului, a lipsei de leadership într-un stat, creați haosul. Asta era prima directivă a NKDV-ului și de aceea orice președinte american a fost speriat de KGB, KGB, cum zic americanii, și de puterea lor de a crea haos. Ei, CIA-ul s-a temut încă de la înființare, Hoover și așa mai departe, politica de stat era să nu ajungă celulele bolșevice. Ce nu știu mulți români și care se dau mari suveraniști este că înaintea grevelor de la Ford, primele greve în anii 27-28 organizate de celulele bolșevice și astfel Ford a creat o lege prin care erau interzise cuiburile comuniste, George Mărzescu, dacă îl întreb pe Ilie Borojan, ce era George Mărzescu, era liberal sau era țărănist? Nu, era liberal. A lucrat enorm de mult la Constituția din 1921 și a făcut această lege a asociațiilor și fundațiunilor care a fost în vigoare până la Adrian Năstase. El a făcut o lege de interzicere a celulelor bolșevice. Ei, americanii, pentru a controla America de Sud și a nu se cubaniza Chile, Peru, Ecuador, Brazilia și așa mai departe, atunci în replică au organizat aceste celebre lovituri de stat, aceste permanente schimbări de regim, și pentru că unui ofițer CIA e mai ușor să lucreze cu un general din armată, ei au dat loviturile de stat prin intermediul armatei. Faptul că în România CIA-ul a fost prezent doar pe falanga societății în civil, fără a avea reprezentanța ai Pentagonului, ai instituțiilor de forță americane, cele 9 instituții de forță americane, e la capitolul și altele. Degeaba a venit FBI-ul și a făcut aici un comandament și așa mai departe, dar CIA-ul nu a fost atât de prezent și nu cred că este atât de prezent cum este FSB-ul. Deci acest haos de guvernare este perfect în doctrina lui Petru cel Mare. Creează haos și în doctrina brejnevistă și leninistă. Pune să se bată între ei, sărăcește-i, impune-le control social, scumpește-le energia, este exact ca în scrierile și recomandările în KDV-ului. Deci eu, Ilie, mai ales că colac peste pupăză, eu știu din 3 surse cash-urile pentru media pe care le are Ilie Sărăcină. 6 milioane, 8 milioane. Vă întrebați de ce mulți colegi de noștri n-au niciun job, dar ei stau și scriu pe Facebook de pe insule și paraisule, sunt din acești bănuți care vin din, pe o filieră a unor oligarhii ruse la Chișinău. Deci Chișinău este necontrolabil. Nu cred că...
3: Să ții ideea asta, ca să nu o epuizăm, să discutăm săptămâna viitoare despre filiera rusească de la Chișinău, inclusiv care lovește pe Ilie Bolojan prin ricoșeu de la Maia Sandu, că de fapt asta e lucru spectaculos pe care ni l-ai spus, că n-are nicio treabă cu Statele Unite așa cum ar vrea. Marius, ca să plonjăm în aceeași arababură, mă ne-am trezit cu un naș grec la ministrul de finanțe, și la ministrul de finanțe, nașul grec, Chiar dacă a fost printre cei mai mari militanți ai căsătoriilor homosexuale în Grecia, țară ortodoxă, și a adopției de copii de către cuplurile homosexuale, acest naș al lui Nazare, exact ca într-un univers orwellian, s-a dus și a fost decorat de către preafericitul Daniel, care știa că ăsta a fost promotorul căsătoriilor homosexuale în Grecia, nașul Nazare, și a adopției de copii. Dar așa am vrut să fac urma introducerea, ca să fie mai spectaculos. La acea nuntă au fost foarte mulți politicieni și Nicușor Dan. Și păsăricile ne-au șoptit unora, altora, și ție, și mie, și altor prieteni de-ai noștri, că s-a discutat despre guvernare, s-a discutat foarte mult despre politică și nici nu avea cum să fie altfel. Acum vreau să ne dai o tușă despre această nuntă atât de mediatizată. La un moment dat, sâmbătă seara, vreo 5 televiziuni transmiteau în direct de la poarta nunții acolo, exact ca la circ. Nu? Circ pentru aia săraci, dar și consecințele de discuție. Ce ți-a reținut atenția? Te rog.
4: Eu știu mai de mult discuțiile astea în televiziuni că nunțile, botezurile politicienilor, vedetelor, creează rating. Și e o goană după regele zen ăsta al ratingului nebun. Acum nu cred că a plătit Nazare toate televiziunile astea, pentru că nici nu
3: avea... Cred că n-a plătit nicio televiziune, dar s-a dat o comandă, că altfel nu mergeau.
4: Odată, de multe ori această exacerbare a unui eveniment intim din viața unui om arată că familia respectivă nu este pe picioarele sale. Adică recomandările noastre au fost tot timpul, când doi tineri se iubesc, să nu cheme toți prietenii, toți ștabii locali la nuntă, ci să facă o nuntă între ei. Sigur că nu sunt atât de aducătoare de profit. A fost o perioadă când trebuia să-și depună declarațiile de avere și era un concurs la politicieni de a face nunți, botezuri și așa mai departe, ca să treacă în declarația de avere. Faptul că l-au mediatizat în asemenea hal este un semn dat de cineva care nu cred că este favorabil lui, ci mai degrabă să pleznească imaginea lui de om credibil în domeniul finanțelor. Pentru că până acum mai ales se știe în societate, cel puțin în elite, se știe de faptul că și-a dat demisia pentru că n-a vrut să dea miliardul la Pfizer de dolari. Cineva a vrut să-i scrâșnească din reputație, să lovească balonul de încredere și să-l compromită. Nu întâmplător, Ilie Bolojan a dat un comunicat deloc politicos, în loc să trimită plicul la nuntă sau să trimită pe cineva să danseze, dar nu știu cine, pe cine mai poate trimite, că până și familia s-a îndepărtat de el. A făcut impolitețea de a face mișto, adică spune, bă, noi ăștia care nu mergem la nuntă, noi suntem ăia care stăm cu genunchiul în apă lălâie, nu ne permitem gheața, cum își permit ăștia ca să-și asupe greață. Adică a fost de un penibil îngrozitor Ilie Sărăcilă, care stă în 800 de metri pătrați, el și cu duduia lui. Dar de ce nu se retrage într-o cameră și hai să ducem niște rom de la mine, din comunitățile cu care lucrez eu uneori în fiecare dimineață de luni, să mergem să îi mutăm acolo, să stea cu primul ministru. Asta ar fi o chestie ezodivă, nu? Pentru că televiziunea, doar televiziunea națională a fost prezentă la întâlnirea lui Călin Georgescu cu orădenii. De ce nu au fost și acolo toate televiziunile și la Călin Georgescu? Deci eu nu cred că lui Nazare a fost un bine această ultramediatizare.
3: Deloc și i-a făcut un rău lui Nazare, dar a sunat foarte prost. N-am văzut ecouri, mai ales pe la goldiștii noștri, pozitive. Și o să vezi pe comentarii, toate ecourile sunt negative, pentru că țara o duce foarte prost. Luxul exorbitant la nivel de politicieni deranjează, zgârie retina, descrierea meniurilor sofisticate zgârie și timpanul. Dar văzându-l pe aranjorul Blaga că a ajuns acolo și Hunor Kelemen a ajuns acolo și mulți alți lideri care au intrat prin spate au ajuns acolo, n-au vrut să fie văzuți în față, ce ai auzit tu că s-ar fi discutat referitor la guvernare pentru că au ieșit două zvonuri? Tocmai această ultramediatizare se pare că nu-l va califica pe Nazare ca să fie varianta de premier. Asta a fost zvonul ei pe la prânz. A ieșit așa. Și doi, prin vocea lui Raluca Turcan, se confirmă că o parte dintre liberali, care a pus presiune pe Nicușor Dan, și am văzut știrea astăzi la televizor, ar insista pentru suspendarea lui Nicușor Dan. Liberalii ăștia sunt din jurul lui Blaga, deci de partea lui Bolojan. Astea au colcăit pe acolo prin zvonistica de pe la nuntă, că am primit și eu multe mesaje. Tu ce zici?
4: Păi eu știu tot de la liberal că într-o întâlnire de acum vreo 7 săptămâni de la Vila Lac, ideea cu suspendarea lui Nicușor Dan a pornit de la cetățeanul german, primar al Timișoarei, Dominic Fritz, și că recomandarea lui, probabil puternic susținută de niște studii bine făcute de niște lucrători mai independenți de România și mai dependenți de structurile informative germane, au spus că n-ar fi bine să pornim noi jihadul ăsta al suspendării, ci să-l pasăm lui George Simion. Și așa, George Simion vorbește tura-vura despre suspendarea. Mie tot mai clar că George Simion face e shoulder to shoulder cu Ilie Bolojan. Nu știu ce îmi face mie cu ochiul că s-au răsucit astrele și s-au făcut germane acum în spatele lui George Simion. Dar, mă rog, mai aștept probe, mi s-a spus că
3: interesant. Nu e așa. Tot ai vorbit despre germani și Blaga este din decorul cu Germania. Blaga, de când îl știm noi, din

0: Grindeanu, o stabilit că îl doboară pe Ilie Bolojan prin moțiunea de cenzură, eu asta nu înțeleg. De ce nu se merge până la capăt să-l trimită pe Ilie Bolojan acasă? Adică, vorba lui frate, mă, bă, da, nu se găsește nimeni să-i cumpere bilet de avion doar dus până la Oradea lui Ilie Bolojan. Adică, mă, dar de ce nu se adună sinergiile astea? Adică, sinergia înseamnă mai multe întâmplări în același moment. Bă, gata. Să zic că Partida Națională, pentru mine Partida Națională înseamnă, în primul rând, inteligențul românesc, cum zicea factorul intern, cum zicea colegul nostru Cosmin Gușe, factorul intern împreună cu politicienii. Eu am fost amenințat că până în 15 Ilie pleacă. Iată că mâine este ziua de 15 și Ilie nu pleacă. Ilie e acolo, bine mersi, nu știu cum va face cu ordonanțele, ce trebuie să se întâmple, cum va face bugetul pe anul viitor, așa mai departe, deci nu se întâmplă nimic. Că s-au întâlnit la o nuntă, ca la o șuetă, în condițiile în care statul român dă servicii secrete, dă palate, curent, gratis, parlamente. Apropo, am zis că facem o hârtie la Burdean, să facem un podcast de la el din birou. De ce? N-ar fi o idee? Bă, dar de ce să nu îmi dea și mie birou? Dacă i-a dat lui aia de la CCR, mie de ce nu poate să-mi
1: dea? Când el nu e acolo, plătim curentul pentru cât e, 100-200 de ron, cât e curentul pe oră acolo, că e foarte scump, da?
0: Dar nici nu avem pretenții să nu ne ceară buletinul, că Simina draga de ea, ci că n-a trebuit să dea buletinul, că a intrat așa pe ușa din dos. Nu cerem noi să nu fim legitimați. Ba, să vină SPP-ul să ne legitimeze, să știe și Paoțu. Deci, partida internaționalistă, cea din jurul lui Ilie Bolojan, din păcate, conduce la greu meciul cu Partida Națională. Partida Națională...
1: Pe mână nemțească, asta ne spui, că pe mână nemțească...
0: Și nemții merg până la capăt. De obicei, nemții nu se împiedică de niște proceduri legale, nelegale, în hegemonie. Deci, uitați-vă, puține colonii au avut nemții în Africa, dar când le-au avut, le-au înstăpânit cu ordine în disciplin, cu paratrăznetul ăla care ne place, nu ne place. Deci atâta timp cât CIA-ul nu este activ pe teritoriul românesc, cât FSB-ul, să nu uităm relațiile istorice între FSB, fostul KGB și BND, eu nu cred în marota asta că serviciile germane se luptă cu cele rusești. Ba din contră, există o colaborare istorică și nu renunță la parteneriatele lor. Iar cel mai dramatic lucru pentru România este lipsa CIA-ului din teren. Sper să mă înșel și să fie CIA-ul pe teren, dar eu nu-l văd.
1: Cu această concluzie excepțională, că CIA-ul nu prea e pe teren, dar nemții sunt, Marius, îți mulțumim pentru astăzi, foarte proaspătă viziunea ta. Îți mulțumim că ne-ai dus puțin și în istoria recentă. Săptămâna viitoare discutăm, prieteni, în plus despre personalitățile care n-au făcut umbră degeaba Parlamentului, politicii românești. Marius Ghilezan a cunoscut câteva. Ne pregătim de întâlnirea cu Liviu Man. Atenție, ce i se întâmplă părintelui Ciprian, mega prigonit, caterisit, trimis în judecată, de către cine și în ce scop? Cu atât mai mult e interesantă discuția, pentru că Ciprian Mega a fost unul dintre favoriții publicului Gold FM atât timp cât a fost membru al Clubului de Gândire Gold. Și, bineînțeles, cu Liviu Man vrem să dezlușim cât de tare a fost summitul BRICS. Pe lângă ceea ce v-am spus eu, să vedem viziunile lui, pentru că asta ne va influența în continuare viața cu siguranță. Revenim în 2 minute.
2: Ce în gușă și în căpușă? Cu Cosmin Gușă.

0: Am revenit, prieteni, spre satisfacția voastră. Mă bucur că ne urmăriți în continuare, stați pe această frecvență. Liviu Man, tot pe această frecvență, via Cluj, sau nu? Trebuie să vedem dacă ne aude Liviu.
1: Din păcate nu te aude loc, Cosmin.
0: Atunci, cred că e bine să te cuplezi încă o dată, s-ar putea... Întotdeauna așa am pățit eu de dimineață când m-am înregistrat pe internet editorialul. Ba a sunat telefonul, ba mi-a sunat alarma și dacă ești în regim de live pe Facebook, am vrut să fac acest hatâr urmăritorilor de pe Facebook, se întrerupe sunetul și vorbește așa ca peștele, dai din gură, lumea nu înțelege nimic. Și se enervează. L-am enervat pe un foarte bun prieten de-a meu care se află pe un pat de spital, fiind bolnav de inimă, săracul, și în final a glumit, după ce am întrerupt de două ori, zice, tu ai uitat că sunt totuși într-un spital de inimă și fiind într-un spital de inimă, nu trebuie să-mi dai asemenea emoții. Mă rog, am glumit, am luat-o în râs, ne-am dus mai departe. Nu, Liviu este plecat. Putem să lăsăm eventual imaginea și să punem sonorul de pe telefon, dacă vă descurcați în felul ăsta. Merge Iuliana, dacă te înțelegi cu Liviu care ne aude. Din nou,
2: da,
0: bun revenit. N-am ghicit bine că ești la Cluj, ești plecat. De fapt, ne-ai spus tu că o să pleci în septembrie. Ferice de tine și îți mulțumim că din vacanță ești alături de noi.
2: Eu îți mulțumesc, Cosmin.
0: Aș vrea să discutăm puțin până la subiectul care pe mine mă interesează foarte mult, legat de părintele Ciprian Mega, pe care chiar dacă sunt puțin supărat, nu există supărare în momentele în care cineva atât de apropiat cum a fost Ciprian Mega pentru mine se află la necaz, o să povestesc imediat. Aș vrea să glosăm puțin, Liviu Man, pe această comparație pe care am făcut-o eu, pe care am dezvoltat-o și în discuția cu Marius Ghilezan, dar am dezvoltat-o și în editorialul meu, în România ca în America Latină, cu toate ingredientele pe care le vedem, nu mai vreau să le repet, de la lovituri de stat, corupție, droguri, curvăsăreală, tot ce acolo și, sigur, un popor foarte sărac, dus la biserică, biserică de-ai cărei lideri se folosesc toate puterile de după 1989 încoace și, bineînțeles, un popor care o dă pe manele. În America de Sud, unii o dau pe tango, alții pe samba, alții pe muzică latino-americană, dar tot cu veselie ca la noi. Te rog.
2: Da, deci, din păcate, din 1990 încoace am văzut că democrația originală, cum îi spunea pe vremuri Ion Iliescu, dacă mai țin minte, uite, acum mi-aduc aminte cu plăcere de ghilimele democrația originală, pentru că măcar în perioada până în 2016 cine vota era totuși cine, adică câștiga alegerile, era totuși cine obținea cel mai mare număr de voturi. Am ajuns în premieră în Uniunea Europeană să anulăm niște alegeri pentru că nu ne convenea de persoana care le-a câștigat în turul întâi, mă refer aici la Călin Georgescu. Și oricum, toată lumea știe că nici tu, nici eu nu suntem fanii lui Călin Georgescu. Adică, zic așa, Călin Georgescu spune lucruri trăznite. Dar aici nu vorbim de persoana lui Călin Georgescu, vorbim de un principiu fundamental al democrației. Ne place, nu ne place, rezultatul votului trebuie respectat. Numai într-o țară ca România, aflată în Uniunea Europeană, totuși de aproape 20 de ani, am intrat în 2007, în 2026, am avut niște alegeri anulate în urma unei întâlniri informale a Curții Constituționale a României. Deci, noi nu mai trăim...
0: Și în urma poziției hegemonului, să ne aducem aminte că secretarul de stat al Statelor Unite s-a exprimat înaintea întâlnirii CCR că rușii s-au amestecat fără nicio dovadă în alegerile din România. A spus chestia asta pe 5 decembrie de la Roma. A fost verde pentru Curtea Constituțională și gata, lovitura de stat. Deci n-a mai fost ca în 89 cu sprijinul hegemonului sovietic, a fost ca în cap codul nou cu sprijinul hegemonului vestic. Atunci Occidentul era încă colectiv, nu venise Trump la putere, să ne reamintim. Era pe vremea lui Biden.
2: Da, era Biden, Biden,
0: sigur.
2: Era pe vremea lui Biden, corect.
0: Da, cu Anthony Blinken.
2: Cosmin, dar eu cred, și aici, mă rog, să putem discuta.
0: Te rog.
2: Eu cred că anularea s-a făcut la cererea românilor. Eu nu cred că hegemonul...
0: Bravo, la cererea securiștilor români care au fi spus, domnule...
2: A cerut asta. Românii și-au cerut
0: noi,
2: voie de la hegemonul american și-au primit voie.
0: A zis, domnule, noi cu conducerea asta nu ne descurcăm. Noi, securiștii români, suntem obișnuiți cu informatorul Petrov, Băsescu, informatorul Klaus, Iohannis. Pe ăștia nu-i avem chiar noi ăștia care suntem la putere. Poate iau alții, nu? Asta vrei să spui.
2: Da, da, da. Și asta vreau zic că inițiativa de anulare a legilor a aparținut puterii de la București. Hegemonul american pe stil Biden, că atunci era Biden la putere, doar a sprijinit inițiativa românească de anulare a legilor. Deci eu nu cred că inițiativa a venit din partea hegemonului american, ci a venit din partea putredei clase politice de la București, care nu își permitea un președinte ca și Georgescu, care, repet, nu sunt fan Georgescu, nu l-am votat și nu o să-l votez niciodată. Ca să fie foarte clar, nu despre asta e vorba. Și despre faptul că ticăloasa clasă politică care ține în minghina România în această secundă, exact cum ai spus tu, crezând că nu se va descurca cu Georgescu, care și asta e un lucru care poate fi discutat, a avut această idee absolut macabră de a anula alegerile, au cerut voie hegemonului, hegemonul a zis sigur că da, au băgat minciuna cu rușii, pentru că pentru orice rușii sunt de vină, și au anulat alegerile. Deci aici este marea mizerie. Noi nu mai trăim într-o democrație, asta trebuie să spunem foarte clar ascultătorilor lor. Noi trăim într-o societate care este undeva între democrație și un regim autoritar. E o democrație nefuncțională, unde țara, de fapt, este condusă de către serviciile secrete. Și vedem cât de catastrofale sunt serviciile secrete.
0: Cele care au preluat puterea de la Partidul Comunist în 89, când noi, ca proștii, și tu la Cluj și eu la Câmpia Turzii, eram pe străzi și speram că luptăm pentru libertate. De fapt, luptam pentru prosperitatea securiștilor care au dat... La ordinul sovieticilor atunci, apropo de ce ai spus tu acum, lovitura de stat, pentru că în 89 au fost sovietici lui Gorbaciov și acum în 2024 au fost americanii regimului Biden. Avem șanse, Liviu, conform viziunii tale, resurse, resorturi, putere să ieșim din această stare de haos organizat sau este un dat latinoamerican, că toți suntem noi o insulă de latinitate creștină aici în Estul Europei. Te rog.
2: Nu cred că pe termen scurt sau mediu noi vom ieși din groapa de potențială care ne-am adâncit. Pentru că nu avem cu cine. Vedem pe de o parte de cine este condus PNL-ul, vedem USR-ul, care știm cu toții că este o creație a unei părți din serviciile secrete românești. Și din păcate vedem și Aurul, care este principala forță de opoziție și care și eu într-o perioadă îmi puteți în speranțele că va aduce o schimbare. Din păcate și George Simion, deși obțin la vârful Aurului, sunt tributari tot serviciilor secrete. Deci, practic, noi asistăm la o bătălie la vârful României între oameni care sunt susținuți de diferite facțiuni din serviciile secrete. Sau dacă vrei să simplificăm, dintre o, să zicem, o partidă internaționalistă și una o partidă națională, cum zicea și Marius Grigoreanu, de la Partida Națională putem băga Aurul și pe Călin Georgescu, care sigur nu sunt susținuți de neapărat de aceleași forțe. Dar, din păcate, nu mai există joc democratic în România și noi am mai tot spus-o aici, ai spus-o și tu de nenumărate ori de la microfonul Gold FM. În momentul în care nu s-a mai făcut numărătoare paralelă a voturilor, din momentul acela, de pe vremea lui Dragnea, care după aceea și intra la pușcărie, că el a crezut, au întâmplit că poate negocia cu serviciile secrete. Cu serviciile secrete e ca și cu teroriștii. Nu poți negocia. Ori ești cu ei, ești omul lor, ori lupți împotriva lor până la moarte. Deci, de atunci, de pe vremea lui Dragnea, de când partidele politice nu mai fac numărătoare paralelă, deci nu mai face nici PSD-ul, nici PNL-ul, n-a făcut nici AUR-ul, practic ei au consfințit ca serviciul de telecomunicații speciale să dea rezultatul alegerilor. Deci atâta timp cât alegerile, că ăsta e rolul alegerilor într-un sistem democratic, se schimbe structura Parlamentului și implicit structura Guvernului, așa cum votează lumea. Din moment ce noi degeaba votăm, pentru că rezultatele le scrie altcineva, exact cum zicea Iosif Vissarionovici Stalin, nu contează cine votează, contează cine numără voturile, evident că lucrurile nu se vor schimba în România.
0: Am o întrebare care te privește personal, dar exact în felul ăsta facem trecerea de la acest prim subiect la subiectul cu Ciprian Mega. Spune-mi, te rog, Liviu, în durerosul proces în care ai fost întemnițat pe nedrept, nu vorbesc despre procesul juridic, vorbesc despre procesul în sine, tu și alți colegi ai tăi în calitate de jurnalist liber, când ți s-a întâmplat, operai cu ideea asta mai nou denumită de securistan, că securiștii ți-au venit de hack, că securiștii ți-au produs acel eveniment unic în istoria post-89, noi l-am mai discutat, știu că nu e foarte plăcut. Deci te gândeai că, de fapt, securiștii te-au văzut ca o vulnerabilitate amenințătoare în ceea ce îi privește, având în vedere trecutul tău de atunci și prezentul tău de atunci, sigur și prezentul de acum, și ți-au venit de hack?
2: Bineînțeles că eu m-am gândit atunci că e vorba doar de... N-am avut atunci întreaga viziune și încă nici nu introdusese și tu termenul de securistan. Sigur că m-am gândit că, de fapt, e asociere de oameni de afaceri corupți, oameni politici cărora le-am deranjat apele, dar nu m-am gândit că ei lucră până la cel mai înalt nivel, până la președintele Traian Băsescu și la premierul de atunci, Călin Popescu Tăriceanu. Sigur că pe când anii, de atunci anul ăsta vor fi chiar 20 de ani de la arestarea mea și a colegilor mei, în octombrie, când va apărea și cartea cu, mă rog, cu punctul meu de vedere asupra ceea ce s-a întâmplat anunț acum în premieră la tine pe post.
0: Extraordinar, când să facem o ediție specială în octombrie.
2: Da, sunt mersi frumos. Deci nu aveam viziunea de ansamblu care sigur am acum, după 20 de ani, știi că, cum era romanul lui Alexandru Dumas după 20 de ani. Sigur, acum văd alte lucrurile și mi se pare că acum situația României este chiar mai proastă ca acum 20 de ani. Pentru că atunci mai erau încă insule de libertate care rezistau și ce este mai important, totuși acum 20 de ani, rezultatele alegerilor au fost respectate. Ghinionul nostru a fost că a venit acest derbedeu odios, această scursură a societății, informatorul securității Petrov, pe numele lui Traian Băsescu, care, prin politica care a dus-o, prin protocolele care au fost încheiate pe serviciile secrete, puterea nemaipomenită pe care a primit-o SRI-ul, a distrus în așa măsură clasa politică, presa, oamenii de afaceri, încât după Traian Băsescu, ultimul avampost a căzut, n-a mai avut alegeri libere, partidele politice nu au mai făcut numărătoare paralelă. Deci în momentul în care nu s-a mai făcut numărătoare paralelă în timpul lui Dragnea, că asta este, de atunci practic nu am intrat în securistan cu arme și bagaje, în România nu se mai întâmplă absolut nimic fără voia serviciilor secrete. Deci culmea, deși am fost arestat atunci, lucrurile nu erau așa de grave atunci decât sunt acum, în prezent, când vorbim, după 20 de ani. Deci acum nu văd nicio șansă de a ieși din marazmul care suntem. Deci aici sunt două soluții. Ori lucrurile vor merge atât de prost încât o să asistăm la o explozie socială mult mai dură ca în decembrie 89, dar nu acum, pentru că încă populația mai are rezerve și sunt milioane de români în străinătate care trimit remitențe acasă, pentru că sunt miliarde și miliarde de euro care intră în țară din străinătate. Ori o să ne confruntăm, Doamne ferește, cu un război în Europa sau chiar cu un al treilea război mondial, caz în care toate discuțiile astea devin superflu. Deci nu cred că, nu vreau să fiu pesimist, nu cred că lucrurile se vor schimba în bine în perioada scurtă și medie de acum încolo cu mine.
0: Să reamintim că securistul odios, informator Traian Băsescu, ca să ne demonstreze securistanul că este la putere, a fost reabilitat, i s-au redat toate avantajele nemeritate de tip material și de reprezentare și ne bântuie aproape în fiecare seară pe toate ecranele televizorilor. Asta doar ca să confirm ipoteza lui Liviu Man că suntem de fapt pe o fundătură, nu pe un drum care ne scoate în vreun luminiș. Liviu Man, ai urmărit și știu că îl apreciez, ai urmărit parcursul din ultima perioadă, din ultimii 2 ani, parcurs halucinant a părintelui Ciprian Mega, care inițial a fost prionit, după aia a fost caterisit, a fost lăsat fără de biserica pe care a ctitorit-o foarte multă trudă, pe drumuri cum ar veni, a fost anchetat și, în fine, zilele trecute a fost trimis în judecată. Aș vrea să ne faci un rezumat pentru toți cei care l-au urmărit pe Ciprian Mega și pentru cei care nu l-au urmărit pe Ciprian Mega, ce s-a întâmplat? Și aici poți să introduci absolut orice ipoteze ai dedus tu din urmărirea și mediatizarea acestui caz. Te rog.
2: Preotul Ciprian Mega, care eu l-am cunoscut și personal, este un tip extrem de bine mobilat, intelectual. Este, nu știu, probabil, din câți preoți ortodoxi am întâlnit în viața mea, este cel mai cult pe care eu l-am întâlnit. Un om de o cultură universală, nu mă refer doar la cultura teologică. Ciprian Mega a făcut o foarte mare greșeală și pentru care îndură tot calvarul ăsta pe care ai pomenit tu. El chiar a crezut că în libertatea cuvântului. E un lucru nasol. Și am crezut în libertatea cuvântului și de-aia m-am dus la închisoare și am suportat un proces 11 ani de zile. Preotul Ciprian Mega, la rândul lui, a crezut în libertatea cuvântului. Greșit. Nu trebuie să crezi în libertatea cuvântului securistan. El și-a permis, toate necazurile lui vin de la o simplă discuție pe care a avut-o cu trimisul episcopului de Oradea, Preasfinția sa Sofronie, numele, mă rog, de ortodox. Când a terminat de ctitorit biserica din Oradea, după ce mai ctitorise înainte, a slujit în Cipru pentru românii de acolo și a ctitorit o biserică și în Cipru. El, un om,
0: da,
2: un mare intelectual, deci un foarte bun manager. E un ctitor, e un tip aplecat, priceput. Ei, înainte de a-și avea slujba de sfințire a noii biserici din Oradea, l-a rugat-o, trimis al episcopului Sofronie, l-a rugat, domnule, te rog frumos, când vine soborul de preot pentru sfințirea bisericii, să nu participe un anumit preot din episcopia Oradei, pentru că știa că acela este amantul episcopului Sofronie. El a acuzându-l de mai multe ori pe episcopul Sofronie, ca să fie foarte clar și pentru CNA. A fost acuzat de nenumărate ori de către preotul Ciprian Mega că este homosexual.
0: Chiar și în filmele pe care le-a regizat Ciprian Mega, care e și un regizor excepțional, el a sugerat și a prezentat scene prin care era limpede că se referă la episcopul Sofronie, care a fost acuzat și de către mulți alții, că ar fi nu doar că este homosexual, dar și că încurajează homosexualitatea și să nu uităm că un alt episcop de la Vaslui este acum în pușcărie pentru 100 de violuri pe care le-a săvârșit asupra elevilor preostineri
2: din seminarul
0: din,
2: inclusiv
0: minori din seminarul ortodox. Deci, practic, tu vrei să ne spui nu numai că Ciprian Mega a crezut în libertatea cuvântului, dar și faptul că Ciprian Mega a acuzat această filieră a homosexualilor și a pedofililor de la vârful Bisericii Ortodoxe și de-aia a pățit ce a pățit. Ce a pățit?
2: Exact, exact. Deci, nu numai că de aici au început necazurile. Foarte bine ai subliniat filmul în care vorbea despre cum merg lucrurile în Biserica Ortodoxă, adică foarte rău. Cum există o filieră întreagă de erar homosexuali în cadrul Bisericii Ortodoxe Române. Și faptul că, ca să fie avansat în ierarhia Bisericii Ortodoxe Române, dacă ești homosexual, o să beneficiezi de sprijinul filierei homosexuale care te va împinge până în preajma patriarhului. Mai mult decât atât ce a permis Ciprian Mega, lăsând la o parte problemele cu homosexualitatea ale ierarhilor ortodoxi, a fost să atragă atenția asupra faptului că însuși patriarhul României, el nu a fost acuzat de homosexualitate, asta trebuie să spunem foarte clar, în schimb a fost acuzat, voalat de către preotul Ciprian Nega, că a lucrat atunci când și-a luat teza de doctorat în Elveția, pe vremea reportatului Ceaușescu, că a lucrat pentru Centrala de Informații Externe. Deci aceste două acuze foarte grave, filiera homosexuală din Biserica Ortodoxă Română, doi, faptul că l-a acuzat pe Patriarhul României că lucră cu serviciile secrete românești, nu i-a făcut deloc bine lui Ciprian Nega și el a fost, cum ai spus foarte bine, sintetizat foarte bine, a fost cateristit. Și ce a mai făcut Ciprian Nega? Ciprian Nega nu este un om care primește ordine. Filmul lui despre corupția din Biserica Ortodoxă a participat la festivalul de film de la Moscova, a avut o întâlnire cu președintele Putin la care el a fost invitat și unde s-a prezentat foarte de Nega, a spus și a discutat cu președintele Putin, iar Nega spune că a fost sunat de la ambasada României prin care i s-a cerut să nu se ducă la întâlnire cu președintele Putin. Că zice, domnule, dacă omul m-a invitat, eu am mai zis în calitate de artist, eu nu sunt nici reprezentantul Serviciului de Informații Externe, nu sunt nici reprezentantul ambasadei României la Moscova, nu am niciun fel de obligație. Deci atitudinea asta demnă de om al lui Ciprian Nega, nu numai în calitatea lui de preot, în care a arătat corupția din Biserica Ortodoxă Română, în care l-a acuzat chiar capul Bisericii Ortodoxe Române de relații nefirești cu securitatea, ci faptul că s-a dus la întâlnire cu Putin și că nu este pe această vulgată care e construită acum de serviciile secrete românești cu binecuvântarea, sigur, Statelor Unite și ale Uniunii Europene, Statele Unite, sistem Biden, am rog, este un centru, cum zicea pe vremul Trump, statul profund american, în care trebuie să dăm vina păruși pentru orice se întâmplă, pentru incompetența noastră a Serviciilor Secrete Românești, l-au dus în situația în care este cateristit. Și acum i s-a înscenat un proces absolut kafkian, în care spune că nu el și-ar fi incendiat mașina, ci că el ar fi vorbit cu un alt preot să-i dea foc la mașină ca să se victimizeze. Deci el este trimis în judecată pentru, atenție, complicitate la incendierea unui autoturism, în vorba de autoturismul lui, un jaf de mașină de 5.000 de euro, și pentru fals intelectual. Deci, sigur că și acest dosar a fost făcut de sistem, pentru că au văzut că preotul Ciprian Nega nu numai că nu se oprește cu dezvăluirile, continuă să regizeze firme și inclusiv a reușit să construiască biserică nouă în Oradea, supusă patriarhiei de la Alexandria, care, apropo, din punct de vedere dogmatic, acum este în război cu Patriarhia Moscovei, ca să nu fie discuții că ar fi preot ascultător de Patriarhia Moscovei. Deci e un caz clar în care un om luptă cu un întreg sistem, și ăsta este preotul Ciprian Nega, și sistemul că încearcă, normal, să îl distrugă. Asta se întâmplă cu preotul Ciprian Nega acum.
0: Ai un pronostic pentru viitorul lui? L-am văzut optimist la trimiterea dosarului în judecată, pentru că el se temea că dosarul va rămâne mai mult timp doar la procuror, ca să poată să fie manipulat, instrumentalizat împotriva lui, se va întâmpla ceva rău. El spune că odată cu trimiterea în judecată este liber să vorbească și să prezinte și public, să înceapă o luptă publică pentru probele pe care le are, pentru că dosarul fiind trimis în judecată, rechizitoriul este public. Crezi că optimismul lui este exagerat sau e justificat?
2: Nu, eu cel puțin din argumentele care le-a spus Nega și pe care le-ai repetat și tu aici, eu cred că este absolut justificat. Problema este, bun, tu te poți apăra, dar până la urmă se fie tot de un judecător. Deci eu cred că pentru el, cum a fost și cazul meu, dacă m-ar fi judecat judecătorul din Cluj, sunt convins că m-ar fi condamnat. Deci cred că pentru el principala problemă ar fi acum să plece cu judecata din Oradea, unde mâna lungă a lui Sofronie poate să facă foarte mult rău. Te de spus publicului nostru că omul care a instrumentat dosarul lui Ciprian Nega este fostul procuror DNA Ardeleanu, care a fost devorat în nenumărate emisiuni, inclusiv la Antena 3, prin mizeriile care le-a făcut cât timp a lucrat la DNA, destine pe care le-a frânt, falsuri îngrozitoare pe care le-a făcut procurorul Ardeleanu. Deci sigur că șansa este mult mai mare acum de partea lui, pentru că se poate apăra la lumina zilei în instanță. Și dosarul este așa de cu coață albă încât chiar nu văd cum ar putea să fie condamnat. Dar totuși, cred că primul lucru care ar trebui să-l facă ar fi să ceară strâmbătarea procesului din Oradea la orice altă instanță din România. Deci eu zic că orice instanță cât de cât normală îl va achita pe preotul Mega.
0: Mai am o întrebare și după aia mergem la BRICS. Toate lucrurile pe care le spui în mintea multora din Biserica Ortodoxă, preoți, stareți, alte ranguri ierarhice din BOR, ele sunt clare. Mulți, probabil, sunt de aceeași părere cu Mega. Cum îți explici că nu s-a auzit absolut nicio voce? Preoții ortodoxi sunt foarte vorbeți. Este prin internetul de postările lor cu sute de mii și milioane de vizualizări. De asemenea, stareții, când țin câte o cuvântare în fața mulțimii, episcopii, mitropoliții, se mândresc să-și mediatizeze vorbele. Poate că e o trufie a lor. Niciunul nu s-a exprimat despre această nedreptate, deși absolut toți îl cunosc și poate că își apreciază pe Mega. Ce spune asta despre starea de la vârful Bisericii Ortodoxe din România?
2: Asta arată cât de jalnică e starea clerului înalt din Biserica Ortodoxă Română. Și faptul că există o complicitate uriașă între vârfurile bisericii și nimeni nu-și permite plăre în biserică, ca zic așa, folosesc un eufemism. Pentru că toți merg pe principiul mai aproape cam așa ca sacou, ca veston. Deci să-mi bate o capul.
0: Asta pot să facă românii simpli, eu sunt de asta românii simpli, asta e viața, ăsta e nivelul. Că am vorbit noi despre românii simpli și aia mai curajoși care au plecat în străinătate acolo unde ești tu. Dar la nivelul unor păstori, nu? Unor păstori de suflete, de conștiințe, cum sunt preoții sau călugării sau ce alte ranguri monahale, nu este un păcat cu atât mai mare?
2: Bineînțeles, este un păcat cu atât mai mare și, cum se spune și în biserică, știi că preoții și călugării se mântuiesc mult mai greu decât noi, oameni obișnuiți. Deci ei mai mult ar trebui să sară și să dea în rileag nedreptățile și ce se întâmplă colegului lor. Dar uite, ăsta e nivelul lașității și prețul, prețul convenienței și a trăitului în simbioză cu sistemul. Pentru că cât ești tu de episcop sau de mitropolit, chiar în momentul în care ai luat poziție în favoarea lui preotului Ciprian Mega, că vorbim de cazul Mega acum, imediat ai fi pus deoparte. Sigur că n-ar putea să te schimbe din funcția de mitropolit, asta nu se poate face. Dar ți-ai pierde o groază de avantaje. Și atunci lumea zice, bine, să-mi bate eu capul. Știi că noi încă de anul trecut am fost, cred că, printre primii în lume, nu în România, care a spus că Trump este șantajat cu dosarul Epstein. Tot au zis că suntem nebuni. Uite că acum, după un an de zile, uite că acum apare că da, este șantajat cu dosarul Epstein. Dovadă că n-a dat drumul la peste 1,5 milion de fire din dosarul Epstein. Ce ne spune asta? Că și Donald Trump e un om obișnuit, ca și oamenii obișnuiți, cum zici tu. Da, și episcopii, și mitropoliții, și stareți de mănăstiri, tot oamenii scos mine, care vor să-și păstreze avantajele pe care le au.
0: Dacă nu, cumva unii dintre ei fac parte, dacă nu, cumva unii dintre ei fac parte exact din filiera asta LGBT din biserică pe care au pus-o Ciprian Mega, că atunci e limpede, mai dau un singur detaliu care poate e de culoare. Noua bisericuță a lui Ciprian Mega, am înțeles că este peste drum cum ar veni, adică în apropiere de sinagoga celebră din Oradea, s-a așezat strategic acolo și poate pilduitor, dar nu mai comentăm și asta. Liviuman, ce ai reținut, și asta este foarte interesant pentru mine să văd viziunea ta și pentru cei care ne urmăresc, ce ai reținut din întâlnirea BRICS-ului, unde 10 lideri foarte puternici s-au întâlnit, au fost extrem de culanți în acord unii cu ceilalți, au dat niște semnale de mare putere geoeconomică a grupului BRICS, au pus la aceeași masă în premieră președintele Iranului cu liderul Emiratelor Arabe Unite, Pezeșchian cu MBZ, cu Mohamed Bin Zayed, ceea ce este în sine o uriașă performanță, și tot de acolo, prin acest acord al Chinei, Indiei, restul, cu Putin, care a transferut foarte clar, s-a dat un semnal în fața căruia Occidentul, colectiv sau nu, este intimidat. Vrem să aflăm acum, eu am făcut doar un rezumat, vrem să aflăm acum părerile tale legate de acest eveniment, foarte important după părerea mea.
2: Deci, trebuie să pornim de următorul fapt, care aș fi fost subliniat de unul dintre vorbitori la întâlnirea BRICS. Țările BRICS deja produc 40% din produsul intern brut global, mai mult decât Occidentul colectiv, care este undeva la 29%. Iar tendința, evident, este de creștere a lor și a noastră de contracție, din cauza modului absolut idiot în care se condus cu Revoluția Verde și, mă rog, alte teme de discuție și alte aberații care le face Occidentul colectiv. Ce a fost foarte important de văzut? Am avut o declarație comună, ceea ce este foarte important, pentru că o declarație comună a semnat-o și Emiratele Arabe Unite, care au fost bombardate de către Iran din cauza că au permis americanilor să bombardeze Iranul. A fost semnată și de Arabia Saudită, care și a fost bombardată de către Iran. Deci a reușit această declarație, de aceea zice declarație comună, că au semnat-o tot. Am văzut că India și China și-au luat angajamentul amândouă să rezolve toate problemele pendinte dintre cele două superputeri, dintre cele două cele mai populate țări ale planetei. Sunt legătite din 8 miliarde de pământeni, aproape 3 miliarde, o fac India cu China împreună. Deci aproape un pământean din doi este ori indian și chinez. Deci unul din doi. Deci,
0: cred că poți să te comiți să spui că sunt peste 3 miliarde împreună.
2: Ok. Peste 3 miliarde.
0: Da, India a trecut 1 miliard și jumătate.
2: Da, știu că o trecut, dar n-am știut dacă chiar au făcut, dar oricum, și eu cred că, iar în India, sincer, nu cred că e un număr chiar pe tot. Deci asta e altă discuție. Nu-i sistemul din China care e super bine pus la post. Deci lumea se schimbă foarte rapid sub ochii noștri. Și un alt lucru foarte important care l-au discutat cei de la BRICS. Știi că e proverbul la anglosaxon, follow the money, urmărește bani. A fost, și eu zic că asta e cea mai importantă decizie luată acolo, părerea mea. A fost ca să nu se mai deconteze comerțul între ei deloc în dolari și, să nu, pe de altă parte, să nu se facă o monedă unică BRICS, că ar fi prea greu, ci să se deconteze între ei în monedele naționale pe baza unui etalon, care aleg un etalon aur. Ce înseamnă asta? O înseamnă o dedolarizare accentuată și am și văzut reacția isterică a lui Donald Trump, care a zis că va impune tarife vamale de 100% tuturor țărilor care vor face acest lucru. Deci acum vom vedea ce se va întâmpla. Dacă această decizie luată acum la BRICS va fi pusă în aplicare, o să asistăm la o dedolarizare accentuată începând de mâine, cum ar veni Cosmine. Iar asta va pune o presiune, părerea mea, de insuntenabil asupra dolarului american. Pe lângă problemele care le au cu aprovizionarea cu petrol, cu războiul pierdut cu Iranul, care l-a făcut pe Trump, zice tâmpenia, că va da 5.000 de dolari dividende fiecare american dacă va câștiga midterm election din 3 noiembrie. Deci, cred că deciziile luate acolo vor avea efecte foarte rapide pe plan mondial și cred că asta este cea mai importantă. Recursul a nu mai folosi dolarul, care o lovitură extraordinară împotriva Statelor Unite ale Americii, care asigură și în acest moment că moneda de rezervă a lumii este încă dolarul american. Este mult mai mare ca putere decât euro, nostru european. Și doi, faptul că a reușit să pună la masă dușmani ireductibili, cum sunt Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite cu Iranul, ceea ce înseamnă că, până la urmă, de fapt, care cum ar fi și normal, ca țările din Orientul Mijlociu să rezolve problemele fără intervenția unui hegemon din afară. Cine este hegemonul din afară? Evident, sunt Statele Unite ale Americii. Deci, cred că asistăm și cu asta închei la o schimbare, dacă vrei, totală a paradigmei și cred că în următorii 2 ani, îndrăznesc să spun, ne așteaptă mari evenimente pe plan.
0: Liviu Mare, îți mulțumim foarte mult că ai făcut efortul de acolo de departe să fii alături de noi. Ne-am încadrat perfect în timp Și sper că nici ție nu ți-a mâncat din timpul de vacanță.
2: Nu, prieteni, mi-a făcut mare plăcere.
0: Mulțumim frumos! Ne reauzim cu Liviu Man săptămâna viitoare. Rețineți așadar. 1. Liviu Man nu pariază pe faptul că România poate să-și revină. A dat și argumente. Exemplu pe care l-am tot discutat astăzi în emisiune cu România ca în America Latină îl confirmă. 2. Ne-a spus aici că principalul motiv pentru care este prigonit părintele Ciprian Mega este că a atacat filiera de tip homosexual din Biserica Ortodoxă Română. Bine, de asta a atacat-o și justiția, care l-a pedepsit pe episcopul de la Vaslui. Sunt date publice, nu e nevoie de dreptul la replică al Bisericii Ortodoxe Române. Episcopul face pușcărie pentru violul a cel puțin 100 de elevi de seminar, unii minori. Asta este crucea părintelui Ciprian Mega. Îi dorim succes și multă putere. Și în fine, Liviu Man a concluzionat prin faptul că BRICS-ul este organizația de forță a momentului și țările membre au decis că sunt gata pentru procesul de dedolarizare. Asta a fost emisiunea de astăzi, prieteni. Acum însă intră în undă ceea ce v-am promis și sper să vă facă plăcere. Veți găsi destule date foarte simpatice despre celebritățile diplomației geoeconomice și a diplomaților iluștri în cartea Ambasadorii, pe care o descriu în următoarele minute. Acestea fiind spuse, vă las pe muzica de la Gold FM, sigur, cu această carte a zilei scrisă de Robert Cooper și apoi emisiunile obișnuite ale noastre din fiecare zi. Mâine ne întâlnim cu SRS și Liviu Alexa. Mai bine! Cartea zilei la Gold FM. Ambasadorii, de Robert Cooper. Despre diplomația geopolitică și diplomații scusiți la 25 de ani după 9-11, pricepeți mai bine de ce, cum și cam cât s-a prăbușit Occidentul colectiv. La deschiderea noului sezon al emisiunii de la Gold FM, Ce în gușă și în căpușă, am promis că voi prezenta parte din lecturile mele din această vară, desigur, de specialitate, politică internațională, dar nu numai, din dorința de a îndemna și pe alții pe căile lecturilor și gândirilor mele. Câți vor dori. Cartea care mi-a plăcut cel mai mult în această vară este aceasta, apărută în 2021 la editura Litera, Ambasadorii, de Robert Cooper, un britanic pe care, culmea, l-am și cunoscut acum circa 25 de ani, la Londra. Era unul dintre consilierii, oricum foarte apropiat, de Tony Blair, un deștept care l-a făcut și pe Tony Blair premierul minune al Uniunii Europene din acele vremuri, să pară la rândul său mai inteligent. Eu dezvoltam relațiile cu Partidul Laburist. Dar, de ce am menționat acest lucru? Pentru că Robert Cooper nu este în sine un scriitor, deși scrie excepțional. El este un diplomat de carieră, posibil rezident al inteligențului britanic, dar asta este un detaliu. Însă din această poziție de martor, actor, de multe ori și scenarist al diverselor întâmplări geopolitice, e cu atât mai valoroasă această carte. El practic descrie la modul istoric, dar și științific, principalele personalități ale diplomației de-a lungul istoriei, care au desenat, dacă vreți, lumea așa cum a fost, dar și pe cea pe care am cunoscut-o noi și pe cea pe care o experimentăm. De fapt, cartea are un subtitlu, îi zice Diplomația de la Machiavelli până în zilele noastre. Am vorbit despre faptul că este diplomație geopolitică, pentru că se concentrează asupra celor personalități ale politicii internaționale care au folosit aturile geopolitice ale țărilor lor, de la cele geografice până la cele culturale, spre a crea avantaje de multe ori nebănuite, ținând cont de potențialul mai mare, mai mic, mai, să spunem, oportun sau nu vremurilor. Tocmai de-aia carte este spectaculoasă. Scrie despre mulți. Unul dintre capitole, poate cel mai consistent, este legat de diplomația germană, în care îi prezintă pe Adenauer, Brandt, Kohl. Vedeți, eu mi-am făcut notițe, sunt de modă veche. Și atunci când vreau să-mi aduc aminte de ceva, mai bine îmi consult notițele care sunt completate pe lângă ideile din carte. Oricum, la capitolul german se vede foarte bine firul roșu ce îi leagă de Rusia, fie că Rusia a fost URSS. Și aici sunt detaliile prin care Lenin a fost practic parașutat în Rusia în interes german, până la cele foarte clare legate de Putin și legătura lui specială cu Germania. Sigur că se trece în revistă și antisemitismul extrem de clar a lui Stalin, ceea ce a creat o apropiere de Hitler și de Germania. Există George Kennan, un capitol foarte interesant, cel care practic a forjat politica antisovietică a Statelor Unite ale Americii după cel de-al doilea război mondial. El a inspirat-o. Un capitol senzațional este cel legat de celebru Talleyrand, da? Prezentat mult mai pozitiv decât istoricii pro-Napoleon ar vrea să-l prezinte. Într-adevăr, un tip extrem de arivist, un tip extrem de ciudat, un tip extrem de vicios, dar excepțional de inteligent. Există și exemplul țărilor mici, se prezintă cum niște țări mici, cum ar fi Danemarca și Finlanda, s-au descurcat în mediul geopoliticii și nu este puțin lucru. Desigur, la Finlanda este extrem de interesant modul în care a conviețuit, negociat cu Marele Imperiu Rus, inclusiv în zilele noastre sunt lucruri de actualitate, iar la Danemarca, eterna relație de love and hate cu Germania. Richelieu, Mazarin, Machiavelli, după cum vă spuneam. Două capitole aparte, însă, pe care vreau să le subliniez, pentru că nu vreau să mă lungesc prea tare, sunt cele dedicate lui Henry Kissinger, dar și cel dedicat lui Jean Monnet, așa zisul fondator al Uniunii Europene. În ce-l privește pe Monnet, Robert Cooper îl demitizează, îl prezintă ca un tip fără școală, extrem de pragmatic, cu oarește imaginație, dar de fapt o marionetă iscusită a grupurilor mari de afaceri, care prin intermediul său, atât în timpul primului război mondial, dar mai ales în timpul celui de-al doilea război mondial, vrea să mă cel longeviv, au reușit să își creeze avantaje și uit așa, pe mâna acestui negociator, om de afaceri, fără studii superioare, a crescut și s-a desăvârșit proiectul Uniunii Europene, care și astăzi este un proiect pragmatic, făcut în avantajul corporațiilor naționale, multinaționale, naționale în țările alea alese, proiect care se duce de râpă pentru că astăzi el nu mai este păstorit. Interacțiunea lui Jean Monnet cu Churchill este foarte bine descrisă în carte și acolo vedeți doi ariviști, pentru că și Churchill a fost la rândul său un arivist. Se dezvăluie și originea masonică a lui Churchill plus multe alte lucruri. În ce vește pe Kissinger, îi se prezintă iscusința, îi se prezintă ascendența, sigur, un evreu emigrat din Germania la vârsta copilăriei, dar și faptul că a fost suficient de inteligent pentru ca să devină vectorul principal al mișcărilor geopolitice de mare anvergură. Mai interesant la Kissinger sunt erorile pe care le-a făcut, în special în America de Sud. Acolo a dat totul de pământ. În Orientul Mijlociu a greșit, unde n-a greșit cu China. A avut o admirație și o bună cunoaștere a Chinei. Relația lui cu Mao a fost ceva extrem de special și este prezentat în carte. Ce șochează la Kissinger din această carte este cinismul și pragmatismul lui, sigur, care l-au dus acolo unde l-au dus și l-au făcut să influențeze atât de mult politica internațională, până în urmă cu câțiva ani, vă aduceți aminte că ultima lui vizită la peste 100 de ani a făcut-o în cârje, fiind primit de către Xi Jinping. Multe ați avea de priceput din această carte, dar în general veți pricepe, dacă o veți citi, cum anume se face diplomația geopolitică și încă se face în țări precum China, Rusia, India, bineînțeles, chiar și Brazilia, iar ați mai pricepe și care este valoarea de întrebuințare a unor diplomații scusiți. Cât de culți erau multilaterali și pentru că s-a comemorat zilele trecute 9-11, 25 de ani de la fatalul eveniment, care și este demistificat și în această carte, apropo de inventarea inamicilor, tocmai pentru ca să nu fie deranjat Arabia Saudită, aliatul tradițional al Statelor Unite, legătura dintre cei doi Bush, tată și fiu, pe timpul lor s-a dat atacul împotriva Irakului lui Saddam Hussein, care a fost un agent al CIA. Ei bine, apropo de asta, veți pricepe, lecturând această carte, de ce, cum și cât a decăzut proiectul Occidentului Colectiv, blocului euroatlantic, motivul principal fiind că după 9-11 diplomația geopolitică nu s-a mai aplicat, Statele Unite au crezut că pot să domine la nesfârșit lumea, nemai ținând cont de ordinea internațională și de instituțiile internaționale, ONU a devenit o butaforie, la fel ca și NATO, ceea ce a funcționat ca un bumerang. Prostia se plătește. Și a fost prostia diplomaților americani și a serviciilor secrete, care n-au fost deloc inteligente, aceste servicii de intelligence, și care, dominând și Occidentul European, ne-au adus și pe noi unde ne-au adus. Asta va fi principala concluzie. Veți pricepe cât de valoroasă este implementarea diplomației geopolitice și cât de important este ca politica externă să fie făcută de către diplomați iscusiți. Până data viitoare despre carte, să auzim numai de bine și nu uitați deviza noastră la Gold FM: citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim.
1: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori. Fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii,

0: cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori. Fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, criză și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.
2: Cartea zilei la Gold FM.

0: ambasadorii de Robert Cooper. Despre diplomația geopolitică și diplomații scosiți, la 25 de ani după 9-11, pricepeți mai bine de ce, cum și cam cât s-a prăbușit Occidentul colectiv. La deschiderea noului sezon al emisiunii de la Gold FM, Ce în gușă și în căpușă, am promis că voi prezenta parte din lecturile mele din această vară, desigur, de specialitate politică internațională, dar nu numai, din dorința de a îndemna și pe alții pe căile lecturilor și gândirilor mele. Câți vor dori. Cartea care mi-a plăcut cel mai mult în această vară este aceasta, apărută în 2021 la editura Litera, Ambasadorii, de Robert Cooper, un britanic pe care, culmea, l-am și cunoscut acum circa 25 de ani, la Londra. Era unul dintre consilierii, oricum foarte apropiat, de Tony Blair, un deștept care l-a făcut și pe Tony Blair premierul minune al Uniunii Europene din acele vremuri să pară la rândul său mai inteligent. Eu dezvoltam relațiile cu Partidul Laburist. Dar, de ce am menționat acest lucru? Pentru că Robert Cooper nu este în sine un scriitor, deși scrie excepțional. El este un diplomat de carieră, posibil rezident al inteligențului britanic, dar asta este un detaliu. Însă din această poziție de martor, actor, de multe ori și scenarist al diverselor întâmplări geopolitice, e cu atât mai valoroasă această carte. El practic descrie la modul istoric, dar și științific, principalele personalități ale diplomației de-a lungul istoriei, care au desenat, dacă vreți, lumea așa cum a fost, dar și pe cea pe care am cunoscut-o noi și pe cea pe care o experimentăm. De fapt, cartea are un subtitlu, îi zice Diplomația de la Machiavelli până în zilele noastre. Am vorbit despre faptul că este diplomație geopolitică, pentru că se concentrează asupra celor personalități ale politicii internaționale care au folosit aturile geopolitice ale țărilor lor, de la cele geografice până la cele culturale, spre a crea avantaje de multe ori nebănuite, ținând cont de potențialul mai mare, mai mic, mai, să spunem, oportun sau nu vremurilor. Tocmai de-aia cartea este spectaculoasă. Scrie despre mulți. Unul dintre capitole, poate cel mai consistent, este legat de diplomația germană, în care îi prezintă pe Adenauer, Brandt, Kohl. Vedeți, eu mi-am făcut notițe, sunt de modă veche, și atunci când vreau să-mi aduc aminte de ceva, mai bine îmi consult notițele care sunt completate pe lângă ideile din carte. Oricum, la capitolul german se vede foarte bine firul roșu ce îi leagă de Rusia, fie că Rusia a fost URSS, și aici sunt detaliile prin care Lenin a fost practic parașutat în Rusia în interes german, până la cele foarte clare legate de Putin și legătura lui specială cu Germania. Sigur că se trece în revistă și antisemitismul extrem de clar al lui Stalin, ceea ce a creat o apropiere de Hitler și de Germania. Există George Kennan, un capitol foarte interesant, cel care practic a forjat politica antisovietică a Statelor Unite ale Americii după cel de-al doilea război mondial. El a inspirat-o. Un capitol senzațional este cel legat de celebrul Talleyrand, da? Prezentat mult mai pozitiv decât istoricii pro-Napoleon ar vrea să-l prezinte, într-adevăr, un tip extrem de arivist, un tip extrem de ciudat, un tip extrem de vicios, dar excepțional de inteligent. Există și exemplul țărilor mici, se prezintă cum niște țări mici, cum ar fi Danemarca și Finlanda, s-au descurcat în mediul geopoliticii, și nu este puțin lucru. Desigur, la Finlanda este extrem de interesant modul în care a conviețuit, negociat cu Marele Imperiu Rus, inclusiv în zilele noastre sunt lucruri de actualitate, iar la Danemarca, eterna relație de love and hate cu Germania. Richelieu, Mazarin, Machiavelli, după cum vă spuneam. Două capitole aparte, însă, pe care vreau să le subliniez, pentru că nu vreau să mă lungesc prea tare, sunt cele dedicate lui Henry Kissinger, dar și cel dedicat lui Jean Monnet, așa zisul fondator al Uniunii Europene. În ce-l privește pe Monnet, Robert Cooper îl demitizează, îl prezintă ca pontif fără școală, extrem de pragmatic, cu oarește imaginație, dar de fapt o marionetă iscusită a grupurilor mari de afaceri, care prin intermediul său, atât în timpul primului război mondial, dar mai ales în timpul celui de-al doilea război mondial, vă dați seama ce longeviv, au reușit să își creeze avantaje. Și uite așa, pe mâna acestui negociator, om de afaceri, fără studii superioare, a crescut și s-a desăvârșit proiectul Uniunii Europene, care și astăzi este un proiect pragmatic, făcut în avantajul corporațiilor naționale, multinaționale, naționale în țările alea alese, proiect care se duce de râpă pentru că astăzi el nu mai este păstorit. Interacțiunea lui Jean Monnet cu Churchill este foarte bine descrisă în carte și acolo vedeți doi ariviști, pentru că și Churchill a fost la rândul său un arivist. Se dezvăluie și originea masonică a lui Churchill plus multe alte lucruri. În ce vește pe Kissinger, îi se prezintă iscusința, îi se prezintă ascendența, sigur, un evreu emigrat din Germania la vârsta copilăriei, dar și faptul că a fost suficient de inteligent pentru ca să devină vectorul principal al mișcărilor geopolitice de mare anvergură. Mai interesant la Kissinger sunt erorile pe care le-a făcut, în special în America de Sud. Acolo a dat totul de pământ. În Orientul Mijlociu a greșit, unde n-a greșit cu China. A avut o admirație și o bună cunoaștere a Chinei. Relația lui cu Mao a fost ceva extrem de special și este prezentat în carte. Ce șochează la Kissinger din această carte este cinismul și pragmatismul lui, sigur, care l-au dus acolo unde l-au dus și l-au făcut să influențeze atât de mult politica internațională, până în urmă cu câțiva ani, vă aduceți aminte că ultima lui vizită la peste 100 de ani a făcut-o în cârje, fiind primit de către Xi Jinping. Multe ați avea de priceput din această carte, dar în general veți pricepe, dacă o veți citi, cum anume se face diplomația geopolitică și încă se face în țări precum China, Rusia, India, bineînțeles, chiar și Brazilia, iar ați mai pricepe și care este valoarea de întrebuințare a unor diplomați iscusiți. Cât de culți erau multilaterali și pentru că s-a comemorat zilele trecute 9-11, 25 de ani de la fatalul eveniment, care și este demistificat și în această carte, apropo de inventarea inamicilor, tocmai pentru ca să nu fie deranjat Arabia Saudită, aliatul tradițional al Statelor Unite, legătura dintre cei doi Bush, tată și fiu, pe timpul lor s-a dat atacul împotriva Irakului lui Saddam Hussein, care a fost un agent al CIA. E bine, apropo de asta, veți pricepe, lecturând această carte, de ce, cum și cât decăzut proiectul Occidentului Colectiv, blocului euroatlantic, motivul principal fiind că după 9-11 diplomația geopolitică nu s-a mai aplicat, Statele Unite au crezut că pot să domine la nesfârșit lumea, nemai ținând cont de ordinea internațională și de instituțiile internaționale. ONU a devenit o butaforie, la fel ca și NATO, ceea ce a funcționat ca un bumerang. Prostia se plătește și a fost prostia diplomaților americani și a serviciilor secrete, care n-au fost deloc inteligente, aceste servicii de intelligence, și care, dominând și Occidentul European, ne-au adus și pe noi unde ne-au adus. Asta va fi principala concluzie. Veți pricepe cât de valoroasă este implementarea diplomației geopolitice și cât de important este ca politica externă să fie făcută de către diplomați iscusiți. Până data viitoare, despre carte, să auzim numai de bine și nu uitați deviza noastră la Gold FM: citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim.
1: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro. Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: You're on Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Vocea antreprenorului român.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.
1: C'est drôle,

0: mai mulți clienți?
1: Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor!
2: Într-o lume în care nu mai știi ce să crezi.
1: Bine v-am regăsit la știrile zilei.
2: Într-o lume în care suntem invadați de fake news. Te întreb care este locul din care își iau informația oameni inteligenți.
1: Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp.
2: Solidnews.ro. Alege Solid News și ascultă Gold FM. Fiți deștept și astăzi. Like pe Instagram și Facebook. Distribuie să știe și alții. Cu cât vom fi mai mulți, mai bine informați. Mai bine pentru țară.
3: On Gold FM. Solid Radio.
4: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
5: Ascultați redifuzarea emisiunii
6: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș. La Gold FM.
1: Bună seara, dragi ascultători Gold FM. Bine v-am regăsit la o nouă săptămână Golden Hour. Vă reamintesc că din această toamnă o să ne întâlnim în fiecare luni, marți și miercuri, pentru că ziua de joi este dedicată emisiunii Fără Filtru cu Jesse, noua emisiune pe care am lansat-o în această primăvară și cu care continui și în această toamnă din studiourile noastre de la Gold FM. În această săptămână începem în forță cu analiza Cameliei Pătrășcanu, analiză astrologică a lunii septembrie, așa cum ne-a mai rămas. Vorbim puțin și de octombrie. În principiu discutăm despre aspectele toamnei, așa am convenit cu Camelia înainte de această emisiune. Sunt subiecte importante. România se află în continuare într-o criză guvernamentală, deși weekendul acesta au fost evenimente peste evenimente. Am văzut o nuntă a domnului Alexandru Nazare, care chiar ar fi pe lista propunerilor lui Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru. Am văzut partide care sărbătoresc, nu știu ce sărbătoresc, dar se taie torturi, se întâlnesc, fac petreceri în condițiile în care România arată cum arată. La nivel global a fost un summit foarte interesant, summitul din India, summitul BRICS, care s-a ținut în India. Acolo am observat atât eu cât și colegii mei de la Gold FM că se trasează niște linii clare pentru viitorul lumii, aș putea să spunem, pentru că acolo în BRICS sunt niște puteri importante care discută și despre noi. Chiar domnul Putin spunea despre o încetare a războiului din Ucraina, dar în condițiile lui se întâmplă multe lucruri pe care vreau să le dezbatem astăzi împreună cu Camelia Pătrășcanu. Bună seara, Camelia, draga noastră! Ne bucurăm să te avem și în acest nou sezon alături de noi aici la Golden Hour. Ce faci? Cum ești? Vreau să te întreb cum a trecut această vară pentru tine.
7: Bun găsit tuturor! A trecut foarte ușor, mai ușor și mai lejer decât în alți ani. N-am plecat pe nicăieri, am stat așa cuibărită în sanctuarul meu. N-am făcut mare lucru, n-am avut mari ambiții, n-am vrut să călătoresc, n-am avut curiozități geografice. În general nu le prea am. Mi-ar fi plăcut să fac mai multe drumeții, pentru că e o zonă frumoasă aici, dar m-am plimbat destul de mult cu bicicleta. E foarte accesibil pentru biciclete la noi aici, pentru că sunt multe străduțe sătești, bine prezentate și pavate frumos, asfaltate, așa că te poți plimba cu bicicleta prin munții de vest ai Apusenilor, cumva. Noi suntem între munții Zaran și Codru Mama, într-o depresiunea Guraholz Sebiș și e tare frumos aici. Nu e chiar un platou, ai un deal și o vale, dar drumurile se prezintă bine și pentru amatorii de biciclete e minunat. Asta am făcut și eu mai mult. Dar mi-ar fi plăcut să drumețesc și cu pasul, pentru că e cu totul alt tip de efort și ai pe unde aici, slavă Domnului, că nu te mănâncă urșii pe la noi, Deși spre final de vară au fost niște fotografii cu niște uși prin zonă, deși nu e zona lor. În fine. Deci, peripeții puteau să fie și la noi, dar a fost calm și liniște, iar acum intrăm într-o toamnă, Jessie, extrem de alambicată, foarte complicată, cu multe planete retrograde, nu doar într-o zodie, între două zodii. Și o mare tevatură astrală, cu multe energii care se tot schimbă și tot răscolesc și informații și evenimente, nu se stabilizează ușor. E o perioadă importantă de negocieri acum, la început de toamnă, de negocieri parteneriale, relaționale, pentru că avem un Venus care retrogradează pe Scorpion și pe Balanță. Aceste două zodii din tot zodiacul sunt cele mai relaționale zodii. Sunt zodiile care au nevoie de oglindire. Deci aș zice că este perioada de început de toamnă foarte importantă pentru tot ce înseamnă diplomație, negociere, dezbateri, discuții, negustoreli, inclusiv politice. Și
1: Uite,
7: lucrurile nu se...
1: am mai devreme, da, de acest summit al BRICS. Ce părere ai în legătură cu aspectele astrale pe care s-a ținut acest summit weekendul acesta?
7: A zice că e o perioadă bună pentru negocieri și e bine că este pus sau sunt puse întâlniri cu diverse ocazii în perioada asta. Negocierile, părerea mea este că negocierile sunt sobre și serioase. E o chestie foarte interesantă. Venus este planeta diplomației și a relațiilor, de încredere, de cooperare echitabilă, cu tact, cu eleganță, și se străduiește la acest început de toamnă să stabilească niște paliere de comunicare oneste. Chiar dacă problemele sunt foarte spinoase, chiar dacă s-au adâncit niște conflicte, Venus vine cu o încărcătură pozitivă. Se află în relație bună când se instalează în balanță, adică în octombrie în special, început de noiembrie, o relație bună cu Jupiter din Leu. Sunt aspecte de onestitate, de transparență și de tranșare. Cam toată lumea s-a săturat, nu să facă bani, războaiele știm că fac bani, dar toată lumea s-a săturat de jocuri indecise, cumva, poziții neclarificate, și a zice că mai ales în noiembrie aceste poziții au șansa să se clarifice. În noiembrie se formează și niște aspecte mai sobre, care nu mai lasă loc de joc, probabil și pentru că se cam apropie jocul de ultimele cărți care se aruncă pe masă în etapa asta. Și atunci lucrurile trebuie să fie mult mai tranșante și mult mai clare.
1: Zici
7: Nu
1: că se
7: mai e.
1: va ajunge la o soluție în ceea ce privește, de exemplu, războiul din Ucraina, adică la o finalitate până poate la finalul acestui an, că vorbeai tu de noiembrie.
7: Și nu numai cu războiul din Ucraina, ci și cum va arăta lumea, pentru că din a doua jumătate a lunii septembrie, luna neagră iese din săgetător. Deci viziunea despre lumea nouă are șansa să devină mai puțin înnegurată. Adică să intre în calcul mai multe posibile soluții, mai multe posibile strategii de viitor, mai multe tipuri de umanitate la care ne gândim decât a fost până acum. Vechii politicieni croiau poate un tip de viitor pentru umanitate. Intră în discuții mai multe posibilități. Discuțiile au tendința de a deveni... Nu sunt ușoare. Până în primăvară nu sunt ușoare, pentru că retrogradările astea ne sâcâie până în primăvară. Acum retrogradează Venus, diplomația. Suntem deja în umbra retrogradării. Semn că discuțiile de acum, fie la summit, fie în altă parte, nu stau în picioare. Umbra retrogradării înseamnă că deja Venus începe să străbată gradele pe care va retrograda. Deci tot ce se discută acum când nu e retrograd și pare să fie o înțelegere, când va retrograda și va ajunge din nou pe aceste grade, aceste discuții de acum din septembrie se vor relua. Deci nu sunt lucruri tranșate. Apoi când Venus își încheie retrogradarea, și asta o să se întâmple mai târziu, la mijlocul lui noiembrie, își încheie retrogradarea și reface discuțiile din septembrie. O să intre Marte în retrogradare. Deja din noiembrie intrăm în umbra lui Marte. Adică acele discuții pe care Marte le va face pe Leu Fecioară în ianuarie, februarie, martie, se vor referi la aceste situații din noiembrie, septembrie, noiembrie, cu summituri, cu întâlniri, cu politici. influențat acum de Venus. Deci lucrurile nu sunt stabile. Se încearcă, se poziționează corect actorii negocierilor, da.
1: Da. Pentru că lucrul important pe care l-am sesizat și eu a fost că la masa summitului din India au stat reprezentanți ai Iranului chiar cu fiul, în fine, președintelui Emiratelor Arabe Unite, care știm că a fost în conflict acum, în conflictul din Iran, dintre Iran
7: exact. Și Iran. Și încă n-am văzut nimic. Pentru că Venus retrogradând, chiar în zodii relaționiste, adică diplomatice cumva, vom vedea probabil multe runde de întâlniri sau multe mesaje care se transmit din ce în ce mai fără perdea, din ce în ce mai clare în intenții și eu zic că totuși se caută câștigă armonia. Nu disarmonia, nu distrugerea va câștiga. Și vom auzi mesaje din ce în ce mai clare de ambele părți. Dar nu este ușor să se stabilească această punte de dialog. E foarte încercată în această toamnă până în primăvară, din cauza acestor planete care intră pe rând în retrogradare. Când intră Venus, când urmează să intre Marte, dar acoperă o perioadă de timp mai lungă pentru că ele își fac niște efecte înainte de retrogradare. Deci e o perioadă lungă, Venus, Marte, apoi Mercur de două ori în zona asta de toamnă, primăvară, apoi sunt planetele mari care și ele sunt retrograde pe niște luni bune în zona asta și Saturn și Uran și Neptun. Aș zice că suntem forțați în acest punct în care ne pregătim să ne conturăm o omenire nouă, o societate nouă. E clar că la cea veche nu ne mai putem întoarce în sensul de cum am gândit, nu că ar fi fost rea. Nu că nu putem lua elemente bune din vechea noastră societate, dar nu mai putem fi decât probabil în enclave așa, cum să spun, care conservă niște informații din trecut, dar nu ne mai putem întoarce la vechea societate, pentru că gândim altfel, au pătruns multe elemente mentalul colectiv, trebuie scoase multe elemente din mentalul colectiv, deci trebuie să vedem viața, lumea, planeta, societatea, umanitatea altfel, ca să ne putem croi un viitor. Deci chiar dacă cei puternici par să ia decizii, trebuie să contribuim și noi la ele. Dacă noi nu suntem de acord cu ele în capul nostru, la noi acasă, aceste decizii, cu toată tehnologia lor, nu vor putea fi implementate nici în bine, nici în rău. Și noi trebuie să ne adaptăm la modernitate și să ținem pasul cu ea de asemenea.
1: De ce am început, Cami, cu acest summit? Pentru că în cadrul acestui summit Putin vorbea despre faptul că el nu vrea să cucerească teritorii noi, dar declară oarecum că este supărat pe statele care ajută Ucraina în acest conflict, statele occidentale fără America. Și vreau să ajungem și cu discuția, de exemplu, la noi, la România. Nu știu dacă știi, dar săptămâna trecută Nicușor Dan a trimis spre votul în Parlament o decizie care ar trimite 20 de militari români într-un teatru de război, cumva, într-o armată a mai multor țări europene. Unde ne situează, din punctul tău de vedere, acest lucru, acest gest al lui Nicușor Dan pe noi ca România?
7: Cu Venus ăsta retrograd acum, pe zona de cămin, de țară, de patrie, de glie, aș zice că forțe poate foarte atașate de România, din România, care poate au fost mai în umbră, pot fi răscolite de stadiul actual al negocierilor și pot ieși un pic în față. În sensul că, eu știu, informații, consilieri care mă orientează lucrurile sau diversi alți actori foarte importanți, pe lângă cei politici la vedere, pot ieși un pic în față și pot intra în joc ca să aibă un cât de cât control al jocului sau să nu lase jocul să meargă într-o singură direcție. Asta pe de-o parte. Și apoi sunt negocieri în spate, încă nu sunt la vedere, nu numai pentru că Venus este retrograd, pe harta României e retrograd chiar într-o zonă discretă a astrogramei. Deci începutul ăsta de toamnă se produc lucruri în România de care noi nu știm. Am spus că sunt canale de comunicare și de negociere într-adevăr, foarte sobre, foarte serioase, dar încă nu sunt la vedere pentru România, deci sunt în structurile care au fost discrete până acum. și care unele poate au fost un pic mai timide sau n-au intrat în joc, au lăsat jocul să plutească cumva așa, dar pot intra mai determinat, mai în forță pot intra în acțiune. Apoi aș zice că rolul României poate fi mai important când Marte va fi retrograd, adică din ianuarie, februarie, martie, anul viitor, când intră în retrogradare. E adevărat, va viza evenimentele din noiembrie de anul ăsta. Adică anumite promisiuni pe care le-am făcut sau un anumit joc pe care l-am lăsat să meargă într-o anumită direcție va fi negat și răsturnat în februarie. Așa că să fie atenți cei care promit acum că fac lucruri sau se aliază sau țin partea cuiva sau duc informații de colo-colo sau se dau la o parte sau oferă controlul altora, actori în România, nu vor, cum să spun, chiar dacă fac niște promisiuni în sensul ăsta, nu vor putea duce lucrurile până la capăt. Iar dacă se promite ceva împotriva țării în momentul ăsta, octombrie, mai ales noiembrie, noiembrie-decembrie, lucrurile vor fi răsturnate februarie-martie. Iar cei care cred că sunt, nu mai sunt jocuri atât de ascunse, cam totul o să iasă la vedere. Deci cei care cred că vor face jocuri care rămân așa în umbră, servind diverse părți împotriva altora și împotriva rolului oficial pentru care le-a fost menit, nu vor putea să-și ascundă jocul. Nu mai poate fi ascuns jocul așa cum au fost jocurile trecute. Adică jocul împotriva oamenilor, jocul împotriva constituțiilor, jocul împotriva înțelegerilor, jocul împotriva vieții. S-au făcut tot felul de jocuri, că de-aia planeta arată așa cum arată acum. S-au făcut jocuri împotriva angajamentelor, onestității și împotriva vieții și împotriva oamenilor. Nu vor mai fi permise astfel de jocuri. Noi suntem acum pe ecoul îndârjit al unor mecanisme politice și economice și de putere, care au fost inițiate cu multă vreme înainte și ele sunt acum pe finish, pe final. Și acum asistăm la ultimile zbateri, cumva. Dar în paralel cu tendința unui joc nou care începe, cu primele mișcări ale unui nou joc care începe pentru o nouă organizare planetară, o nouă rânduire umană, pentru un nou mod de a... un nou mod de conștiință umană pe Pământ. Suntem abia la început, în timp ce vechile mecanisme de cum era leadership-ul pe planetă, cum se împărțea puterea pe planetă, cum gândeau, cum se raportau oamenii cu putere pe planetă la oamenii fără putere, că eram două categorii, noi și voi. Deci vechiul joc își dă obstescul sfârșit și în ultimele astea runde este cel mai violent. Știi că și în al doilea război mondial cele mai multe crime s-au produs pe final, când se știa că se pierde războiul într-o îndârjire a răului care acapara semințile și care soldații făceau crime gratuite. Cu câteva zile înainte de a ajunge americanii sau rușii liberatorii în orașe, în lagăre, e o îndârjire a răului. Aproape că e ca atunci când dacă mor eu te iau și pe tine după mine. Și nu ne miră. S-a întâmplat de multe ori. Dar în acest timp, această toamnă, nu spun că este toamnă de răscruce, pentru că noi am pornit pe drumul noi societăți sau noi umanități. Există însă foarte multe forțe care vin cu opinia lor despre cum să arate. Iar cele vechi vor să arate într-un fel în care noi știm de 6 ani cum vor ele să arate. Umanitatea constrânsă, lipsită de liber arbitru, fără acces la educație reală, ascundându-i se noile cercetări științifice, accesul la sănătate, accesul la relații frumoase, umane.
1: Trăim niște o perioadă, de fapt, niște luni istorice, zice acum, se schimbă polii de putere, nu, în lume. Adică vechea putere moare încet și vine o altă lume. Dar nu știu dacă e mai bună sau nu, Camelia.
7: După mine e mai bună. Asta nu înseamnă că nu avem tehnologie sau că nu o putem folosi. Ideea este că lucrurile acestea noi, tehnologiile noi, nu toate au fost folosite pro-viață. Când ne punem problema dacă un lucru e bun sau rău, trebuie să ne gândim dacă el servește viața sau nu.

0: Eu cred, după aspectele pe care le avem, destul de armonice, mai ales anul ăsta, până în vară, înțelegând un an din vara asta până în vara anului următor, avem foarte multe aspecte armonice și revoluționare cumva. Ele sunt într-o armonie, toate planetele importante care duc omenirea mai înainte, deci creează un soi de viziune în capul actorilor mari, decidenți, dar și în capul nostru, al oamenilor obișnuiți, o viziune în care cumva ne-am cam săturat de abuzuri și de rău, sub orice formă, inclusiv în propria viață și în propriul nostru cap, că poate și noi suntem abuzatori pentru alții. Ne-am cam săturat. Parcă vrem un pic mai multă onestitate și mai multă armonie. Negocierile politice din acest moment și în lunile următoare vor fi pe poziții transparente și tranșante acolo în lumea lor, în turnul de fildeș. Deci, se va discuta cu cărțile foarte la vedere, mai ales că sunt ultimile mâini care se joacă acum, pe runda asta, adică pentru etapa asta mare. Și da, eu am speranțe că diplomația va învinge, dar nu este ușor, sunt mai multe trepte, mai mulți pași. Începe acum în toamnă și lucrurile se vor sfârși undeva spre aprilie. Abia atunci vom putea trage concluzia acestor negocieri. Deci sunt lungi, întortocheate, sunt cu dus întors, sunt cu multe strategii și multe scenarii puse pe masă, și eu nu văd o reușită sau o victorie a răului în această perioadă, pe acest drum nou. Eu văd doar o zbatere a răului pentru a face cât mai multe distrugeri înainte de a fi oprit.
1: Și
0: Pentru că
1: România,
0: România.
1: ca în ce ape se va scălda în această toamnă? Pentru că Putin a fost foarte clar la acest summit. Oricine trimite sau se implică în acest război va plăti într-un fel sau altul. Această lege pe care o propune Nicușor Dan nu cred că a trecut încă, după informațiile mele, dar pentru eu simt un pericol. Și lumea se întreabă, și ascultătorii noștri se întreabă dacă vom fi implicați la un moment dat, chiar și direct în acest război.
0: Știi cum sunt aspectele? Când e gata, gata să formeze niște relații foarte tensionate, catastrofale, de distrugere, cum să spun, sunt în contratimp cumva ele, pe aspectele negative. Întotdeauna, de acum și până în primăvară, în perioada asta lungă de negocieri și tranzacții politice privind viitorul planetar, exact când ar putea să se formeze niște aspecte mai belicoase, da, sunt foarte multe tensiuni, dar exact când ar putea să se formeze acele aspecte explozive, exact atunci o planetă își schimbă poziția. N-au suficient timp să formeze acele aspecte, să fie suficient de persistente pentru catastrofă planetară. Și da, e normal să se negocieze acum de pe poziții forte. Am și spus că asta se întâmplă cu cărțile pe față și de pe poziții în forță. Dar nu văd să sară planeta în aer. Dar e normal să se discute așa. Și da, cred că s-ar putea trece și la fapte dacă nu știu, dacă sorții, dacă energiile astea care circulă pe planetă, în cosmos, în sufletele noastre, în conștiința noastră, dacă ele n-ar fi poate mai armonice decât intențiile oamenilor. Acum mă bazez mai mult, înainte mă bazam mai mult pe liber arbitru. Și spuneam că atunci când sunt niște aspecte tensionate, lucrurile nu se vor duce chiar în prăpastie pentru că oamenii au liber arbitru. Data aceasta am încredere mai mult în planete. De ce? Pentru că noi trăim un moment în care matricea care ne înconjoară, energetico-fizico-spirituală, dacă vrei, este în schimbare și ea creează un context extrem de grăitor, dincolo de voința noastră. Ea, cumva, viața, planeta, are propriul mers sau energiile sistemului nostru planetar au acum propriul lor cântec. Și chiar dacă noi ne ținem de vechile mecanisme, de vechile moduri de a reacționa, nu ne potrivim cu acest nou cântec. E mai puternic decât noi. Ne acoperă vocea. Și trebuie până la urmă să ne aliem la aceste noi energii, care sunt extrem de tonice, de avangardiste. Planeta trebuie să arate într-un fel, indiferent ce facem noi pe planetă. Planeta trebuie să arate într-un fel. Viața pe planetă trebuie să fie într-un fel, în anumită matrice. E ca și când ai niște șine de tramvai și tramvaiul se zgâlție pe șine. cuvan,

0: el ori merge pe șine, ori nu mai merge deloc. Iar universul sau sistemul nostru solar ne-a trasat niște șine. Asta nu înseamnă că ne-a încălcat liberul arbitru. Pentru că noi, la nivel de sursă, de scânteie divină, noi am convenit cu noi să avem o omenire, o umanitate lungă. N-am convenit noi cu noi să ne o distrugem. Ăsta e răul care a interferat cu noi mai târziu. Deci, da. Niște șine, când universul ne-a trasat niște sine, sistemul nostru solar acum tot este într-o prefacere, într-o schimbare, energii care traversează sistemul nostru solar, soarele care are altă activitate solară. Noi, cei mai sensibili, poate simțim niște lucruri că se întâmplă pe planetă și cu viața noastră. Se întâmplă niște mutații la nivel de gândire, de percepție și de felul în care ne proiectăm în viață, relația cu destinul nostru și cu viața. Și foarte multe din conceptele vechi se modulează și multe din ideile fixe nu mai simțim să le hrănim. Deci devenim cumva alți oameni gânditori pe planetă. Deci toate lucrurile astea sunt în schimbare și cumva aceste energii din sistemul nostru planetar pe care noi le vedem în astrologie trasează niște șine. Acolo-i drumul. Putem merge sau putem să nu mai mergem. Șinele alea sunt trasate. Și dacă vrem să mergem, trebuie să ne adaptăm la șine. Deci dacă vrem o umanitate și o omenire a viitorului, va trebui să ne adaptăm la aceste șine. Care, cum să spun, sunt în acord cu noua tehnologie. Nu trebuie să ne fie teamă de tehnologiile noi. Dar are cine să le gândească? Noi trebuie să devenim gânditorii noilor tehnologii. Pentru că avea un cap deștept care creează noi aparate sau noi mecanisme sau tehnologii foarte avansate, nu înseamnă că ai și un psihic care le poate conduce. Ai doar o minte rațională care le-a creat. Poți să creezi o bombă sau, mă rog, niște mecanisme nucleare pe care le poți folosi pentru a face bombe atomice pe care nu îndrăznești să le folosești și doar ameninți cu ele, pentru că dacă le folosești odată, s-a dus planeta în aer, deci încărcăm planeta cu chestii pe care nu le putem folosi, dar sunt menținute doar pentru amenințare. Sau poți să faci alte lucruri mai folositoare sau să spui inteligența pentru a crea tehnologii mai prietenoase cu viața. Mintea poate gândi orice și crea orice. Nu toate trebuie puse în practică. Ne punem probleme acum, omenirea ajunsă la nivelul ăsta, la nivel de masă. Pentru că oamenii de știință și-au pus problemele astea acum 50-60 de ani. Deci ne punem problema acum dacă noi avem capacitatea psihologică să ne folosim propriile telefoane în mod sănătos. Deci nu mai zic alte lucruri pe care le-am descoperit. Bune și rele. Deocamdată mai mult rele. Mai mult otrăvuri și mai multă moarte. Am învățat cum să creăm moarte și să o aducem în viața noastră așa, ca să fim mai puternici. Da.
1: Deci totuși tu zici, Camelia, că deși sunt niște aspecte mai tensionate, e cumva vorba românului. Tot rău spre bine cu această toamnă. Da. O să vedem mai mult o schimbare din primăvara anului viitor, dar vreau să ne întoarcem acum, Camelia, la această toamnă, la România, la situația de criză pe care o traversăm, pentru că ne interesează, ne impactează în mod direct viețile tuturor și vreau să știu, când vezi tu, din punct de vedere astrologic, că se liniștesc lucrurile și ieșim din această criză, noi ca țară, se pun de acord conducătorii pe cine să desemneze ca prim-ministru, ca să funcționeze și țara asta, cumva așa, cu bune, cu rele, ciontâc.
0: Încă n-am ieșit din ecoul alegerilor anulate, din punct de vedere astrologic. Încă mai avem niște planete pe harta României, două, cocoțate în zona corespondentă din astrograma României, demnității, reputației, puterii, președinției, leadership-ului în România. Și încă ele sunt cocoțate acolo, nu au plecat. Înseamnă că nu s-a rezolvat. Ele s-au cocoțat în poziția asta de vârf, cele două planete, Neptun și Saturn, 2024-2025 și încă sunt acolo. Putem vorbi că se eliberează acest spațiu, deci încă n-am rezolvat-o cu cine conduce România. Și n-am rezolvat-o cu alegerile. Încă n-am rezolvat acea problemă. Spațiul ăsta se eliberează tot în primăvara anului următor. Deci toamna asta încă se mai joacă mingea. Inclusiv pe tema asta.
1: Când ar putea practic avea loc, poate chiar o demitere a președintelui Nicușor Dan Camelia?
0: Orice poate îndrepta lucrurile. Dacă o demitere poate îndrepta lucrurile, da. Cum se ajunge acolo? Aș zice că dintr-un anumit punct de vedere este păcat că România nu și-a rezolvat problemele la nivel de politică internațională. Nu are prieteni, nu are suporteri, nu are susținători suficient și asta se va simți de la mijlocul lui septembrie încolo timp de 9 luni. Acești aliați, inclusiv cu Rusia, care amenință, da, țările care sunt de o parte a războiului. Deci, faptul că nu am știut să ne alegem aliați sau nu am știut să jonglăm cu aceste tabere, care nici ele nu au o poziție stabilă tot timpul, faptul că asta se va vedea din septembrie anul ăsta până la început de vară anul următor, într-un mod supărător. Cele două planete care încă ne veghează ne-au pretins de 2 ani sobrietate, adevăr, nu l-am avut. Au pretins de asemenea în România ca instituțiile să-și facă treaba. Eu lucrez pe harta de la 1859 și a fost extrem de important felul în care au jucat instituțiile mari din stat. Am văzut cum au jucat. Dar a fost o greșeală karmică. Sunt permise și acestea. Greșeli karmice, dar karmă la nivel de neam, de popor. Încă mai suntem în timpul de grație în care putem corecta. Dacă se întâmplă această corecție într-o perioadă în care nu prea avem prieteni, dar dacă facem această corecție, atunci avem șansa să reorientăm energiile într-un mod ascendent, constructiv. Și asta ține de noi. De noi toți.
1: Și de președintele țării, cu precădere, nu? Că el ne reprezintă în plan extern și am văzut că tot ia atitudine, tot face declarații, scrie articole de presă, Camelia, săptămâna trecută, dar, după părerea mea, nu într-o direcție favorabilă noastră. Adică tot se ține același slogan sau același discurs al Uniunii Europene împotriva Rusiei și a celor care, practic, cresc acum, BRICS. Să ne uităm acolo, cum arată cele țări. Noi dăm în ele. După...
0: Eu nu vreau să fiu prea misterioasă. Până și oamenii politici spun că, de fapt, situația conflictuală și tensionată care este pe planetă, cu focarele foarte fierbinți, cu războaiele, cu modul cinic în care sunt distruse viețile oamenilor, ca și când ar fi doar niște numere, este clar o manifestare a răului hâd în forma sa pură. Am mai văzut-o și în primul și în al doilea război mondial, dar și în atunci când ne-am separat în est și vest. Este răul hâd. Și nu trebuie să fim prea prea religioși ca să credem că răul aruncă tentaculele. Chiar avem de-a face cu răul. Răul din capul oamenilor, din sufletul lor, din păcate oameni cu putere, care pot aduce foarte multe nenorociri, care nu este un rău pământean, este un rău nepământean care este dincolo de natura umană, care se plimbă liber prin cosmos și care a năpădit sufletele și mințile unora, nu numai conducători, dar conducătorii au decizii pentru o mare masă de oameni, deși ei ne interesează. Acest rău hâd, care poate face în continuare multe distrugeri pe care eu nu le văd ajungând la final, dar ele sunt în joc, sunt cărțile cu care se amenință acest joc, acest rău hâd cred că va fi învins în această perioadă de trecere primăvară, așa 6 luni, toamnă-primăvară. Asta este părerea mea. Iar România, deși nu se confruntă, nu o să se confrunte cu un război direct, chiar dacă se pune în situația asta sau dacă este pusă în situația asta de ai noștri și de felul care obligă Rusia să riposteze, probabil, România are șansa, de fapt Saturn asta spune, să se poarte cu înțelepciune. Sunt câteva condiții aici. Forțele care au stat discrete până acum să iasă la suprafață, După părerea mea, sunt forțe ale armatei și nu ale securității. Și trebuie să se hotărească acolo de care parte sunt, după mine. Mințile care gândesc strategiile, că nu mă gândesc acum că vom defila păstrăzi, că nu prea avem cu cine. Mințile care gândesc strategiile. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, la nivel de politică, încă n-am rezolvat cu alegerile. Deci, acolo încă se joacă mingea. Armata și forțele strategice militare din România. Pe de-o parte trebuie să intervină, pe de altă parte politica, cu politicul acela care s-a lăsat înfrânt la alegeri. Apoi instituțiile în stat, spune Satur peste Marte, din Casa 10 a hărții. Instituțiile în stat, care sunt cele juridice, cele politice, media, de asemenea, pentru că asta ne arde acum.
1: Și
0: Dar am
1: caracterul
0: putea vorbi și
1: care.
0: de sănătate și de educație. Da, deci instituțiile mari să-și reintre cumva în drepturi sau actorii care pot schimba direcția greșită pe care au luat aceste instituții. Să-și reintre în drepturi.
1: Până la Dumnezeu ne mănâncă sfinții. Ce facem cu
0: Dar
1: premierul?
0: știi
1: Noi
0: ce
1: n-am
0: se întâmplă? Pentru că, Jesse, șansa noastră este că aceste retrograde nu lasă lucrurile să meargă înainte, adică să se ducă în prăpastie, în cap. Când planetele retrogradează, înseamnă că refuză să meargă înainte, să meargă din zodie în zodie, din zodie în zodie și să se escaladeze un pas greșit, ducându-se în efectul lui. Când mai multe planete retrogradează și acum Venus, după aia Marte, în timpul ăsta Mercur de 2 ore, apoi planetele mari cu retrogradare lungă pe fundal, înseamnă că avem o perioadă cu multe retrograde, inclusiv cele personale, adică viața noastră de zi cu zi și evenimentele urgente. În 3-6 luni ne interesează evenimentele urgente. Deci, în această perioadă sunt atât de multe retrograde pe rând, încât ai senzația că ceasul ăsta nu mai ticăie. Își reglează mecanismele ca să se potrivească cu ceasul cosmic într-un final, știi? E ca și când toate se învârt ala-ndala până se reglează și de apoi intră în sintonie. De-abia din aprilie aceste rotițe intră în sintonie. Asta face ca aceste rotițe, nefiind reglate, nefiind sintone, nici măcar un gând rău să nu poată fi dus până la capăt. Nici măcar relele intenții. Ceea ce este un lucru bun. Da, și pentru bunele intenții e dificil. Dar nu văd un timp, un spațiu, un culoar pentru efectele negative până la prăsele, știi? Negative de tot pentru planetă, să sărim în aer sau. Dar nu mă surprinde că coada dragonului dă în toate părțile și sparge toate vitrinele, pentru că asta se întâmplă când răul e pe final. Atunci se accentuează, se învârtoșează distrugerea. Și am văzut-o în istoria apropiată de multe ori. Dar nu, iar România nu. România are de rezolvat. Eu nu văd atâta amenințare de afară, chiar dacă declarațiile sunt cum sunt și jocul ar merge în acest sens, că trebuie să se joace în forță acum. Dar pe fond de negocieri sau la masa negocierilor, în forță. Și da, aceste amenințări pot fi puse în practică. Nu văd context astral ca ele să și fie într-un final. Dar sunt foarte serioase amenințările. Adică nimeni nu se mai joacă. Dar nu văd să fie spațiu pentru punere în practică. Dar trebuie să se joace dur ca să se știe cum stau lucrurile. Iar România nu are atât de mult de-a face cu cei din afara ei, cât are de-a face acum și dacă își joacă cartea asta în intern, să-și rezolve ea problemele ei și cei care pot interveni în reglarea problemelor să apară, că nu ține de lume în stradă. Și jocurile se fac acum la nivel de actori importanți, decidenți din instituții care au stat până acum discreți în spate. Nu de oameni în stradă.
1: Deci nu depinde de noi.
0: Nu. Noi putem crea. Noi creăm cumva un, cum să spun, un nor, o voce de fundal. Și noi suntem corul robilor, aia care murmură, da? Și e important să se audă murmurul ăsta în spate. Și le-aș atrage atenția politicienilor. Da, ideal ar fi să ieșim în stradă și să nu mai plecăm din ea. Când se va întâmpla lucrul ăsta, va fi ultima carte și va fi totul sau nimic. Adică ești dispus să stai viața, că nu știi ce se mai întâmplă, da? Bun. Până ajungem acolo, eu cred că nu va fi nevoie. Dar cei care ies în stradă trebuie să-și asume lucrul ăsta. Ieși și nu mai pleci. Adică nu mai vrei să pleci. N-ai la ce viață să te întorci, că de-aia ai ieșit în stradă. Încă n-am ajuns în punctul ăla. Dar dacă românul va hotărâ asta, când va ieși, nu va mai intra în casă. Hai să nu ne jucăm cu vorbele. Încă nu e timp. Deci politicienii să înceteze cu lumea în stradă. Pentru că mai întâi trebuie să-și facă ei treaba.
1: Când vezi
0: și toate instituțiile statului. Nu ne-au creat condiții să ieșim în stradă. Nu ne-au creat condiții de loialitate, de încredere, de promisiune încălcate, de oameni care își fac treaba pentru care au fost puși în anumite funcții, de instituții care își respectă rolul pentru care au fost create. În ce context ieșim în stradă? Pe cum propriu, cu pieptul înainte și cu mâinile goale. Bine, când o să hotărâm noi românii că suntem dispuși să ne dăm viața pentru niște idei și ieșim în stradă, indiferent că copiii noștri mor de foame acasă, atunci când o să ieșim, nu o să mai intrăm în casă. Că și așa suntem văzuți, filmați, dar de ce să mai intrăm? Deci când o să se întâmple chestia asta, o să hotărâm noi și o să vedem noi cum ne descurcăm. În tot cazul, atunci probabil că am făcut tranzacție cu propria noastră viață. Dar până atunci nu e treaba noastră, până atunci e treaba lor. A oamenilor care s-au jucat cu puterea până acum. E treaba lor acum să facă lucrurile, să participe la jocul mare planetar. Nu ascultându-i pe unii care dau comenzi. Că ăla nu e joc. Nu, să intre în joc, efectiv. Și sunt actori, sunt decidenți, sunt gânditori, sunt oameni de putere care pot face joc. Până acum, din ce mi-am dat eu seama de la Revoluție încoace, inclusiv mari îmbogățiți, inclusiv mari oameni politici, au fost sub mediocri toți, nota 4, jos, corijenți. Noi ne-am uitat la ei ca la niște zei, doar pentru că aveau niște funcții, aveau putere și împărteau niște vorbe. Doamne, nu ne-am dat seama că sunt de proști. Proști! Proști! Și fără suflet. Proști au făcut devalizări mari pentru miză mică, jocuri mici, mici, mici de tot, în cap, în suflet, în buzunare, jocuri mici. Și se vede în curbăsăreala lor, se vede în minciunile lor, în nimicniciile lor materiale, jocuri mici. N-au știut să joace mare, nici hoțiile nu le-au făcut mari. Niște proști. Niște proști ticăloși. Dar nu antrenați în ticăloșie și prostie pe cât sunt alții care fac jocuri mari. Nu, ai noștri au fost niște proști și niște ticăloși așa mai mici, că de-aia ne-am dat și noi seama cât de proști de ticăloși sunt. Ok, ăsta a fost jocul timp de 30 și ceva de ani. E cazul să jucăm mai mare. E adevărat că unii poate că nu țin la țara lor. Se vede. Nu interesează cum se numește locul de pe planetă în care și-au vila și stau la țări. Nu contează că mai e Spania, mai e Portugalia sau mai e România. Pentru unii nu contează lucrurile astea. Pentru noi alții contează. Și m-am întrebat dacă, nu știu, peste 1000 de ani va mai conta că ai granițe, că ai religia ta, o istoria ta. Adică dacă nu cumva ne luptăm pentru lucruri degeaba. Noi ăștia care mai ținem de o țară. Dacă peste 1000 de ani va mai fi important, dacă suntem în stare să ne dăm viața sau acuzăm că alții noi sunt stradă să-și dea viața pentru valorile astea, sunt importante? Dacă tot vorbim de umanitate pe planetă, și am ajuns la concluzia că da, încă sunt importante și că nu ne putem juca cu ele și încă nu le putem neglija. Sunt importante pentru că noi n-am trăit încă experiența pe planetă a deplinei armonii între identități statale, identități naționale, identități umane și de a trăi armonia în diversitate. Încă nu. Și pentru că n-am reușit, au venit alții și au zis, aducem noi armonia acum, ștergem identitățile. Nu, vreau armonia în identitate. Vreau armonia între noi ca diferiți fiind. Și acceptându-ne diferențele și găsim punctele de armonizare. Și alții au zis, nu, suntem atât de diferiți religios, rasial, politic, cultural, economic, încât știți ceva, venim noi cu globalizarea peste voi. Și ne nivelăm. Ne nivelăm toți și atunci vom fi egali. Nu, eu vreau să fim în armonie, diferiți fiind, păstrându-ne identitățile. Da, de aceea e important încă să ținem la identitatea noastră, cultură, limbă, tradiție, popor, religie și națiune și țară. Da, încă e important, că n-am trecut de etapa asta, iar când vom trece de etapa asta, nu va arăta ca una globalizatoare. Nu va fi globalizatoare. Când vom trece de etapa asta a identităților în armonie. Noi încă n-am trăit-o. iar alții ne deturnează de la cursul firesc al omenirii, care mergea spre armonizare. În anii 80-90 până în anii 2000 a fost un val energetic pe planetă în care foarte multe ființe s-au trezit și foarte multe ființe au înțeles că este cum să aducă armonie pe planetă. Atât de periculos a fost valul ăsta, încât globaliștii au spus că au o fereastră pe care nu pot rata. Și n-au ratat. Cu aducerea distrugerii, mai ales în mentalul colectiv. Dar nu se va duce distrugerea asta până la capăt. Deci, avem o toamnă, sau cu toamna asta intrăm într-o perioadă lungă, dificilă, de 6 luni, de discuții, negocieri, gândiri, regândiri, repoziționări, cu jocuri mult mai transparente decât până acum. Deci da, și amenințările sunt foarte oneste, foarte sincere. Eu nu le văd ajunse puse în practică. Dar când se fac niște amenințări sau, cum să spun, în tușe groase se discută, da? Nu nuanțe. Ele sunt sobre. Sunt foarte sobre. Însă nu le văd ducându-se în cap. Este foarte posibil ca actori noi să apară în zona negocierilor, oameni noi, politicieni noi, puncte de vedere noi, așa cum am spus și altă dată, vom avea parte de dezvăluiri. Perioada dezvăluirilor e una lungă, de 7 ani până în 2033. Dezvăluiri, clarificări și punerea adevărului în ordine. E un proces lung și lent de scoaterea de sub măști și minciuni a adevărului. Și îl vom afla. Nu va fi frumos, va fi dureros, dar va fi necesar și curativ. Deci ăsta este un proces lung în care avem diversi pași, diverse momente. Cum acum avem faza asta, lunile astea, toamnă, primăvară. Foarte, foarte, foarte importantă.
1: Pentru că tot spuneai, Camelia, de discuții, de negocieri, vreau să te întreb cum vezi discuțiile la nivel de România în ceea ce privește primul ministru. Vom avea un prim-ministru în această toamnă? Vom ajunge să avem alegeri anticipate? Va rămâne Ilie Bolojan până în 2028 la noile alegeri? Nu știm ce se întâmplă. Este un dezastru, după părerea mea. Iar... am văzut, în weekendul acesta au fost petreceri, nunți, președintele României s-a distrat alături de colegii din Parlament, să zic așa. În schimb, românii stau și așteaptă și suferă.
0: Până la final de an, Saturn este în retrogradare. Până la final de an, Saturn este în retrogradare. E o planetă importantă, apropo, când vorbești de leadership-ul românesc. Premier, președinte. Deci, până la final de an, încă adică, până pe 10 de decembrie, trebuie să ne reparăm vechile greșeli. Nu putem merge înainte și nici nu sunt aspecte de mers înainte până când nu reparăm vechile greșeli. Cele care au început acum 2 ani. Nu avem cum. Deci nu putem vorbi de schimbarea președintelui decât în contextul în care vorbim de alegeri. Deci nu putem suspenda doar pentru a face un mic joc politic, un joc meschin. Ori când vorbești de premier sau când vorbești de președinte, trebuie să ai în vedere o reparație, nu doar să șuntezi pe cineva acum, că de-aia nu iese. Înțelegi? Adică gândul din spate, care alimentează o acțiune politică acum, un demers politic, e meschin, e prea mic. Gândul din spate al politicienilor și partidelor este de a șunta pe cineva, de a nu lăsa pe cineva să facă ceva. E prea puțin. Dacă nu avem România ca gând în spate, pentru că n-am lămurit dacă e important să fim în Uniunea Europeană, cum să spun, topiți într-o masă de state diforme care nu mai au formă, nu ne-am lămurit dacă e bine pentru noi sau e bine să intrăm ca Românie și să rămânem ca Românie în Uniunea Europeană. În capul multora e încă o confuzie. Nu înțeleg, dar de ce? Dar de ce e important să fii în România când putem fi o federație? Nu, ei nu înțeleg de ce. De ce e important să ai încă experiența identității tale statale și cu tot ce înseamnă asta, identității tale ca popor, când intri într-o familie de popoare? În capul multora este, cum să spun, e lichefiere craniană acolo, e lichefierea creierului. Și dacă nu și-au lămurit lucrurile astea, sigur că dacă vine un telefon, da, domne, facem așa. Pentru, de ce? Pentru că n-am nicio viziune despre cum ar trebui să fie și nu mi se pare important cum ar trebui să fie. De aceea spun că dacă nu avem o Românie în spatele gândului care ne face acum să avem niște demersuri legate de președinte și de premier, nu o să iasă nimic. Pentru că planetele pe care noi le avem pe culmea hărții țării cer maturitate, profunzime, înțelepciune și acțiuni pentru viitor pe termen lung. Ori dacă noi vrem doar să șuntăm pe cineva, să punem blocaje unui partid, să dăm pe cineva la o parte ca să punem pe altcineva, dacă facem joc mic, înseamnă că nu ne scriem pe energia saturniană, care ne-ar ajuta să depășim momentul. Anumite planete vin ca niște tractori, ne trag în față, dar trebuie să ai cuplaj la ele. Ori dacă două planete sunt foarte bine poziționate pe harta României și ne-ar putea face să jucăm un joc important la nivel internațional, dar și pentru noi ca țară, în interiorul țării să ne rezolvăm problema. Dar ele sunt foarte pretențioase. Eu nu pot să mă folosesc de această energie tractoare în sus, Saturn-Neptun, decât dacă am cuplu la ele. Asta înseamnă să gândesc în termen de Saturn-Neptun. Pe asta înseamnă cu Neptun să fiu ancorat în viață Dumnezeu, indiferent cum îl spun, și cu Saturn în corectitudine și adevăr.
1: Da, Camelia, dar nu pare că conducătorii noștri, cei din fruntea statului, sunt foarte cuplați la această energie, deci mie pare că poate până la final de an nu o să fie nimic.
0: Mai sper un lucru, Jessie, totuși, avem atâta retrograde încât nici lor nu o să iasă, nici jocurile lor mici nu o să iasă. Deci nici ca ei, dar nici ca... Bun. Mai există un proces în universul ăsta. Este posibil ca ei să fie unelte mici și strâmbe, acești politicieni ai noștri. Uneori Dumnezeu face ca prin niște unelte strâmbe să lucreze o energie mare. Și cum era, cum îl chema, de la Maglavit, cum îl chema, Vasile Lupu de la Maglavit, care era mut aproape, bâlbâit. Și totuși când a avut o viziune, a început să vorbească. Chiar să țină speech-uri în fața oamenilor. Deci chiar și un instrument mic, neputincios, nevolnic, dar care nu e cu totul acaparat de rău, poate fi la un moment dat folosit de energia binelui pentru a face o lucrare mai mare decât el. Temporar. Și îmi pun nădejdea și în asta. Pentru că probabil și datorită jocului extern, altfel, nu ordinelor de primit, jocului. Asta înseamnă că mentalul colectiv se schimbă, că pătrând anumite informații, e un ceva care nu poate fi palpat, nu poate fi probat, așa un câmp care se schimbă. Și s-ar putea ca și uneltele astea mici, datorită acestei informații și energii mari și aceste, cum să spun, influențe cosmice, să zicem, poți face un joc mare pe moment. Da, cred asta. Cred asta. Atâta timp cât nu sunt cu totul acaparați și aserviți răului. Și cred că încă mai avem astfel de oameni. Nu sunt impecabili. Nu. Dar Dumnezeu și-a găsit, sau viața și-a găsit uneori, niște instrumente foarte, foarte puțin impecabile prin care a lucrat totuși.
1: Hai totuși să le dăm un orizont de timp românilor în ceea ce privește, de exemplu, această alegere a noului premier. Zici că nu e vorba de demiterea lui Nicușor Dan, da? Deci de un referendum în curând, deși cei de la AUR, de exemplu, fac tot felul de demersuri în acest sens, dar, bun, dacă Nicușor Dan rămâne acolo, măcar premierul, până când îl vom avea? Sau rămânem căpăstruiți cu Bolojan până în 2028? Pentru că după aceea, Camelia, vreau să trecem și la energiile la nivel personal legate de această toamnă, să vedem cum o
0: să ne simțim. Un referendum ar putea fi valabil, pentru că implică masă mare de oameni, după ce Marte intră în Fecioară. Asta ar însemna după 20 noiembrie. Se gândește mai devreme să aibă loc acest referendum sau după 20 noiembrie?
1: Nu, nu cred că mai devreme, nu.
0: Ok. Marte însă intră în fecioară și va retrograda acolo. Adică dacă nu avem un referendum în decembrie, în ianuarie deja de pe 10 este retrograd în fecioară. Adică se stabilește ceva, dar nu se mai face. Sau se întâmplă ceva pe planetă și nu se mai ține. Sau... E foarte încurcată treaba cu aceste planete retrograde care nu fac să se ducă o intenție până la capăt. Și nici în rău, dar nici în bine. Și dacă se hotărăște un referendum, l-aș vedea mai fezabil cu Marte în fecioară, asta înseamnă final de an, numai că finalul ăsta de an, adică decembrie, ori în decembrie, ori în ianuarie, nu știu dacă mai are loc. Dacă mai are timp să aibă loc. Sau poate în primele zile din ianuarie, dar sunt sărbători, iarăși, e foarte... Înțelegi? Adică nu aș da șanse mari nici lucrului ăsta. Însă, unde aș vedea niște șanse? În primul rând că oamenii e bine să mai profite de această lună, septembrie, pentru a-și pune lucruri în cămară. Pentru că România, cea mai mare dificultate prin care va trece România în viziunea mea, nu este războiul, este sărăcia și foamea. Adică va trebui, într-un fel sau altul, multe familii să strângă cureaua cât pot de mult. Și trebuie să fim pregătiți pentru asta prin gospodărire cât putem noi de bună. Și prin capacitatea de a accepta că putem trăi bine și cu foarte puțin sau pierzând ce avem și rămânându-ne mai puțin. Trebuie să avem chestia asta ca mental, cum să spun, ramforsat în cască. Nu înseamnă că dacă ne mobilăm așa mental, vom crea această realitate. Dimpotrivă, când îmbrățișez ca posibilitate un scenariu rău și îl îmbrățișez cu seninătate ca fiind posibil pe planetă și întâmplându-se, nu înseamnă că el se va mai manifesta, pentru că nu mai aduce acolo energia fricii, a respingerii, a damnării vis-a-vis de o posibilitate a vieții. Îți deschizi brațe și ok, e posibilă și asta. Asta îți ridică vibrația și face ca scenariul negativ să nu mai aibă șanse să se manifeste. Deci, cea mai mare lecție pe care România o va avea, nu o va avea în legătură cu războiul, ci cu corupția cu care ne-am obișnuit, deci cu îndreptarea pe calea de lumină a politicienilor noștri și a instituțiilor mari care trebuie să-și facă treaba, iar pentru oamenii obișnuiți, modestia. Modestia și asta e marea lecție și smerenia prin neajunsuri materiale și va trebui să trecem printr-o mai înțeleaptă gestionare a resurselor, printr-o scădere a îngânfărilor. Sunt micro-îngânfări care noi credem că sunt inocente și sunt benigne, dar de fapt nu sunt așa. În felul în care ne gospodărim bunurile, banii și timpul în familie, de multe ori avem tot felul de țâfne și de arivisme cotidiene și urbane. Felul în care mâncăm, de unde ne cumpărăm hainele, ce fel de haine, de câte ori le schimbăm, cum vrem să ne înfățișăm în fața altora, câte etichete punem pe noi. De multe ori vorbesc mai mult hainele sau vorbim mai mult prin haine decât prin calitățile noastre suflete și mentale. Și e păcat că se întâmplă așa. Iar asta este o lecție importantă pe care astrele ne-o dau. Deci românii n-aveau voie să greșească. Poate alte neamuri puteau să se îngânfeze. Aveau altă hartă astrală și altă menire pe pământ. Pentru România, și asta a fost și lecția pe care noi am dat altor popoare în antichitate. Deși stăteam pe munți de aur, strămoșii noștri se purtau cu modestie. Oare de ce? De proști? Nu. Deloc. Era o înțelepciune, că așa vorbea și Herodot, era o înțelepciune neamul ăsta, admirată de toți ceilalți, o înțelepciune în felul de a ne duce viața, legile după care ne guvernam, felul în care ne conduceam în familie, regulile de familie, cum ne tratam copiii, cum tratam relația cu natura și cu divinitatea. Deci am fost admirați noi, în ancestralitate, ca popor, pentru o înțelepciune pe care am avut-o. Stăteam pe munți de aur, dar ne purtam cu multă cumpătare. Ori noi trebuie să revenim la ce suntem noi. În momentul în care ne-am abătut de peșinele noastre, am rătăcit destinul propriu. Și atunci sigur că lucrurile n-au mai ieșit. Și atunci sigur că invadatorii, cotropitorii și trădătorii au avut spațiu. Bălăriile au crescut în grădina de care n-am avut grijă. Deci noi trebuie să ne întoarcem la natura noastră. Asta e treaba noastră, a românilor, a României, pe care o avem de făcut în această toamnă. Și de aceea spun că dacă nu se gândește, dacă nu se gândește cu România în cap, niciun fel de demers politic nu are șansă. Iar ca să aibă șansă, atunci în toamna asta, octombrie, noiembrie, dar mai ales noiembrie cu Venus retrograd în balanță, o zodia diplomației, politicienii trebuie să-și îndrepte jocul, trebuie să-și curețe jocul, moralicește vorbind, juridic vorbind. Și, într-adevăr, jocul va deveni mult mai transparent și pe planetă și la noi în țară. Și eu cred că o repunere în moralitate, repunere în corectitudine sufletească, repunere în respect față de valori, nu doar pentru că sunt așa numite niște valori, ci pentru că ele sunt, fac ca viața să funcționeze, valorile alese cu grijă, pe care le promovăm, fac ca viața să funcționeze. În lipsa valorilor adevărate, constructive, viața nu funcționează. Așa că dacă nu ne întoarcem la aceste valori și la șinele noastre ca popor, așa cum am fost în ancestralitate, o iubire, o corectitudine, o dreptate sufletească, o noblețe în felul de a gândi lucrurile, că asta era natura noastră. Dacă nu ne întoarcem la propria noastră natură, atunci nu vom avea cum să jucăm jocul mare dat de planete. Jesse spunea că nu avem politicieni care să lucreze în această energie înalte care ne guvernează acum, Saturn, Neptun. Că n-au cu ce să cupleze la ele, n-au calitățile, n-au moralitatea, n-au curățenia, n-au buna intenție cu care să cupleze. E adevărat. Și spuneam că instrumentul este strâmb. Dar, dar Dumnezeu poate face ca și prin un instrument strâmb să lucreze o energie înaltă într-un anumit moment. Însă, pe de altă parte, nu trebuie să uităm de ancestralitatea noastră. Noi am mai fost așa cândva. Noi avem sămânța acestei nobleți interioare în noi. Se vede adesea când suntem pe pământ străin, când mergem în altă parte, la cei mai mulți dintre noi, în felul în care respectăm și ne adaptăm la... în felul în care ne aducem o contribuție bună acolo unde lucrăm. Deci se vede foarte bine când suntem în altă matrice. Atunci, cumva, pentru a ne adapta, suntem obligați să apelăm la resorturile noastre cele mai profunde. Acolo, cumva, ne cufundăm în esența noastră. Ei bine, acum trebuie să ne redescoperim această esență acum în România. Deci, după mine, în septembrie, octombrie, noiembrie. Deși sunt în negocieri, eu nu văd să se ajungă până la capăt cu referendum, nu văd să se ajungă... Nu știu cum se pot schimba lucrurile astea. Însă negocierile vor fi, discuțiile vor fi foarte tranșante și nu cred că vor activa doar actorii până acum cunoscuți. Apoi, cred că jocul internațional îi va obliga pe politicienii noștri să schimbe ritmul și să schimbe jocul. Da, pot primi. Apoi am spus că niște structuri interne, discrete, ies la suprafață și devin active. Pot fi și informații, dar asta am spus-o, că tot felul de informații vor apărea la suprafață și vedem dezvăluiri diverse de la pandemie încoace și legat de pandemie, dar nu numai. Deci cumva trebuie să ne facem curățenie. Deci chiar forțele acestea politice la un moment dat, nu altele, vor schimba jocul, vor face un joc mai onest. Pentru că probabil în jur, pentru că probabil și ceilalți, pentru că probabil, nu știu, energia asta ancestrală se activează acum datorită energiei din sistemul planetar, pentru că noi am fost cândva așa și pentru că noi am fost un popor extrem de admirat, de prețuit și de mândru, chiar dacă n-am fost niște cuceritori, pentru alte calități am fost apreciați. Trebuie să redevenim noi înșine. Asta nu înseamnă nici să ne punem portretului de ceva la poartă, nici trebuie să luăm esența de acolo și să fim în forma noastră actuală, în familia de țări în care noi trăim.
1: Bine, Camelia, îți mulțumim frumos
0: Da.
1: pentru această emisiune, pentru tot ce ne-ai transmis, pentru aceste analize. Sunt revelatoare, într-adevăr. Cred că mulți dintre ascultătorii noștri se vor pune pe gânduri și sunt curioasă ce o să se întâmple în România, așa cum ai văzut și tu și cum ne-ai prezentat. Și să ne vedem cu bine. Cami, să discutăm și despre alte lucruri. O bucurie pentru mine această revedere cu tine. Te pup și te îmbrățișez.
0: Și eu pe voi. Numai bine.
1: Dragi ascultători, a fost alături de noi Camelia Pătrășcanu. Vă mulțumesc pentru atenție și vreau să vă reamintesc de evenimentul pe care l-am pregătit împreună cu astrolog Roxana Lușneac-Cioriceanu, astrolog astrologie vedică, pentru 2027, adică legat de anul 2027. Este un eveniment care va avea loc pe 10 septembrie, sâmbătă, un eveniment online, unde, dacă vă înscrieți, veți primi ghidul dumneavoastră pentru noul an. Așa, ca să vă gospodăriți din timp. Nu se. Ah, uite, îmi scrie colega mea că am spus greșit. 10 octombrie va avea loc, da, acest eveniment. Într-adevăr, eu sunt cuplată la luna septembrie, cu gândul, pentru că am discutat despre luna septembrie aici cu Camelia Pătrășcanul. Da, 10 octombrie 2026, sâmbătă, acest eveniment la care vă invităm cu drag să vă înscrieți la numărul de telefon 0779 288627 pe WhatsApp, discutăm acolo. Sau la adresa de e-mail iubescastrologia@gmail.com. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție, vă așteptăm cu noi informații și mâine alături de invitații mei. Doru Pârv va fi alături de mine mâine, știu că l-a așteptat și pe el cu drag în această toamnă, așa că fiți conectați și urmăriți emisiunile Golden Hour cu Jessie, iar miercuri ne întâlnim cu Sanda Ionescu și discutăm despre solstițiul de toamnă și cu ce energii vine, iar joi o să avem un invitat care mie mi-este tare, tare drag, este vorba despre Florin Chilian la emisiunea Fără Filtru cu Jessie din podcastul, din, pardon, da, este o emisiune tip podcast, asta am vrut să vă transmit, din studiourile Radio Gold FM. Vă îmbrățișez, seară frumoasă, ne vedem!
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jessie Baneș, la Gold FM.
3: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

From the latest hit to the wisdom of old.